0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50
2: לג'
0: הפסקול של ישראל.

יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 4. תחילה מונדיאל 26. במונטרי שבמקסיקו החל כעת המשחק בין מרוקו להולנד. המנצחת תפגוש את קנדה בשמינית הגמר. קודם לכן נרשמה הפתעה כאשר פרגוואי הדיחה את גרמניה בשלב הנוקאוט, בדוקרב בעיתות מ-11 מטרים.
3: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם.
2: כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי לאחר 120 דקות של משחק הייתה התוצאה תיקו אחת. בשלב שמינית הגמר תשחק פרגוואי נגד המנצחת במשחק בין צרפת לשוודיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבנו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים, ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית, לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה, שמתחתיו נחשפה בעבר מנהרת חמאס, וכן להעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל, שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק, ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה, גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו.
0: עכשיו כאן תחזית.
2: יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר ירידה קלה במידות החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?
2: חוגגת 50, הפסקול של ישראל.

כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: חוגגת 50. צלול. כפול. גימל. FM סטריאו. חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יותם ברזני, השעה 5. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרק מנשקו. לכתבנו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה ולהעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. מונדיאל 26 במונטריי שבמקסיקו תחל בעוד כמה דקות המחצית השנייה במשחק בין מרוקו להולנד. תוצאת המחצית תיקו 0. המנצחת בהתמודדות תפגוש את קנדה בשמינית הגמר. הלילה נרשמה הפתעה גדולה כאשר פרגוואי הדיחה את גרמניה בדוקרב בעיתות מ-11 מטרים.
3: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם.
2: משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום וכ1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן והן הסתיימו בסוף יולי.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות
4: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ.
0: התחזית בחסות
6: המשך ישר לתוך הפקק.
7: מנצלים את הזמן בכבישים. מהפקק הקרוב מאזינים לספרים הקוליים של עברית. עברית, ספרים דיגיטליים, קוליים ומודפסים.
8: פעם קריפטו היה מורכב, היום הוא פשוט בעברית ובגובה העיניים. We make crypto לכולם ובעברית. Bits of Gold, פלטפורמה ישראלית מפוקחת למסחר במטבעות דיגיטליים. ברישיון רשות שוק ההון מספר רישיון 5716.
2: עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עורך יוסף כהנא.

0: חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לרצועת עזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של נשיא ארצות הברית, כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בין המדינות. ברזיל ופרגוואי עלו לשלב שמינית הגמר, גרמניה הודחה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל בעונה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, השעה 6. היום יום שלישי, ט"ו בתמוז, תשפ"ו, 30 ביוני 2026. כאן שלומי אברבוך. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח בינלאומי. עוד דורשים האמריקנים לאפשר את שיקומו המלא של בית החולים האירופי בעזה ולהעביר את כספי המיסים של הרשות הפלסטינית לידי מועצת השלום. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק, ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התקיימו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבאדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור היא טכנית, ללחוץ על ארצות הברית לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש כי יועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המריאו לקטר. משלחת ישראלית תמריא היום לוונצואלה, 5 ימים לאחר רעידות האדמה הזאת שגרמו למותם של לפחות 1,700 בני אדם. המשלחת כוללת נציגים מפיקוד העורף, מיחידות אחרות בצה"ל וממשרד החוץ. על משלחת הצבא מפקד ראש מטה פיקוד העורף, תת-אלוף אלעד אדרי. עדיין לא ברור כמה בני אדם לכודים בהריסות המבנים שקרסו בוונצואלה. אתרי אינטרנט שבהם אזרחים רושמים יקירים נעדרים מציגים אלפים רבים שמקומם אינו ידוע. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום, וכ1,700,000 תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר עמיתי מאבן יהודה, המסיים את כיתה ב', סיכמה.
4: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב, בגלל שאתה לפחות בחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
2: כתבנו לירן חוג'אינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוערכו השנה ב10 ימים בשל המלחמה נגד איראן, והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26, המשחק בין הולנד למרוקו, ייכנס בקרוב להערכה. עם תום 90 דקות התוצאה היא תיקו 1. פרגוואי הדהימה הלילה את גרמניה כשהדיחה אותה בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים.
5: פנדל אחד, הם רחוקים מלהדיח את גרמניה, אם נויר שוב יציל אותם. הכדור ברשת, פרגוואי בשמינית הגמר. סנסציה בבוסטון. גרמניה שוב הולכת הביתה בשלב מוקדם.
2: נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
3: כאן תחזית.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורך החדשות יותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: השעה בחסות.
8: אחד מכל ארבעה ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
9: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
10: גימל.
11: כאן גימל, עורך ערן מיטבי.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: 32 אחרונות
3: ותפסים, יש כוונות?
4: בטח, עשינו הכנות.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו בווינר חוף השנהב נגד נורווגיה,

0: מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: אגל עם גימל, רק גימל.
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.

0: חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייבים. חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתה בא לראות ארגנטינה?
4: מה?
3: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
5: זוגלובק! מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידאה.
7: 32 אחרונות.
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הממשל האמריקני דורש מישראל לקדם את תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התאמו היום שיחות ישירות בין המדינות. שנת הלימודים תסתיים היום. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
14: חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. ארצות הברית מגבירה את הלחץ על ישראל לקדם את יישומה של תוכנית טראמפ לעזה, אף שחמאס מסרב להתפרט מנשקו. לכתבינו אליאור לוי ורועי קייס נודע כי וושינגטון העבירה לישראל מסמך דרישות כתוב, הכולל בין השאר תביעות לאפשר עבודות תשתית נרחבות ברצועה, להעביר אוכלוסייה לאזורים יהודיים ולאפשר את הקמתו של מטה מרכזי לממשלת הטכנוקרטים הפלסטינית לצד בסיסים לכוח הבינלאומי. משמעות המסמך היא איתות אמריקני לישראל שחידוש המערכה הצבאית ברצועה אינו עומד על הפרק ושעליה לקדם את החלופה לשלטון חמאס בעזה גם אם ארגון הטרור מסרב להתפרק מנשקו. איראן מכחישה את הודעתו של הנשיא טראמפ כי בדוחה התאמו היום שיחות ישירות בינה לבין ארצות הברית. סגן שר החוץ האיראני קאזם גריבאבדי אמר כי המשלחת שהגיעה לבירת קטר תפגוש אך ורק את המתווכים המקומיים. לדבריו, מטרת הביקור טכנית, ללחוץ על וושינגטון לשחרר נכסים איראניים מוקפאים ולעמוד בתנאי הפסקת האש. דוברת הבית הלבן אישרה אמש שיועציו הקרובים של הנשיא, ג'ארד קושנר וסטיב ויטקוף, המריאו לקטר. עשרות מפגינים חרדים המתנגדים לגיוס לצה"ל חסמו אמש את כביש 4 באזור מחלף גבעת שמואל. בבני ברק תקפו פורעים באלימות את כתב כאן חדשות דניאל גרובייס ואת כתב חדשות 13 יואל עיברים. הכתבים התבצעו בבית החולים מעייני הישועה ונזקקו לחילוץ. בעצרת בעיר הזכיר הרב אריה יזדי את הלוחם שנשלח לכלא בגלל תג משיח ודידף את הרמטכ"ל אייל זמיר.
15: הרמטכ"ל האהור הזה ימח שמו וזכרו, שלח אותו לכלא! חודש ימים! למה? כי הוא ביקש משיח! ואני אבל הוא צודק, כי מח שמו, אבל הוא צודק. כל הצבא הזה בא לעקור תורה, לעקור אמונה, לעקור משיח. ואתה בא לכאן
13: ושם פתק משיח? שר הביטחון כץ דינה את דברי ההסתה נגד הרמטכ"ל ואמר כי גם כאשר יש מחלוקות ציבוריות, אסור לחצות קווים אדומים של הסתה ופגיעה במי שנושאים באחריות הכבדה לביטחון המדינה. שנת הלימודים תשפ"ו תסתיים היום, וכמיליון ושבע מאות אלף תלמידי בתי הספר היסודיים וגני הילדים יצאו לחופש הגדול. בר אמיתי מאבן יהודה, המסיימת תתאבט סיכמה.
0: השנה הזאת הייתה לי מאוד כיפית, אבל כשמתחילים את החופש הגדול זה קצת עצוב, בגלל שאתה לפחות מהחברות שלך הרבה זמן ומהמורה שלך.
13: כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי קייטנות בתי הספר של החופש הגדול הוארכו השנה בעשרה ימים בשל המלחמה נגד איראן, והן הסתיימו בסוף יולי. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה, ניצחה מרוקו את הולנד לאחר דו קרב בעיטות עונשין והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי פניה הכריז על יום חד לאומי. במשחק אחר בשלב הנוקאוט ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג. עד כאן. מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות.
16: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% לחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
17: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
18: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: התחלנו, בוקר טוב קוטי.
1: בוקר טוב, מה בוקר טוב לכל המאזינים והמאזינות, מה שלומך הבוקר?
0: הבוקר אנחנו מציינים שנתיים לתוכנית הבוקר
1: שלנו, התחלנו. מה אמרתי לך אתמול?
0: מה?
1: לא פתח לי את הדלת. איך לך פותח את הדלת ולי לא? עכשיו, מה הקטע? אני בשפונג, עליתי לקומה 10, אנחנו קומה 9.
0: ברגל הוא עולה,
1: אני
0: כמובן.
1: אני מעביר את הכרטיס לא פותח, ואז אני קולט שהמכשיר, זה לא המכשיר.
0: שאין.
1: הסתכלתי בקומה, אני אחד למעלה, ירדתי, גם לא פתח. יש עוד יום, עכשיו ה-30, כאילו, תראה, בבול, הם לא...
0: אז למה לי פותח? עברתי,
1: ירדתי ל-8... להייטק, ירדתי ל-8.
0: אולי אנחנו עושים לו מהלך, והוא לא יודע.
1: עברתי לדלת השנייה, עליתי, גם לא פתח לי. התקשרתי לאלמה, שהיא פתחה לי את הדלת.
0: אלמה, פתחת לו את הדלת? אני לא חייגתי, שלי פתח.
1: עכשיו, מה המזל? בדרך כלל אין במדרגות אין קליטה. שאת זה אני לא מבין.
0: לא.
1: זה אין קליטה במדרגות. כמו בחניונים, אתה נכנס לחניון, אין אינטרנט. מה זה הדבר הזה? אנחנו ב-2026, אנשים טסים להירח לכאורה. איך זה יכול להיות? בחיית, אתה נכנס למעלית, אין קליטה. איך עוד לא פרצו את הדבר הזה?
0: לא, במעלית בכל מקרה אסור לך להיות בטלפון ו...
1: למה?
0: כי יש את הקרינה.
1: תגידי גם שאומרים את זה במטוס, נראה לך באמת? את היית עולה למטוס אם היית יודעת, שאחד הנוסעים, אם הוא נוגע בטלפון, יכול להפיל את המטוס?
0: לא, זה לא
1: די,
0: להפיל.
1: אז די, מספיק, בחיית...
0: זה מה... לחזק את הקרינה, והקרינה תעשה לי כאב ראש.
1: הקרינה היא קיימת מאז ש...
0: אתה ניסית פעם להיכנס למעלי תוך כדי שיחת טלפון?
1: אני הייתי, כן, נכנס למעלית רגיל, זה רק אחותי הכניסה לי את זה לראש.
0: אתה לא נכנס למעלית בכלל.
1: אני הייתי חי עם מעליות רגיל, מה יש לך? זה רק ב3-4 שנים האחרונות.
0: מה קרה?
1: כשאז היינו בבית חולים, אז אתה צריך לעלות במעלית 3-4 פעמים ביום, אז הסיכוי שלך להתעקע הוא גובר. אם אתה עולה במעלית פעם ב... מה הסיכוי? אבל אם אתה עולה כל פעם קומה 13, 3-4 פעמים ביום, זה בעיה.
0: אז אתה יודע שבתור מי שעבדה באינטל, לפני שנכנסתי לתעשיית הבידור, הדיבור זה שעדיף לך לעלות במעלית, כי הסיכוי שאתה תיפול במדרגות הוא גבוה יותר מהסיכוי שאתה תיתקע במעלית.
1: מה עשתה לי עכשיו?
0: משמע, כדי למנוע את האולמוס מיסטייק, עדיף לך להשתמש במעלית.
1: מה, עכשיו בבית חולים יש מעלית שקופה?
0: תודה לאינטל על ה...
1: עכשיו בבית חולים בהדסה יש מעלית שקופה ומעלית רגילה. אוקיי. במעלית שקופה אין לי בעיה.
0: בשקופה אני הכי מפחדת.
1: למה?
0: מה, בקניון, איזה חרדה?
1: אז את מבינה, אז כל
0: אני
1: אחד...
0: אני ממש לא יכולה לראות את העלייה. אגב, מגלשות מים יותר מפחיד אותי העלייה.
1: אז מה
0: למגלשה?
1: החשש? אז מה החשש?
0: מאשר המגלשה עצמה.
1: אז מה החשש בעצם? החשש שלי שעכשיו אתה בתוך המעלית, אף אחד לא רואה אותך, אתה מנותק, אתה לא יכול לצאת, שבמעלית שקופה רואים אותך, אתה רואה את העולם, אין ניתוק.
0: אבל מעלית שקופה יכולה להתנפץ פתאום, ואני אפול אל תוך כל השופרים, ואלה שעושים קניות.
1: זה מחוס. מה זה תתנפץ? אתה עומדת בתוך המעלית.
0: יותר מפחיד, לא, השקופה לא טוב לי. שקופה היא מרגישה לי שאני רגע איתכם למטה.
1: אם הייתי שר מה שקשור למעליות, הייתי רק מעליות שקופות.
0: מזל טוב לנו על שנתיים של שידורים בכאן ג' הספקנו לחגוג גם 50 בשנתיים האלה לתחנה. איך אתה מסכם את השנתיים?
1: זה עובר מהר.
0: נכון?
1: אני לא מצליח להבין את זה.
0: אנחנו איפשהו מרגישים כאילו תמיד היינו פה, אני לא יודעת למה.
1: קרה משהו לזמן, קראתי איזה כתבה, תצחקי עכשיו, אוקיי, שכל שנה הכדור הארץ הוא מאבד מהזמן שלו. אוקיי, זאת אומרת, היום זה המדענים, את יודעת מה אני עם המדענים, הם טוענים שהיום דקה, היום דקה, זה בעצם 45 שניות. כל השנים האלה התגלחו 15 שניות מהדקה. והיום דקה זה בערך, בגלל זה יש את כל ה... מוזמנה לבדוק, אם את לא מאמינה.
0: אני אשאל את הצ'אט לגבי זה.
1: את יודעת מה? תשאלי אותו בשיר ותראי אם אני צודק או לא.
0: עוד מעט נדבר עם ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', על המשחקים במונדיאל אתמול, בערב והבוקר. נשאל אותו איך היה לשדר ממשחק הגאווה מצרים מול איראן, וגם בונה, כל משחק עכשיו הולך להיות עם פנדלים.
1: זה גם מוזר.
0: זה משנה את כל התמונה, ו...
1: זה גם מוזר.
0: איך מחזיקים מעמד לשחק עוד 120 דקות, ואז...
1: זה זה המקצוע שלהם, מאיה, הם אוהבים, הם משחקים, הם לא עובדים, זה משחק.
0: עקיבא יעלה לשידור הבוקר, השיר החדש שלו רוצה להיות טוב, הוא שיר השבוע שלנו. נדבר על עוד עניינים, אבל לפני זה, בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שרון לרנר, אנחנו איתכם עד השעה 9, אתם מוזמנים לכתוב לנו, מזל טוב, איך אתם בשנתיים האלה שאנחנו איתכם, הבקרים נחמדים לכם, כיף לכם, רוצים יותר שירים, רוצים
1: שנשתוק
0: 050-5151-6-05 זה מספר הוואטסאפ שלנו התחלנו

0: אנחנו דור שלא למד בבית הספר, היום הסתיימת שנת הלימודים, החל מגן חובה הם חוו את הקורונה, אחר כך הגיעו עיצומים, שביתות, מבצעים, מלחמות, זומים, ניתוק חברתי, אזעקות וטראומות נוספות. עכשיו הם מסיימים את כיתה ו' ובית הספר היסודי עם פערים לימודיים ונפשיים, אך גם עם תושייה ויכולת הסתגלות. המעבר לחטיבת הביניים הוא ממילא שלב סוער ומורכב שבו הגוף משתנה, הזהות מתעצבת והלחץ החברתי בסיור. הילדים נכנסים לגיל ההתבגרות שהם שחוקים נפשית. זו כתבה שעשו בידיעות אחרונות באמצע. תקשיב, קוטי, זו לא הילדות שאנחנו חווינו.
1: אני לא חושב שזה גם הילדות שהוא מתאר לך בעיתון. עזבי אותך בחיית מאיה. מה עכשיו? אני לא אוהב את השליליות הזאת ואת לקחת בעלות על כל הילדים והכל.
0: לא, אבל אתה יודע, הילד שהיום מסיים כיתה ו' ועבר קורונה ועבר מלחמות.
1: יש לו עוד 6 שנים ללמוד. 6 שנים. הנפשי הוא יותר חשוב מה...
0: בדיוק, אבל אתה יודע, הבעיה החברתית שנוצרת, גם בעקבות המכשירים הטלפונים, וגם בעקבות חוסר הגעה למסגרות חברתיות, לבתי ספר,
1: אבל
0: לחוגים.
1: אבל היום הם משלימים הכל בטלפון, מאיה, הם לא צריכים את זה, גם משלימים בטלפון. הם משלימים בטלפון, יש להם בטלפון הכל, ועושים להם זום. אצלנו מה היה זום? היית צריך ללכת לחבר שלך להעתיק שיעורים. נכון? הולך להעתיק את ה...
0: אני הייתי זאת שמעתיקים ממנה.
1: והוא מסביר לך מה שהמורה הסבירה. לא, עכשיו לך תסמוך על מה שהוא אמר היום בטלפון. הכל הם עושים את זה. מה שכן, זה תקופה קשה, לא רק לילדים. למה שהילדים סובלים, מי סובל מהם? ההורים עוברים את כל מה שהילדים עוברים. זה כל המדינה. זה כאילו הניסיון ההפרדה הזה הוא קשה לי. אתה מבינה? כאילו, בואו נתעסק עכשיו רק בילדים, נראה כמה על הפנים וכמה זה, וזה גם להוציא שם לא טוב, כאילו.
0: לא, כאילו. תראה, קודם כל, רוב ההורים, אתה עדיין לא במערכת החינוך הבית ספרית.
1: אבל היינו שם.
0: אתה יודע, אנחנו נמצאים בדאגה היומיומית.
1: אבל היינו שם.
0: לגבי המורים, לגבי הצוותים, אתה יודע, מחסור בסייעות, המון ילדים שזקוקים לסייעת צמודה, אין לזה תקנים, גם כשיש את התקן, אתה לא מוצא את הסייעת. הרבה פעמים הורים צריכים לשלם תוספת לסייעת באופן פרטי, כדי שלילד שלהם יהיה סיוע בבתי הספר, אין מספיק מסגרות לחינוך המיוחד. אתה יודע, יש פה בעיית חינוך, אמנם מסתיימת השנה, ואנחנו שמחים ונרגשים, ותודה לאל שאין מלחמה כרגע, נכון לעכשיו, אבל אנחנו לא יודעים מה יקרה מחר, זו האמת. ועדיין, אתה יודע, המצב של מערכת החינוך, הוא מדאיג אותנו, ההורים. הילד שלי אמור לעלות לתיכון עוד מעט.
1: אז את אמורה לתת לילד שלך כלים, להסתדר במערכת החינוך, לא מערכת החינוך אמורה לתת לילד שלך כלים. אני לא סומך עליהם. אני סומך על עצמי. אני
0: רוצה לחיות במדינה שהממשלה מעבירה תקציבים למערכת החינוך.
1: אז לא, זה לא מעניין אף אחד, מאיה. את רואה במערכת בחירות, אף אחד לא מדבר על חינוך, לא על כלום. שרי חינוך שלא קשורים לתחום, הם לא עבדו. את רואה את זה שנים, זה לא רק מעכשיו, מאיה. שנים, שנים, אולי שאנחנו היינו צעירים והיה מבדל והיה זבולון עומר, את זוכרת אותו?
0: אגב, שי פירון צפוי לעלות
1: פירון
0: מחר.
1: שי פירון היה טוב.
0: מחר הוא יעלה אצלנו
1: כן,
0: לשידור.
1: אבל מאז בשנים האחרונות, וגם שהיה טוב, מערכת החינוך היא אותו דבר מאז שאנחנו ילדים, מה היה? שום דבר לא השתנה, הבית ספר הוא נראה אותו בית ספר, החומר הוא אותו חומר, השיעורים הם אותם שיעורים, אולי יש להם מחשבים, טלפונים, דברים כאלה, אבל מהבחינה הזאת, זה אותו דבר. השאלה מה את בתור הורה, מה אנחנו בתור הורים נותנים לילדים שלנו, איך הוא הולך לבית ספר? את שולחת אותו דף נקי ושהם יעצבו לך אותו, או שאת שולחת את הילד שלך מראש גם עם עקרונות. יש דברים שאתה צריך להקשיב לי, לא למורה. ואם המורה אומר לך משהו...
0: אבל ברגע הילד שלך נמצא כל כך הרבה שעות מחוץ לבית.
1: אז הוא לא אמור להיות כל כך הרבה שעות מחוץ לבית.
0: יש שם המון חברים ומורים ואנשים.
1: הוא לא אמור להיות כל כך הרבה שעות מחוץ לבית, ואם כן זה בשכונה למטה עם החברים שלו.
0: אבל להרבה הורים אין ברירה, עוד פעם אנחנו חוזרים לזה.
1: את חוזרת לזה עוד הפעם.
0: לא, כי אין מה לעשות, לנו יש את הפריבילגיה לא לרשום לצהרון, והמון הורים נאלצים לשים את הילדים בצהרונים אפילו שהם לא רוצים.
1: מאיה, אני לא שופט, אבל עובדה שזה לא היה ככה שאנחנו ילדים. קרה משהו ב-20-30 שנה הזאת, האלו, כן, שחייב גם את כולם לצאת מהבית, או אנשים, גברים, לצאת מהבית, לעבוד, לשלוח את הילדים, הם רוצים לעשות לחוק חינוך מ-0 עד 3, כאילו שגם ב-3 חודשים את יכולה לשים את הילד שלך בצהרון ודברים כאלה.
0: גם היום את יכולה לשים בגיל 3 חודשים במשפחתון או ב...
1: אז למה לא תבוא מפלגה שתגיד, עד גיל שנה אסור להכניס את הילד, ועד גיל שנה אמא מקבלת את כל ההטבות מביטוח לה?
0: יפה, זה נקרא, הארכת חופשת הלידה.
1: אבל אף אחד זה לא מעניין, הם רוצים שאת תעבדי ותכניסי להם כסף, לא שהם ייתנו לך כסף. הסברנו מה זה ביטוח לאומי והכל שאת צריכה, אז כשאת לא צריכה, שזה פריבילגיה, זה לא נראה לך חוצפה אחרי 3 חודשים להגיד לי שתחזרי לעבודה?
0: נכון, למרות שלהרבה נשים זה גם עושה טוב.
1: אני לא מאמין.
0: ולא כולן מתאים להם להיות בבית.
1: ברור, אם האישה היא מנכ"לית של בנק לאומי, והיא באה לבנק והפקידה מכינה לה קפה, אבל אם היא קופאית בסופר, אני בטוח שזה לא עושה לה טוב לחזור אחרי 3 חודשים. אני גם אגיד לך למה. כי אם היא רוצה לפגוש אנשים, היא יכולה לקחת את התינוק שלה וללכת לקניון, או ללכת לים, סתם לרדת לשכונה לימפיה עם סכין גרעינים.
0: כן, עשיתי את זה בחופשות לידה.
1: אז מה, אבל לא, פה לוחצים, כי רוצים לבוא, רוצים שהיא תעבוד, רוצים שהיא תכניס כסף למדינה, מהמיסים. וכל הכסף שהיא עובדת גם היא ילך על מה, על הגן של הילד, או על הנה עוד קטנה, או הנה עוד זה, או עוד דברים כאלה, הבנת? זה מה שנהיה, ועובדה שאנחנו לא גדלנו ככה. אנחנו גדלנו, אני גדלתי רוב האימהות, אני לא אומר עכשיו, כן? לפני שתגידי, אני לא אומר לשבת בבית. אבל אנחנו גדלנו עם אמהות שישבו בבית.
0: נכון, אבל
1: ועובדה שחיינו וגדלנו, ולא קרה לנו...
0: והשתנה, אין מה לעשות.
1: אבל בטח יש מה לעשות, כי זה בא על חשבון המשפחה, על חשבון הביחד. על חשבון זה שילדים צריכים להיות במסגרות עד 4:30-5. למה? בן אדם לא עובד עד 4:30. מ7:30 עד 4:30, אני בתור בן אדם בוגר לא הייתי מסכים לחיות ככה. לעבוד. אז ילד כן, והנה אתה לוקח אותו מהגן לצהרון, מהצהרון לחוג, מהחוג למקדונלדס, מהמקדונלדס לגן משחקים, תביא אותו ישר ב7 בערב.
0: אצלי כבר הילדים לא אוהבים מקדונלדס.
1: מאיה, ראיתי סרטון.
0: הגיעו לרמת התנסות
1: שמקדונלדס
0: בשבילם זה טרש.
1: ראיתי סרטון בטיקטוק, נתן לי לבכות, בכיתי על אבא שלי, שמתי שירי דיכאון, את לא מבינה. אמרים, אבא, בחור צעיר בגילי, אוקיי, והילדה שלו. האמא מצלמת, היא אומרת, אני עכשיו אגיד משפטים, כל מי שעשה את זה, שיתקדם צעד קדימה. היא אומרת, מי שאבא שלו כיסה אותו בלילה, שיקח צעד קדימה, הילדה צועדת קדימה. מי שאבא שלו לקח אותו לגינה, לפארק משחקים, צעד קדימה. מי שאבא שלו אמר לו שאני גאה בו, בוא צעד קדימה. שאלות כאלה, היא מסיים את השאלות, עכשיו היא אומרת, הסתובב אחורה, הילדה הגיעה עד האמא, האבא לא זה צעד. צעד, צעד הוא לא הלך, הוא לא עשה עם אבא שלו כלום, עכשיו שאתה חושב על זה, הוא לא עשה את זה בכוונה, אבל האבות שלנו הם מפרנסים יחידים, עובדים מהבוקר עד הערב, מגיעים גמורים הביתה, מתקלחים, עולים לישון כדי לשרדו, הם היו חיים כדי לשרוד, מאיה, הבנת? והאבא הזה, למרות שהוא לא היה, זה גם שובר את כל המחקרים.
0: הצליח להעניק
1: הכל.
0: את הכל.
1: וגם הילדה, בכתה, היא הבינה את זה, את יודעת, היא...
0: אגב, בעניין הזה היה...
1: ילדה בת 6.
0: הייתה סצנה יפה עם אמיר בנאי, שאתמול ברוקדים עם כוכבים, אני התייפחתי מול מסך הטלוויזיה.
1: יש לו סיפור קשה.
0: הוא דיבר על הרה לברנע, והחיסרון באבא, שהוא תמיד לא משנה כמה אורנה העניקה לו, אמא שלו, אהובה, אהובתנו. הוא תמיד הרגיש את הדבר הזה של דחייה, כי...
1: זה בפומבי, הוא לא רוצה להכיר, ואת יודעת איזה כאב זה.
0: וואו, ואז הוא רקד ופנה לכל הילדים שאולי מרגישים תחויים. איזה ילד מדהים.
1: הנה, זה דוגמה למשל, ילד עובר דבר כזה, ולא רק שהוא לא נופל, הוא מצליח למרות הכל להתגבר ולעסוק במשהו שהוא אוהב גם.
0: ולהיות טוב
1: למרות
0: בו.
1: למרות כל המורכבות של המשפחה שהוא מגיע ממנה והכל. וזה מה שאני אומר לך, מאיה, הקשיים האלה, הם חישלו אותנו לפי דעתי. הם הפכו אותנו ליותר חזקים, זה שאתה בא עם נעליים קרועות לבית ספר. הם כבר לא צוחקים עליך, זה שאתה הולך לטיול ואבא שלך הביא לך רק 5 שקל. מה זה 5 שקל?
0: 5 שקלים.
1: 5. נוסעים לאלעד, זה כבר בדרך. אוקיי, כל הקשיים האלה, הם עשו אותנו יותר חזקים, בגלל זה גם שהגענו לצבא, ידענו להסתדר עם אנשים אחרים, ועם הריתוקים והכל.
0: מה יש לך? אני רק חיכיתי שאיזה אוטובוס יוציא אותי מקריית גת, הייתי מסתדרת עם כל אחד.
1: והיום הילדים הם קצת יותר רכים, כי יותר עוטפים אותם, מחבקים אותם, בגלל המצב הזה, גם בגלל שהם חיים במדינה של מלחמה, וסגרים, ומחלות, וכל מיני דברים כאלה. אז זה הקונפליקט, שמצד אחד אתה חייב לחבק, מצד שני, האם זה פוגע בילד, האם זה הופך אותו להיות, תראי כמה חרמות יש עכשיו. שאנחנו היינו, זה לא... היום כל ילד, ואז מה קורה, לוקחים את הילד הזה, מפורסמים.
0: לטלוויזיה.
1: נותנים לו כמה דקות של כיף, ומה אחר כך?
0: אין, אחר כך הוא יותר מאוכזב, לדעתי, אדם גדול מאוד.
1: מבינה מה אני אומר, מה היה? את מבינה? זה...
0: אנחנו ננצל את הבמה להגיד קודם כל תודה לצוותי...

0: הלוואי והצטרפו עוד למערכת החינוך. כל הכבוד גם להורים ששרדנו את השנה הזו עם מלא הפסקות וחופשות יזומות באמצע.
1: לשלוח את הילד בזמן שיש טילים.
0: תשמרו על הילדים בחופש הגדול, באמת, יהיו זהירים, כל הסיפורים של הבריכות והעניינים.
1: תנו להם להיות ילדים גם לשבת בבית, להסתובב.
0: כן, לא חייב, לא חייב
1: שיעורים, לא חייב דפים.
0: לא, שיעורים זה נחמד.
1: לא, לא.
0: לא, לא בחופש הגדול.
1: תן להם לשבת, חטיפים, ליהנות.
0: תהנו בחופשה, גם אתם, ההורים, זה גם שלנו. אני נהנית באטרקציות של הילדים.
1: לא פשוט להיות ילד היום.
0: עכשיו יש לי מלון שאני רוצה לקחת אותם, ראית?
1: ראיתי, כן. יפה, אבל.
0: נכון?
1: כן.
2: כבר חוזרים.
3: כאן ג' חוגגת 50.
4: רשת ג'
3: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
5: זוהי קריאה לנושאים
6: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: 32 אחרונות
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח,
5: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
7: זה קשור למונדיאל.
8: איך זה קשור?
7: זה שעה בא לי ללוות במישהו.
8: אוקיי.
6: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
8: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
6: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
8: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו, מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
6: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגת שנתיים. אבל רק התחלנו.
12: מאיה וקוטי, כלמוש בן ארי, מאחל לכם מזל טוב על שנתיים האלה. שיהיה לכם עוד המון המון שנים של ביחד. ויאללה, התחלנו.
13: מה קורה מאיה וקוטי, יקרים? כאן בן צור, אני רוצה לאחל לכם מזל טוב. על שנתיים של תוכנית נדירה. אוהב אתכם מהלב.
14: היי, כאן מרגול. אני רוצה לאחל לצמד חמד, מאיה וקוטי, המשך מוצלח. אתם באמת צמד חמד, נחמדים, מאירים את היום, מתחילים את היום. כל הכבוד, המשך מוצלח, בהצלחה, מרגול, ביי.
15: וואו, איזה חמודים, משהו, זה לא אני, זה עשו לי גם הפתעה.
16: אני שמתי לב שאת מופתעת.
15: מה, קודם כל, מרגול, האחת והיחידה, בן סורמוש, תקשיב, זה מרגש.
16: זה מביך. בגלל זה אף פעם לא אהבתי לחגוג יום הולדת, יא.

0: אבל זה באמת יום הולדת.
1: בגלל זה גם לא קראתי בספר תורה, מאיה, מה?
0: מה זאת אומרת?
1: לא קראתי בספר תורה.
0: בבר מצווה?
1: כן, לא הייתי מוכן בכלל, בשביל פנים ואופן. ובבית ספר, נגיד, היינו מתפללים בבוקר שחרית, אני הייתי מת לעלות חזן ובמנחה, ואני יודע להתפלל יפה. ואף פעם לא היה לי אומץ.
0: באמת?
1: כן.
0: אז מה, לקחו אותך לשיעורים של הפרשת השבוע? ואז
1: מה
0: בסוף,
1: פתאום?
0: לא פרשת השבוע
1: לא,
0: של הדרשה.
1: לא הייתי צריך אפילו ללכת לרב שילמד אותי להניח תפילין, כי הייתי הולך לבית הכנסת, הייתי יודע איך מניחים תפילין. גם אנחנו בתור ילדים היינו עושים את זה עם חוט.
0: אז מאז אתה מתמודד עם הפחד במה שלך?
1: כלום, רק עליתי לתורה, בירחתי וזהו. ומישהו אחר אמר את הפרשה, עוד מעט ההפטרה שלי, כן, מתות מסעי, זה תמיד ביחד. הבנת? בגלל זה גם אני לא אוהב להיות על במה, וזה, זה מביך אותי שמסתכלים על השם, מחמיאים לי. אני בחרתי במקצוע.
0: לא, אני יכולה להבין את המבוכה, יש גם התרגשות כשאתה עולה על במה, ואתה, יש קהל, ברור שזה מרגש, אבל...
1: אבל הפתרה...
0: צריך להתמודד עם זה,
1: לא,
0: כי...
1: לא, אני לא
0: חייב
1: להתמודד, הנה, לא קרה כלום, לא, מה אני משה רבנו, מה אני הורדתי את הלוחות הברית, לא קרה כלום, מישהו אחר יכול לקרוא את זה.
0: אתה
1: לא
0: חושב
1: בלחץ.
0: שמשה בן ארי ובן צור ומרגול שברכו איתנו, שברכו אותנו, בטוח גם הם, אתה יודע, יש להם התרגשות לפני עלייה לבמה.
1: אני לא חושב שזה התרגשות, אני חושב שזה משהו אחר, יותר עמוק. אני אומר לך, אני סובל מזה, אני הייתי מוותר, הייתי מוכן לוותר גם על העלייה, גם על הברכה, אם זה לא ספר תורה. כן? בגלל זה גם לא לחצתי על אבא שלי על אירוע ודברים כאלה. החתונה למשל, הייתי בנהלת.
0: 050-515-1605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. תודה רבה למברכים, זה משמח אותנו, זה מרגש.
1: מאוד, מאוד.
0: ממש, תודה עליכם. עוד מעט תהיה איתנו ליאן וילדאו, הוא ידבר איתנו על הפנדלים של, בוא נע, מרוקו?
1: מרוקו, אלו, אמרתי לכם, הגיעו לחצי גמר.
0: אתה האמנת במרוקו.
1: מה, הילדות שלי יש להם חולצה של, לצערי, רק של אשרף חכימי מצאנו.
0: התמונה שלך בוואטסאפ זה מלך מרוקו, או שהחלפת?
1: לא, זה אבא שלי.
0: עכשיו החלפת, היה לך מלך מרוקו פעם.
1: כן, אבל אז אבא שלי נפטר.
0: אז החלפת.
1: עשבתי אותו במקום.
0: עקיבא יעלה לשידור הבוקר, השיר החדש שלו רוצה להיות טוב, הוא שיר השבוע שלנו. אז אנחנו נדבר איתו ועל החיים ואיך הוא, וזה שיר מדהים, תכף תשמעו אותו. אבל לפני זה, בר צברי, ככה
1: מחר
0: באמת.
1: מחר הוא יהיה פה, תגיד.
0: מחר הוא אצלנו באולפן, וזה אחד השירים היפים, כאילו מישהו עזר לו בטקסט, איזה בעל מאוהב. אולי זה...

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: אני באמת לא מצליחה להבין למה אני צריכה להתרושש כי את מתחתנת. אני בדיוק עכשיו מתארגנת למסיבת אירוסין המאתיים שלי החודש האחרון. עכשיו שתדעו מה הכי מעצבן אותי וחורה לי, קודם כל הכסף לא גדל על העצים. אין לי פה מטע ליד שכתוב לי אברהם מנדלן, אין לי כאילו מאיפה להביא. והכי מוגזם בעיניי זה לעשות מסיבת אירוסין ולקחת כסף. אתה עושה מסיבת אירוסין, אני באה לשמח אותך מהזמן הפרטי שלי, אבל למה אני צריכה לשלם על זה? אני יודעת שאני אקח כמה שפחות כסף, כי באמת זו הוצאה שהיא כבדה. ואתן יודעות מה הכי מצחיק וקורא אותי? יש את הזוגות האלה שמשקיעים בזמר וכל אירוע וכל דבר, ומשקיעים בחתונה וסמלה ב100,000 שקל וזה, ובסוף הם קמים יום אחרי זה ויש להם מינוס בבנק. כאילו, למה כל השופוני הזה? אני לא מבינה. זה כולה 4-5 שעות של חתונה ואירוע. למה להוציא על זה את כל המשכנתא שלכם? כדי שיגידו שהבאתם את הזמר והבאתם את זה והבאתם את זה. ואם זה לא מספיק, ועל כל השופוני והזה, הם גם מרוששים אותי. למה? מה קרה? אז מי שרוצה להזמין אותי לחתונה שלו, שיחשוב טוב טוב לפני זה.
2: זו זוכת המרוץ למיליון, אלי אברהמי, היא העלתה את הסרטון הזה לטיק טוק, היא יצאה נגד טרנד מסיבות האירוסים הרעבתניות, והעומס הכלכלי שהן מטילות על האורחים. עשית מסיבת אירוסי?
3: אני עוד יש לי בעיה עם המסיבת רווקים, אני מדברת איתי על המסיבת אירוסי.
2: לא עשית מסיבת רווקים?
3: מה פתאום, אני גם לא אוהב, תראי. פעם הייתי
2: לא, לך... לא, בטוח אבל אילן וחיים עשו לך ערב, יאללה. שנייה. אז לא הגדרת את זה מסיבת רווקים.
3: כשהייתי צעיר בבית שמש, הייתי באיזה שניים שלושה מסיבות רווקים. הבן אדם הביא הכל. הכל, הכל, אתה מגיע, הכל, הוא עושה את המסיבה.
2: הוא לא אסף כסף?
3: נראה לך. עכשיו פה, זה בן אדם, הוא רוצה לחגוג מסיבת רווקים בתאילנד, בא לו עכשיו תאילנד.
2: טוב, בסדר, אז הגזמת תאילנד.
3: אוקיי, לא תאילנד.
2: רד לבוקרס.
3: ספרד, לא יודע.
2: בוקרס,
3: פה בארץ.
2: אינה,
3: אוקיי, עכשיו הבחור, בשביל בחור שעכשיו זה סיבוב 6,000, 7,000 שקל, הוא עובד, הוא מרוויח 5,000 שקל. למה? מה? אם בן אדם רוצה לחגוג, הוא צריך לקחת את זה בחשבון. אני עושה מסיבת רווקים, אתם תבואו. עכשיו יש מסביב. במסיבת רווקים, יש את המסביב, מסעדה...
2: לא, אתה לא רוצה להפיל אבל על החתן או על הקלה את כל ההוצאות גם. מסיבת רווקים ורווקות, בהיסטוריה של זה...
3: אני מפילה עליה?
2: לא, כי אתה צריך להבין, באמת של החיים, מסיבת רווקות...
3: באמת של החיים לא עושים חתונה כזאת.
2: החברות מארגנות את המסיבת רווקות לקלה.
3: אבל...
2: ככה זה עובד. זה לא הקלה מארגנת את המסיבת רווקות לחברות.
3: אבל...
2: זה אמור להיות שכל החברות הכי טובות רוצות להיפרד ממנה. הרווקה שלנו.
3: הם יודעות טוב מאוד איפה היא רוצה לחגוג את המסיבה הזאת, במיקונוס. אוקיי.
2: כן, אבל
3: היא
2: בסוף
3: לא רוצה לחגוג
2: היא
3: את זה בנוף הגליל.
2: בצימר,
3: לא, לא.
2: עם שמנת לא, מוקרמת.
3: לא, לא, לא.
2: וזה אחלה לה.
3: לא.
2: והיא נהנית, ושמו לה סרט Bright to Be.
3: לא.
2: והיא עם החברות שלה ויפה על החיים.
3: לא בארץ.
2: ובלילה אנחנו עושות שיחות מעניינות וכיף לנו.
3: באיזה סרט את חיים?
2: אתה לא היית במסיבת רווקות, אז אתה לא יודע.
3: היום כדי להציע ניסויים, אתה צריך לקחת אותה לדובאי. ולעשות את המגדל הזה, ושביל...
2: טוב, זה... מה זה שטויות האלה?
3: זה מה שהם רואות באינסטגרם.
2: נכון, אבל זה לא אמור להיות ככה. אבל מסיבת אירוסים, אחרי שהצעת לצורך העניין...
3: מה זה מסיבת אירוסים? תסבירי.
2: אחרי שהצעת, זה מה שהיא מספרת. אני לא ידעתי שזה קורה בכלל. מה זה אומר עלינו, על גילנו?
3: הצעתי לנישואים ו...
2: יפה, ואז יש את הקטע שמתקשרים למשפחה?
3: מי מתקשר למשפחה?
2: לספר,
3: לא, היא שלחה בקבוצה.
2: תמונה, יפה.
3: שקוף, כולם ראו את זה גם עם 200 מטר.
2: אוקיי, התרגשויות וזה. ואז נגיד כמה זמן לאחר מזה,
3: כן.
2: אז לא הספיקו ההודעות והמזל טוב והאיחולים באינסטגרם, עושים מסיבה, נפגשים, המשפחה, החברים, וחוגגים את האירוסים. אני הייתי
3: במסיבה
2: של אלין כהן, אני לא ידעתי, הייתי צריכה להשתתף.
3: לא,
2: לא ביקשו ממני.
3: לא קשור לחינה ולמקווה וזה. עוד לא התחילה בלגן.
2: לא, זה לפני, זה רק לראות איך הקהל מתנהג. ואז נדע איזה חתונה לבנות לכם.
3: את יודעת שההורים...
2: אם אתם קהל מלוני.
3: ההורים שלי התחתנו בבריכת שחייה של בית שמש, את מאמינה? על המתשעות ישבו בבריכה.
2: מה שלך, ההורים שלי התחתנו בעניין העירייה של תל אביב, אם אני לא טועה.
3: את מבינה?
2: שתבין. והיה שם מסעדה גם, כאילו, אכלו שם, לא יודעת איך.
3: תראי, היום אירוע באמת זה... זה השקעה. תלוי מה אתה רוצה, אבל היום, גם, מה זה תלוי מה אתה רוצה? היום כולם רוצים הכל. זמר, עיצוב, אלכוהול, אוכל, שנדלירים, בת מצוות,
2: תדע, אבל ברגע שזה... כל כך נהיה יקר, אז באמת הקהל משתתף כדי להשתתף בהוצאות.
3: לא, לא, אני לא לוקח ככה מתנה, לא.
2: אם היית הולך פעם לחתונה ושם 300 שקלים, היום אתה לא יכול להיכנס לאולם עם פחות מ-500 שקלים.
3: אז ה-300 היו שווים יותר.
2: נכון?
3: אני אגיד לך מה.
2: אבל לא, גם החתונה היא מושקעת.
3: איך את נותנת מתנה?
2: אם הרי הייתי עושה, היית עושה מסיבת אירוסים בבית, מזמין אנשים.
3: איך את נותנת מתנה? לפי מה הפרמטר שלך? את הולכת עכשיו לאירוע, איך את...
2: מספר האורחים.
3: מה?
2: וקרבה. מספר האורחים שמגיעים איתי, מספר המגיעים.
3: כן, כן.
2: פלס...
3: סתם, עכשיו את ורואי הולכים לבד, את ורואי הולכים לבד.
2: קרבה. נגיד אם אני באה לחתולה שלך,
3: אהבה, לא קרבה.
2: אין חשבון.
3: זה בי, זה אהבה, בדיוק.
2: אני יודעת שזה כסף שיחזור אליי.
3: אם אתה אוהב את הבן אדם, אם אתה אוהב את הבן אדם, יש שני סוגים. אם אני אוהב את הבן אדם, אני לא מעניין אותי גם כמה הוא שם.
2: נכון,
3: אני יודע כמה אני...
2: אני אף פעם לא בודקת.
3: כמה אני רוצה לתת לו. עכשיו, אם זה האירוע שאני מחויב ללכת, כמה הוא נתן לנו, הוא מוסיף על זה 100 שקל.
2: מה, אתה חוזר לדיסקונקי? איך אתה יודע כמה הוא נתן?
3: לא, אתה יכול לזכור בערך. לא, יש כי יש רוב האנשים...
2: אני לא שם.
3: חוץ מזה יש את הדפים, למה את לא רואה שם?
2: לא, יש את זה בדיסקונקי בסוף.
3: מה זה דיסקונקי? למה הקלדת את זה במחשב?
2: כן.
3: איזה כוח יש לך.
2: אז מה, עדיף היה לרשום על דף?
3: אם אני לא טועה, ואני כמעט לא טועה, אני רשמתי את זה, נכון, בבית מלון, יש את הדפים האלה, הקטנים שאתה.
2: ככה רשמת?
3: יש לי בבית אולי איזה 40. עם הערות, אבל הערות הכי מצחיקות.
2: אני באמצע הספירה כבר התחלתי להתבחן לרועי. יאללה, מה, באתי למלון בשביל לספור?
3: ספרתם בלילה? לא, מגי נרדמה, עזבנו את זה ככה.
2: אז גם אני, באיזשהו שלב, פרשתי באירוע.
3: עזבנו את זה ככה, עלינו לישון. עכשיו היינו בבית מלון, את מאמינה שקיבלנו את אותו חדר?
2: באמת?
3: זה לא קרמה. אותו חדר שהיינו בחתונה, קיבלנו את אותו חדר של המלון עכשיו.
2: מדהים, מדהים. 050-5151-6-05. אם עשיתם מסיבת אירוסין, תספרו לנו על זה, אנחנו לא ידענו שזה כל
3: כך... מה, תגידי לי גם לחלקה, צריך לקחת מתנה.
2: קודם כל,
3: חלקה... אם אני בא לחלקה, אני צריך להביא מתנה?
2: לא, המתנה זה שהגעת, אני אזמין אותך למסיבת חלקה של הבן שלי.
3: זה אני אוהב, בבבסלי?
2: בעזרת השם.
3: בבבסלי אתם עושים.
2: כנראה.
3: מה זה כנראה?
2: זה לידינו. אם אני ארצה לעלות
3: לא,
2: אוטובוס.
3: לא, מה, את ליטאית? מה מרון, מרון?
2: סתם.
4: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
5: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
4: 32 אחרונות.
5: ותפסים, יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות.
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: כאן גימל, חוגגת 50.
9: כולם עם גימל,
8: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
10: הבוקר בכאן גימל.
8: אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בר צברי מגיע עם הלהיט הענקי, ככה באמת, לכבוש את מאיה וקוטי בהופעה באולפן.
11: ככה מתחילים את היום.
8: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם בר צברי.
10: הבוקר משבע, כאן גימל.
12: התחלנו עם מאיה וקוטי, חוגגת שנתיים. אבל רק התחלנו.
13: שלום למאיה בצלאל אסיס וקוטי סבג היקר, כאן איתי לוי. ואני רוצה לאחל לכם המון מזל טוב לתוכנית שלכם, תוכנית היפה והמדהימה שעושה טוב לאנשים. שיהיה לכם ים של מזל טוב וכל הטוב שבעולם. אוהב אתכם.
14: קוטי ומה, הנשמות יפות שלי, זאת פרידה. מברוק על השנתיים, אני שרופה לכם, אני חולה לכם, ומה אני מאחלת לכם? אני מאחלת לכם תחנה משלכם. בא לי כל היום לתנוע רק קוטי ומאיה. אוהבת אתכם.
15: למאיה בצלאל וקוטי סבג. מזל טוב, שנתיים של התוכנית, אני מאחל לכם עוד הרבה שנים ביחד. אוהב אתכם, תמיר גל.
16: מאיה וקוטי, כאן בן גל, האבות שלי. אני מאחל לכם המון מזל טוב, איזה כיף, איזה מרגש. תמשיכו לעשות את מה שאתם עושים הכי טוב בעולם. אין עליכם, אוהב אתכם, תודה על הכל.
17: וואו. יא, איזה חמודים כולם, ובזמן הברכות גם הכניסו לנו עוגה.
18: מישהו מתכוון להרים אותנו עם הכיסא, או שזה מסתיים פה?
17: מה זה, אני, יש נרות, קודי חבי נרות.
18: וואו, ממש.
17: תראה, יש נר.
18: נר של מספר
17: שתיים. וואו, איזה עוגה יפה, תן אפיתן.
18: זה עוגה של דניאל עמית, לא?
17: לא, ההוגה של דניאל דמרי בפח.
18: עכשיו היא דניאל דמרי, לא?
17: לא, זה בקופסת פח.
18: מי ייקח את השם, את אומרת? איך זה יעבוד?
17: לא, נשארות כל אחת עם השם שלה, אנחנו בנות, מה?
18: יפה.
17: אנחנו לא ניקח, אולי לצרף, לא יצרפו.
18: זה עוד משהו שהשתנה, הבנת, לא לוקחות את השם.
17: יא, קוטי, מה זה גרוע בחגיגות, שתדעו?
18: אני על הפנים.
17: אני מרגישה אותו עד לפה.
18: כשהילדות נולדו, לא ידעתי איך להכיל את זה, חבל על הזמן. אחד הדברים שהרגיעו אותי שזה בת ולא בן, שלא היה צריך לעשות ברית.
17: יו.
18: זה גם קשה.
17: אתה לא יודע מה זה. אז הריב
18: על המועל והבלגן, זה לא בשבילי.
17: וואו, המועל הריב, הסנדק.
18: הסנדק התכוונתי.
17: מי הסנדק?
18: את יודעת שמצווה למולד בנו? אני חשבתי על זה פעם. צריך ללכת, לראות את זה כמה פעמים.
17: אז נאחל לך שעד יום הולדת 3 שלנו בתוכנית, בעזרת השם, בשנה הבאה.
18: בלי נדר.
17: בלי נדר.
18: כן, אני מרצה השם.
17: בעזרת השם.
18: בקרוב אצלך גם.
17: מה, אני לא, אני מבוגרת? מה יש לך בקרוב אצלך?
18: איי, איי, מבוגרת.
17: מבוגרת, מבוגרת.
18: אבל אם מישהו היה אומר לך עכשיו שאת מבוגרת, היית כועסת עליי.
17: תראה את המאזינים והמאזינות הגאונים שלנו, שולחים לנו לוואטסאפ, איפה הברכה של סוויסה? ישר לסחסך, ישר איפה אין. תגידו לסוויסה, איפה אתה לא שלחת ברכה?
18: לא, הוא עשו.
17: כותבים לנו הבוקר, מאיה וקוטי, בוקר טוב, היום זה יום חג לכם, והיום זה יום ההולדת שלי, אני אוהב אתכם, אני רוצה לאחל מזל טוב, ומזל טוב גם לי, אני נהגגד, אני שומע אתכם תמיד, כל הנושאים שלי שומעים אתכם, ונהנים שיהיה לכם הרבה הרבה מזל טוב, קוראים לי הראל, מזל טוב להראל, מאיה וקוטי, אני לא מוותרת לשמוע את התוכנית שלכם, מאיה, הצחוק שלך מטריף, וקוטי כזה מסורתי, מזכיר לי את המסורת שלנו, ואני אוהבת את קוטי המון, אוהבים אותך. ויש לנו עוד ועוד הודעות, ושפו עליכם, באמת, איזה חמודים אתם. גם אלמה ושיר שלנו, מתנה שקיבלנו השנה. אלמה תכף חוגגת איתנו שנה, ושלומי יצחק, הטכנאי שלנו, ושרון לרנר. זכינו בצוות מדהים. גם ברק איצקוביץ' מנהל תחנות הרדיו, ועידו תמרי, הבוס הגדול של כולם. תודה נכון. עליכם, זה לא מובן מאליו.
18: נכון.
17: 050-5151-6-05, זה מספר הוואטסאפ שלנו. תודה לאיתי לוי ולתמיר גל ובן גל. איזה חמודים כולם.
18: זה מצחיק.
17: אני אוהבת. או, שרית חדד, יש חגיגה. שנתיים לתוכנית הבוקר. וואו, קנית לי משהו, קוטי?
18: זה בדרך, זה יפה אבל.
17: תתך

0: חגיגה, שרית חדד, צריך להגיד גם תודה לפרידה, היא גם שלחה לנו ברכה מהממת, היא רוצה תחנת רדיו שתהיה לנו, קוטי.
1: מצחיק.
0: יכולנו, היה מתאים לנו להיות על איזה אונייה עם תחנת רדיו.
1: פיראטי, דברים ישראל בונדק.
0: אתמול נחשפתי לסיפור מדהים שאני חייבת לספר לך אותו, כי אתה משתתף ב... אתה חייב לקרוא את זה. התוכנית בכאן 11. יצא לך לשמוע על הסיפור הזה?
1: איזה?
0: לוקדת הנחשים, לוקדת נחשים שבאה לקבל המלצה לספר, וככה היא כותבת, שמעו סיפור הזיה, חמישי בערב הופעתי בתוכנית טלוויזיה, נהנית לי מרגעי התהילה, מבסוטה מהחיים. שישי בבוקר אני מקבלת טלפון ממפיקת התוכנית, ששואלת לשלומי ומספרת שחוץ ממני, צפה בתוכנית פרופסור מומחה מספר אחת לניתוחי גרון. השתתקתי לי בקשב והיא המשיכה, היא סיפרה שהפרופסור יצר קשר עם מפיקי התוכנית, ואמר שללוקדת הנחשים החמודה שהופיע על המסך נראה שיש גידול בבלוטת התריס. עכשיו א', אלה מה קשור גידול דרך הטלוויזיה, ב', אשכרה יש אנשים שבמקום לראות אנשים רואים בלוטות וגושים, ג', איזה מלך הפרופסור הזה שיצר קשר ולא התעלם, ד', כל התשובות נכונות, כמובן שיומיים אחרי כבר התייצבתי אצלו לבדיקה, ולאחר מכן ביופסיה, ואם אפשר לסבך אז למה לא, התוצאה לא יצאה טובה, אז התייצבתי להידקר בשנית, לא אז היה, אני פה עדיין באלם, תקועה מול המראה ולא מבינה מה הוא ראה, בהזדמנות זו אגיד תודה ענקית לטלי המפיקה המהממת מכאן 11, שליוותה אותי בתהליך ברגישות ואנושיות מדהימה, את כל כך מושלמת שבא לי לראות אותך על המסע ולא מאחורי הקלעים. כמובן, תודה ענקית לפרופסור אבי חפץ על המקצועיות והנכונות להציל את החיים. מי ייתן ולא יהיו לאף אחד עוד גושים, אלא רק נחשים. קולט?
1: אז לא הבנתי, אז יש לה משהו?
0: כן, אבל היא תהיה בריאה בעזרת השם.
1: לא,
0: היא אומרת שהתוצאה לא טובה והיא בבדיקה נוספת, אבל תחשוב על זה, ראה אותה דוקטור דרך מסך הטלוויזיה, בכלל היא באה לקבל המלצה על ספר, והוא התקשר למפיקים להגיד שהוא רואה שיש לה גידול בבלוטת הטריס, זה לא מטורף?
1: זה מטורף.
0: מה?
1: לא, זה מטורף, מה שאתה אומר. כל הכבוד, אלוהים אוהב אותה, זה היה נקרא השגחה פרטית.
0: תחשוב, אם היא לא הייתה מגיעה לה, אתה חייב לקרוא את זה.
1: זה לא היה בפרק
0: איזה
1: שלי.
0: איזה ספר, לא, היית זוכר אם היית בפרק עם לוחדת נחשים.
1: לוחדת נחשים, לא, היה אחד מהג'ונגל.
0: איזה ספר היית ממליץ ללוחדת נחשים?
1: ללוחדת נחשים? לא יודע, הם נותנים לי את האופציה של הספרים, מה היה?
0: מה זאת אומרת?
1: לא כל ספר שאני רוצה, אני מביא, מה?
0: לא הבנתי.
1: מה
0: נראה
1: לך, כל ספר שאני רוצה אני יכול להביא?
0: ברור?
1: לא, זה לא ברור בכלל.
0: למה, מה, יש קומבינות גם בה, אתה חייב לקרוא את זה, ההפקה מתערבת? אני צריכה לשמוע על התערבויות בהפקה של תוכנית ספרים?
1: אין קומבינות.
0: אין, איבדתי את התמימות כבר.
1: אין קומבינות, אבל אנחנו בני אדם, סתם לדוגמה, אני אתן לך דוגמה פעם.
0: בקצרה.
1: אחת התוכניות הייתה עם אילה הקורח, אוקיי, ומסתבר שלפני שהתחילה התוכנית, דיברנו וראינו את הבחורה, ומסתבר שהיא ראיינה אותה, אילה הקורח, את הבחורה שהייתה צריכה לבחור ספר.
0: בקיצור, אוקיי. נשמע שהפסדת לילה קורח, ועכשיו אתה
1: מתרץ לא מאשים,
0: את ההפסד
1: לא.
0: לילה קורח להפך. בקרבה קודמת. להפך. יכול להיות שהיא אהבה גם את הספר שהיא מליצה לה.
1: זה הטענה שלי גם על שופטים, ואנחנו בני אדם, מאיה. אנחנו בני אדם, זה לא משהו שהוא לא בסדר.
0: חוגגים שנתיים אלה, התחלנו, תישארו בהזנה, בשעה הבאה ליאן וילדה ובעקיבא האהוב שלנו.
2: כאן ג' מיד חוזרים.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב-4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. איראן מאיימת על ישראל שתיסוד מיד בלבנון. השר ברקת אומר כי פירוק חמאס מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו. גלעד קריב מהדמוקרטים סבור כי מצבה הביטחוני של ישראל מדרדר. חשד לרצח במזרח ירושלים. מונדיאל 26, מרוקו ניצחה את הולנד לאחר דו-קרב פנדלים. התחזית חם מהרגיל.
8: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
9: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן הזה הקיין המעיד באנהו עליה מגדרת לבנון.
7: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורטדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת מהליכוד אומר שפירוק חמאס בעזה מנשקו הוא יעד אסטרטגי שאסור לוותר עליו, וכי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
10: מצבה של איראן היום, יחסית לאיפה שהם היו רוצים לראות, הם חטפו מכה קשה מאוד, ואנחנו נהיה שם על המשמר. לא יהיה להם נשק גרעיני. אנחנו מכירים היום מה שקורה בתוך איראן, להערכתי, יותר טוב מה שהאיראנים יודעים.
7: השר ברקת אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הגיב במשדר לדברי השר ברקת ואמר כי הם אינם מבטאים את מצבה הביטחוני האמיתי של ישראל.
11: איך אפשר ברצינות באמת להתייחס לשר בכיר שמנסה לשכנע אותנו שהמציאות שאנחנו נמצאים בה, שהחמאס עדיין שולט ברצועת עזה, שהחיזבאללה לא פורק מנשקו, שאיראן קרובה היום להשלמת התוכנית הגרעינית כמו שהיא הייתה לפני הסבב האחרון שעלה לנו בדמים, שהמציאות הביטחונית ביהודה ושומרון מתדרדרת?
7: חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים, שם נקבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור. מונדיאל 26 במונטרי שבקנדה ניצחה הבוקר מרוקו את הולנד לאחר דו-קרב בעיתות עונשין, והעפילה לשמינית הגמר. עם תום 90 דקות התוצאה הייתה תיקו אחת. בשמינית הגמר תפגוש מרוקו את קנדה. מוקדם יותר הדהימה פרגוואי את גרמניה כשהדיחה אותה מהמונדיאל בדו-קרב בעיטות מ-11 מטרים. נשיא פרגוואי, פניה, הכריז על יום חג לאומי. במשחק אחר, בשלב הנוקאוט, ניצחה הלילה ברזיל את יפן 2-1. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות, ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות המרביות היום, בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 40 מעלות. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
13: השעה בחסות
14: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
15: זאת הדרך של יוחננוף.
14: כפוף לתנאי המבצע.
13: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: מאיה וקוטי, התחלנו.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, חוגגים שנתיים לתוכנית הבוקר שלנו, התחלנו, ותודה לכל המברכים והמברכות, כן. ותודה על ההוגה שהביאו לנו, והבלון עם המספר 2, ונאחל לנו שנהיה בריאים, ושנמשיך לבוא בבוקר ולשמח אתכם ולבדר אתכם, זו באמת זכות. הייתה לי שיחה עם אחת האימהות, ואומרת, את כל הזמן, את צריכה להיות ערנית, את צריכה להיות זה, ואמרתי, את שומעת, אני קודם כל בתשע.
17: מתחילה את היום.
1: בדיוק, שזה זכות.
17: אבל היא צודקת, מאיה, אתמול עבר בכנסת חוק, בכנסת ישראל עבר אתמול חוק, שמאפשר לצלב האדום לבקר את מחבלי הנוח'בה. את קולטת מה אני אומר לך? בכנסת ישראל אתמול עבר חוק ברוב של 60
1: חשבתי
17: ומשהו.
1: חשבתי אתה תדבר איתי על חוק ההתיישנות נגד הטרדות מיניות שעבר אתמול.
17: הנה עוד דוגמה. אם בארזים נפלה שלבת, מה, את מבינה מה אני אומר?
1: מה יגידו?
17: את מבינה מה אני אומר? גם אחרי השביעי, אומרים השביעי לעשירי.
1: אז מה החוק אומר בעצם?
17: שהמחבלי נוח'בה עכשיו יוכלו לבקר אותם, הנציגים של הצלב האדום.
1: מה, לכתוב עליהם מכתב, מה לעשות?
17: איך לבקר את התנאים שלהם, איך הם חיים, ביקורים, במקום שהם יישבו בביתה, בלי כלום, בסמיכה אולי לשים להם איזה חבל, אם הם ירצו לתלות את עצמם או משהו. הם עכשיו יקבלו תנאים של אסירים רגילים.
1: אתמול אושרה בכנסת הערכת תקופת ההתיישנות על עבירות מין בקטינים. זו הצעת חוק שהובילה לימור סון הר מלך, חברת הכנסת. תולדה של שנתיים של עבודת מטה מאומצת. מה שקורה על פי החוק החדש, נפגעי ונפגעות עבירות מין שבוצעו בילדותם יוכלו להגיש תלונה על העבירות ולפתוח בהליכים משפטיים עד הגיעם לגיל 48. במקרים מורכבים של עבירות מין שבוצעו בתוך המשפחה, גילוי עריות, תקופת ההתיישנות תוארך בשנה נוספת עד לגיל 49 של הנפגע או הנפגעת, וזאת מתוך הכרה בקושי הייחודי הכרוך בחשיפת פגיעות מצד דמות סמכות קרובה, וגם, אתה יודע, החוק מעניק הכרה בכך שאיבוד הטראומה והיכולת לחשוף פגיעה מהילדות, זה תהליך מורכב שאורך שנים רבות. וזה משמח אותי שהעניין הוא שאת החוק לענישה לאותו מטריד מטרידה,
17: מה זה חוק?
1: אתה יודע, בסוף החוק פה הוא בעצם מעריך את השנים שאתה יכול לבוא ולהתלונן.
17: כן, הענישה היא ניתנת לפי ההחלטה של השופט, הם אף פעם לא מסתכלים לפי החוק.
1: נכון,
17: את יודעת למה?
1: אבל פה הבעיה האמיתית, כי הרבה נשים וגברים לא מתלוננים, גם אם הם איבדו את הטראומה, הם לא מתלוננים, כי הם יודעים שלא יקרה שום דבר.
17: רגע, אתמול אני מדברת על מערכת המשפט, אתמול אני ראיתי סרטון של ברק כהן, שהוא מסביר כאילו מה השופטים עושים. הוא מסביר שהשופטים יש להם הרבה, עכשיו להיכנס למשפט זה הרבה ניירת, הרבה עבודה, צריך לחשוב, לקרוא וזה, ואז מה הם עושים? הם מאלצים את שני הצדדים להגיע לעסקת טיעון. הבנת? ביניהם, לכו עכשיו תסתדרו. אז עכשיו נגיד בן אדם שביצע מעשים מגונים קשים, אז יורידו את זה להטרדה, הבנת? ואז
1: כדי שהסיפור ייסגר במרכאות.
17: ואז במקום מה שהדביעה רצתה, נגיד, 15 שנה, הם ייתנו לו 5 שנים, הבנת? הורידי לו שליש אחרי 2.5
1: כן, בערך. כן, וגם איך הם יגידו להם, לא שווה לכם, אתם יודעים כמה יעלה לכם.
17: הם לא מבצעים.
1: כל השנים האלה בבתי משפט, עדיף להגיע לעסקת טיעון.
17: והוא אומר, ברק כהן, מה את חושבת? שופט קם בבוקר, למה הוא קם? מה הוא קם? אומר, היום אני אעשה צדק? היום אני אפקח שאנשים לא עוברים על החוק? לא, הם דוחפים לעסקאות טיעון. את יודעת כמה עסקאות טיעון יש? ואז הבן אדם, שהוא היה אמור להיות מטריד בדרגה הכי גבוהה, מורידים אותו לדרגה הכי נמוכה.
1: אבל זה לא בסדר.
17: ומוציאים אותו לבחוץ, מאיה, והוא מסתובב בחוץ עם מגבלות הכי נמוכות, במקום עם המגבלות הכי גבוהות, ועד, ואני לא יודעים שאחד כזה מסתובב, הנה עכשיו עם 30...
1: מה זה לא יודעים? אתה יודע, אני אספר לך סיפורות על להיות מזועזע.
17: שולחים בקבוצה של הילדות עכשיו תמונות של איזה מישהו שמסתובב ליד הגן, והוא עבריין מורשע, שחררו אותו, כאילו, ו... אז עכשיו כל יום אתה מסתובב שם, כמו, ועכשיו מה, תתקשר למשטרה, אם תראה אותו, מה? אז את מבינה מה זה גלגל שמתגלגל, כאילו?
1: בטח, אתה יודע שישבתי עם אמהות בגינה, והם סיפרו לי שהילדים שלהם היו במעון שהייתה בו התעללות. מצאו, תפסו את הגננת המתעללת, יש סרטונים, יש הקלטות, יש תמונות, יש ממש תביעה שלמה. זה קרה לפני 9 שנים, הם קיבלו הודעה, שהתיק נסגר.
17: ממה? למה? חוסר עניין לציבור? מה את מבינה?
1: התיק נסגר, הגננת המתעללת שרואים אותה מתיחה ילדים, רואים אותה מקללת, צועקת, רואים את הצוות, מבקש מילדים להרביץ לילד אחד, תמונות מזעזעות, והתיק הזה נסגר, ואותה גננת, מה אומרים לי? איפה היא? היא פה במושב ויש לה עסק לציפורניים.
17: המשיכה כרגיל.
1: תגיד את הקולט. אמרה... עכשיו, כמובן שהאימהות סיפרו לי שהן מגישות ערער בנושא, והן יגיעו לעליון אם צריך, והן לא יוותרו, אבל עד שהמתעללות האלה לא יקבלו ענישה חמורה, חמורה מאוד.
17: הן לא מקבלות, אבל התורה שהן לא מקבלות. אז... זה הקרמל מהודה, גם אם לא היה את כל הלחץ הציבורי הזה, שההורים באמת, ההורים של הילדים הם לא נחו, מה היה? כדי שהיא תקבל את ה... והתורה עורכי דין הכי בכירים מייצגים את הפושעים הכי גדולים, כאילו. הפושעים לא אפילו של פשע, את יודעת. יש הבדל מה היה בין לשדוד בנק לבין להתעלל בחסר ישע. את מבינה
1: נכון.
17: זה? בן אדם שעוד שדד את הבנק, עוד אם אתה מסתכל, היום זה כבר לא קיים, אבל פעם זה היה אנשים מסכנים שלא היה לה, לא כולם, כן? אבל להתעלל בחסר ישע, איך אפשר לייצג בן? איך אפשר להצדיק דבר? איך אפשר לנסות
1: איך
17: בכלל?
1: איך אפשר לסגור
17: כסף,
1: תיק
17: כסף.
1: כשיש תמונות, סרטונים,
17: כסף,
1: הקלטות?
17: כסף.
1: בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, למפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן, לטכנאי הסאונד שלומי יצחק.
17: דוגמה מהירה.
1: Back to back.
17: דוגמה מהירה, עד כמה כסף משפיע. יום שלשום היה אירוע של ה-WWE, שאני סיימתי איתם בריאד.
1: סיימתי
17: והם
1: איתם.
17: והם הפכו את סמי זיין, הוא איזה 30 שנה מתאבק, 30 שנה, הוא מוסלמי, אבל הוא לא מוסלמי, הוא קנדי, הוא לא יודע אם הוא יתאסלם, או אמא שלו, הוא לא מוסלמי רגיל, אוקיי? הוא עכשיו האלוף. הוא נכנס גם עם גלביה וקפיה והכל, כאילו ג'ינג'י כזה, כן? והוא עכשיו האלוף, וכולם בריאד זה היה, כולם היו מוסלמים מסביב וזה.
15: אז בגלל זה ירד לך
17: כסף
15: מה...
17: קונה...
15: למה, אתה חושב שהוא קנה את התואר הזה?
17: הם השתלטו על כל הספורט העולמי, מה היה, גם על ההיאבקות.
15: ליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', תדבר איתנו על המשחקים במונדיאל אתמול בערב והיום, והפנדלים ומרוקו. תקשיבו, זה טירוף מה שקורה.
17: ברזיל, עלו גם דקה
15: שני. התחלנו גם את... 98. החל העונת הפנדלים. איך אני אוהבת לראות תמיד את הבנים.
17: פנדל
15: שיש פנדלים,
17: מלחץ.
15: פתאום אתם עומדים.
17: דעת איזה לחץ נפשי.
15: אתה יודע, הוא הגבר, בא מהעבודה, יושב על הספה, לא קם בחיים. רק בכדורגל אומרים פנדלים, כולם נעמדים.
17: תארי לך מה עובר...
15: מדהים.
17: מה עובר על הבועט. שאם את מסתכלת על זה, גם השוער, אין לו מה להפסיד. השוער יש לו רק מה להרוויח.
15: אתה אז הפקעת בפנדלים.
17: לא, באח הגדול אני פספסתי.
15: פספסת, אבל היה שם חיים רביבו, לא?
17: באימונים אני הפקעתי, גם זה לא היה פנדל רגיל, זה השער, הוא היה, היה עליו דיקט, הוא היה סגור, והיה רק עיגול, היינו צריכים להכניס לעיוור, איתן, איתן, העיוור, הוא הכניס, והיו בחדר עוד שני אנשים, והם לא הסתכלו, לא ראו שהוא הצליח להכניס את הכדור, מה היה?
15: שם קראת את חיים?
17: יש לי את הגביה בבית, כן, זה היה פעם ראשונה, יש לי את הגביה בבית.
15: עקיבא, השיר החדש שלו רוצה להיות טוב, הוא שיר השבוע שלנו גם יעלה לשידור הבוקר, מספר הוואטסאפ שלנו זמין, ואנחנו קוראים את הכל ונקריא חלק בהמשך, 050-5151-6055, התחלנו.

0: הספורט. בוקר טוב לליאן וילדה, עורך ומגיש הספורט של כאן חדשות בכאן רשת ב', או לילה טוב, מה העניינים?
1: אהלן, מזל טוב, מברוק, שלום, שנתיים, לא הולך ברגל.
0: אתה איתנו מהרגע הראשון, גם אתה חוגג שנתיים.
1: אנחנו כבר תינוק גדול, את אומרת.
0: זה הזמן להגיד שיותר כיף בגימל מב', ואיזה כיף שהגע. מה העניינים, איפה אתה, ליאן?
1: אני בסיאטל, כמו שאמרת, לילה. והיה, וואי, חתיכת יום, מלא תוצאות מדהימות. הגענו כבר לנוקאוט, עכשיו אין יותר טקו. זה הכל הולך לפנדלים ולערכות ולדרמות. ולכל המשחק, כלומר, כל המשחקים שהיו היום היו דרמות. אם אתם רוצים, נתחיל בהכי חדש. ממש לפני זמן קצר, מרוקו מעיפה את הולנד, דו-קרב פנדלים, 3-2. היה 1-1 אחרי 120 דקות. והיו 3 החמצות הולנדיות בדו-קרב פנדלים ו-2 של מרוקו. אגב, קודם קוטי אמר, נכון, אמרת שבדו-קרב פנדלים אין מה לשאיר מה להפסיד, נכון?
2: כן.
1: קוטי, אבל היה פה פנדל מטורף שהשוער של הולנד כבר עצר, אבל הכדור נפל ופגע לו בעקב ונכנס. בואו לגמרי הפסיד. הוא כאילו זה שער עצמי בפנדלים, הרי בפנדל הכדור כל עוד הוא לא יצא מהשער, עדיין זה משוחק וזה נכנס פנימה. וזה שינה את כל המומנטום, ובסוף ניצחה מרוקו ועולה לשמינית הגמר מול קנדה,
0: שזו סוג של הפתעה,
1: לא ממש הפתעה, לא ממש, כי בסוף מרוקו היא נבחרת מעולה.
2: בדיוק,
1: יש להם. יכול להיות, יכול להיות, יש להם קנדה. עכשיו, הסנסציה הבאמת גדולה של הלילה, אתה עם פרגוואי.
0: זה נורא.
1: את גרמניה, פעם ראשונה.
2: אני מתאהב את הגרמנים, אני לא סובל אותם תמיד.
1: למה? בגלל היסטוריה או בגלל דברים אחרים?
2: בגלל ההיסטוריה.
0: אבל מאז זה השתנה.
1: הם בעדנו עכשיו, הם היחידים שבעדנו עכשיו.
2: הם במוניות של מרצדס.
0: אני בגלל שהם בעדנו נתתי להם ונפלתי בניחוש.
1: בחיית קוטי, מגיע לך מונית מרצדס, אתה לא עולה?
2: לא, אני מזמין רק סקודות.
1: רק סקודות. אתה יודע שהיום יש מדיחי כלים שנגיד עושים אותם בטורקיה, אז אני מקווה שאתה לא בונה להדיח כלים בידיים, אם זה יש מדיח כלים מטורקיה.
0: מה אנחנו יודעים על נבחרת פרגוואי?
1: קודם כל, פרגוואי הכריזו יום חג לאומי בגלל הניצחון הזה.
0: יפה, ככה צריך.
1: הם לא שיחקו כדורגל יותר מדי טוב, אבל ניצחו 4-3 בדו-קרב אחרי 1-1 אחרי 120 דקות בבוסטון. ותראו, פרגוואי לא נבחרת כל כך אטרקטיבית. יש להם כמה כוכבים, הכל בסדר, והסיפור באמת זה גם הפסד הגרמני.
2: אורוגוואי ופרגוואי יש.
1: נכון, אז בדרך כלל אורוגוואי הנבחרת היותר בחירה, אבל פרגוואי עלתה לשלב הזה, והנה היא בשמינית הגמר, והיא מבחינתה בנוקאוט היא תפגוש, כלומר בשמינית גמר, את צרפת או שוודיה, המשחק הזה היא הערב, צרפת ושוודיה, צרפת מגיעה כפייבוריטית לגמרי, שוודיה לא ממש הרשימה, אבל בגלל שכל
0: המנדל זה כל כך גדול, אז יש עוד הזדמנות להרשים. עכשיו אתה יודע, אני יש לי קונספירציה, אני בדרך כלל לא עושה את זה. שאתם בכוונה מסיימים בטקו עד 120 כדי להגיע לפנדלים.
2: לא, אבל אז יש חצי שעה
0: ואז הערכה. אני שמנחשת, האם אני צריכה לרוץ טקו עכשיו כל הזמן, כי זה עד דקה 90. אתה מבין?
2: יש הערכה, מאיה.
0: נכון, אבל רגע, בסוף זה
1: דווקא
0: מרגיש
1: ברזיל,
0: לי...
1: דווקא ברזיל שברה
0: לא
1: את זה.
0: לא שהמשחק מחור.
1: בלילה.
0: נכון, בברזיל לא היה, אבל אתה תראה שמעכשיו לא. זה תמיד יסתיים בפנדלים. 90% מהמשחקים.
1: תראי, קודם כל... זה, אני אגיד לך, זה לא קונספירציה, זה פסיכולוגיה. אני אסביר לך למה. כי בגלל שזה נוקאוט, ואם אתה מפסיד את האף, אז מפחדים. אם אתה כובש אחד, אתה הולך אחורה, שומר עליו, אז אתה חוטף, ורואים שערים בדקות האחרונות. הנה, אמרנו ברזיל. ברזיל כבר הייתה בפיגור מול יפן, ביוסטון, חזרה לשוויון, ובתוספת הזמן מרטינלי כבש את השער הניצחון. אבל זה הכל דינמיקות ומומנטומים של פחד להפסיד, והאם יוצאים קדימה, שומרים על ה... זה כבר לא שלב הבתים שאפשר לתקן.
2: אז פעם, אתה יודע, אני שונא את החוקים של פיפה, כן? אבל פעם היה חוק יפה, השער עזב, נגמר 90 דקות.
1: נכון, אבל זה היה רק פעם אחת, כי הגיעו למסקנה שבדיוק מה שדיברנו עליו עכשיו קורה, שכולם מפחדים, הרי שער הזהב היה שער שאם...
2: מי שמפקיע ניצח.
1: בשער נגמר. מי שמפקיע ניצח, כמו בשכונה.
2: כן.
1: אבל מה שקרה זה שזה הפך, במקום לעשות את הטוב, שכולם ילכו להבקיע, זה הפך שכולם ניסו לא לחטוף ולהגיע לפנדלים, ואז היה חצי שעה של שעמומנים, זה לא עבד, היו מעט שערי זהב, זה לא עבד, זה יצר כדורגל שלילי, אז ויתרו על העניין הזה. אגב, אתה יודע, בארצות הברית, בהתחלה, ב-MLS, היה קטע, הם ניסו קטעים אחרים חוץ מפנדלים. הם ניסו קטע שרצים מול השוער באחד על אחד, כאילו, ממש כאילו מהלך התקפי.
2: כן,
1: מתחילים
2: כן,
1: לרוץ מהחצי עם הכדור, ועושים, זה גם היה מעניין, אבל גם הם ירדו מזה והתיישרו עם עניין של פנדלים. אגב, אני לא יודע אם אתם יודעים, פנדלים, הדו-קרב פנדלים, זה משהו שהמציאו אותו ישראלים.
0: מה, אנחנו חתומים על זה ועל עגבניות שרי ומטרות.
1: בדיוק, זה המצאה ישראלית. מדהים,
0: מה, איך? כאילו מי הישראלי? מי הישראלי שעלה על זה? כי זה רעיון טוב.
1: יוסף דגן, הוא היה מזכיר ההתאחדות לכדורגל, ומיכה אלמוג, הם המציאו את זה. באולימפיאדת מקסיקו, ישראל הודחה כי היא סיימה בטקו מול איראן, והפסידה בהטלת מטבע.
2: טקו מול איראן.
1: אז היו מטילים מטבע, אם היה, כן. יותר מזה היה בימים שהיינו משחקים מול איראן. אבל פעם היו מטילים מטבע, אוקיי? ואמרו, זה לא ספורטיבי להטיל מטבע, מה זה? זה רק מזל. אז בואו נלך על משהו אחר, וחשבו על הפנדלים, הציעו את זה לפיפה, וב-1970 פיפה אישרה את זה.
0: מדהים.
1: לקחה את הרעיון של שני ישראלים, והפכה את זה לדו-קרב פנדלים.
0: מדהים. ליאן, אתה שידרת את משחק הגאווה, מצרים מול איראן.
2: עבר בשקט.
1: נכון. אז בואו אני אספר לכם. נכון, קוטי צודק. במגרש עצמו, לא, זה לא היה נוכח. אני צריך להגיד את האמת, כאילו לא היו הרבה דגלים, זה לא היה אישו, הכל התנהל. שאלו בסוף אגב את תרמי, הכוכב של איראן, על זה, והוא אמר, חבר'ה, אנחנו מכבדים את כולם, הכל בסדר, שאלו אותי על כדורגל. אז בכלל, כל הסיפור הזה בפני, בתוך המגרש, אגב, הוא היה במשמרות המהפכה, תרמי הזה, שנתיים, בעבר שלו. כן, זה עשו לו בעיות בוויזה עכשיו, כל פעם שהוא נכנס ממקסיקו לארצות הברית. אבל בוא נשים רגע בצד את מה שהיה במגרש. מחוץ הייתה אווירה, היו הרבה דגלי גאווה, היה הרבה דברים, וגם היו גם דברים אחרים, היה גם המון מחאות של גולים איראני ומתנגדי משטר, עם קריאות ועם דגלים. בתוך המגרש, אגב, היה בוז ענק בהמנון של איראן, של ההמנון הנוכחי של איראן, כמובן, של הגולים האיראנים המתנגדים, עם הדגלים של השמש והאריה, שרקו בוז גדול. יום אחר כך היה מצעד הגאווה, או יומיים אחר כך היה מצעד הגאווה בסיאטל, וזה אני יכול להגיד לכם, זה היה, איך אני אגיד, תל אביב על סטרואידים.
2: כן?
1: זה הרי, סיאטל היא בירת הליברלים והפרוגרסיבי, ומה שתרצו. אז זה היה מטורף, זה דברים באמת, לא יודע, יש דברים שאי אפשר להגיד ברדיו, אפילו מה שקורה שם במצעד הזה. זה היה, בטח לעיניים ישראליות, זה היה מאוד מאוד מאוד קיצוני.
2: כן, אבל הנה זה גם עבר, זה היה עוד משהו פה. היה חשש לפני זה, וזה עבר, אז...
0: מילה לסיום על רודרי דה פול.
2: רודרי דה פול, זה החבר של...
0: מסי, דיברנו עליו כבר, אבל תקשיב,
1: מה את רוצה לשמוע עליו?
0: בקצב הזה הוא מסיים מלך היופי של המונדיאל. אני רואה שמחציצים אותו בלי סוף. אני נשואה ובעלי הכי חתיך בעולם, אבל כן, הוא חתיך.
1: יפה, יצאת מזה.
0: לא, הוא חתיך...
2: דרך אגב, את מכירה את...
1: היום היא כעסה עליי שלא הזכרתי אותה, אז הנה, אני עכשיו מזכיר אותה. מיטל, אשתי הכי יפה בעולם.
0: נכון, ומיטל, תודה שאת מפרגנת לי שאני בסיאטל ואת עם הילדים.
2: את מכירה את העיתונאי...
0: תמשיך.
1: נכון.
0: תמשיך כבודו.
1: כן, תני עוד. לא, זה צודקת 1000%. את פוגעת בול בנקודות.
0: זכיתי בך. אני מבטיח לפצות אותך אחרי התקופה הזאת. אני מבטיח לך.
1: יש כבר חופשה מקורטסת.
0: אנחנו נחזור, ניסה אני ואת לבד.
1: יש כבר חופשה מקורטסת.
0: יופי. אז הנה, כל הזוגות אותו דבר.
2: כל הכבוד לך, ליאן, באמת.
1: אבל העיקר יש את רודריגו דה פול.
0: מה המשחק הבא שצפוי לנו הערב?
2: דרך אגב, יש קשר ישראלי. יש קשר ישראלי. יש קשר ישראלי גם לדפול הזה. את מכירה את אני זוביידה, העיתונאי?
0: בטח.
2: הבן שלו משחק גם עם מסי וגם עם דפול במיאמי.
1: עידו זוביידה.
2: כן.
0: די.
1: עידו זוביידה משחק בקבוצה ב'.
2: הוא מתאמן איתם.
1: הוא משחק בקבוצה ב' של מיאמי.
2: כן.
1: והשנה הוא קיבל חוזה מקצועני, והוא אמור לרשום מתישהו, כשהליגה כמובן תתחדש, הופעת בכורה. מי יודע, אולי הוא יחליף פסים עם מסי. אולי, הלוואי.
0: הערב ב-8, חוף השינה ונורווגיה.
2: וואו, תקו
0: אחת.
1: אני הולך עם נורווגיה.
0: תקו אחת, דקה 90 זה תקו אחת.
2: הם עושים את העידוד, יש להם קטע. הם השנה, הקטע שלהם זה הקהל. זה הם עם הטופים והם... כמו הפיראטים, לא, איך קוראים לזה, נו, אלה...
0: מה זה, שמסובבים?
2: פיראטים שלו, הפיראטים שלהם של הנורווגים, איך קוראים לזה? ויקינגים, הוויקינגים.
1: הוויקינגים, כן.
0: צרפת, שוודיה.
1: הם עושים גם את הדבר הזה בסוף, כן.
2: כן, צרפת. אני אומר,
0: זה בחצות.
2: הלוואי שוודיה, אמן.
0: צרפת מה? 3-0 אתה אומר? 2-0?
2: שוודים 1-0 מספיק לשוודיה.
1: 3-0, אני הלכתי עם 3.
0: אני שמתי 3, טוב, בוא נראה, נקווה. מקסיקו

0: חושב עליי, חושב עליי. יאללה, ביי.
1: ביי ביי.
2: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
3: כאן גימל, חוגגת 50.
4: גימל, אה?
5: אהה.
4: גימל, הרשת.
3: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
6: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
3: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
7: 32 אחרונות
8: ותפסים, יש כוונות?
9: בטח, עשינו הכנות.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
9: יש! עכשיו בווינר, חופש אנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
12: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
15: מה?
14: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק, לכי תספרי לכולם
16: שאת מעצבת. היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת, בני ברק.
3: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כבר שישה עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, הונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף עמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב בשמונה, כאן ג'
18: התחלנו עם מאיה וקוטי חוגגת שנתיים, אבל רק התחלנו.
19: מאיה וקוטי, מה העניינים? כאן רן דנקר. אני רוצה לאחל לכם מזל טוב, אתם פשוט כיף של אנשים, ואתם פשוט עושים תוכנית מדהימה. מזל טוב.
20: היי, מאיה וקוטי המושלמים, זה שחר תבוך. אני מאחל לכם מלא מלא מזל טוב, בריאות, בושה והצלחה. אתם נדירים של החיים, אני מאוהב בכם, קשת אתם הנאדי והבאדי שלי.
21: מאיה וקוטי, אהובים שלי, מה שלומכם? כאן הראל מויאל, ושמעתי שהתוכנית המהממת שלכם חוגגת שנתיים. אז אני רוצה לאחל לכם, יקיריי, המון מזל טוב. לעוד שנים של יחד, אתם הצמד הכי מעניין, הכי מצחיק והכי עמוק שיש. תודה על הפרגונים תמיד לכל אחד ואחת. אוהב אתכם, מת עליכם, המשיכו להצליח.
22: היי, מאיה וקוטי, זאת אפרת גוש. אני כל כך שמחה לאחל לכם מזל טוב לרגל השנתיים. ואין עליכם, מזל טוב.
0: יא, איזה חמודים כולם, אני בסוף אבקה שתדעו לכם.
23: את נראית ככה, שם משקפיים.
0: משהו, כן, אני אומר, זה מרגש. לרגל
1: שנתיים.
0: מרגש, אתה יודע, כי אנחנו עושים את התוכנית, מה זה באהבה, מה זה בכיף. אנשים חושבים שאנחנו פה רק בשביל הכסף. אני פה להגיד שלא.
1: תשמע, את עובדת אצל מיריה מדלסון, או אצל פבלו אסקובר.
0: זו בדיחה. אנחנו באמת נהנים מלקום בבוקר ולשדר ולפטפט, ושאתם נהנים.
1: אני אוהב רדיו יותר מטלוויזיה.
0: זה נכון, אתה יודע, אנחנו לא מדברים על זה.

0: זה מספיק, אבל בדרך כלל אנשי הרדיו יש להם את החלום להגיע לטלוויזיה. ואצלנו זה דווקא קרה ההפך, כי אנחנו מהטלוויזיה הגענו לרדיו.
1: אני יכול להבין את זה, הטלוויזיה זה משהו אחר. יותר אנשים רואים טלוויזיה, התגובות הן יותר... מבינה מה אני אומר? אבל רדיו זה משהו אחר, תמיד זה משהו אחר.
0: אני לא בטוחה שאני מסכימה איתך.
1: למה לא?
0: כי אני חושבת שבן אדם מאזין לרדיו הוא דווקא יותר מתחבר.
1: אז אני אומר.
0: וזה יותר אינטימי.
1: אבל הזמינות היותר עכשיו את הולכת לקופת חולים.
0: אז יהיה ברקע על מיוט.
1: אבל את רואה את הטלוויזיה.
0: הם משמים שאני לא יכולה לראות את האולפנים כבר, תדעו לכם. לא דיברנו גם על ערוץ 16. כאילו, תגיד, מה זה? מה זה? מה? לא, מה, אני כאילו, באמת, אנחנו
1: מה תעשי... איך הם פתחו באמת?
0: במה?
1: בלי לזלזל, באמת, להפך, כן. הלוואי, ותהיה לי רבע מהקריירה. אבל יעקב ולון.
0: חמוד.
1: כן, אבל כאילו...
0: לא, אבל אנחנו צריכים
1: אני עוד ערוץ. אני קראתי שהוא פתח כמעט את כל הארבעה ערוצים, הוא פתח במהדורה
0: נכון,
1: שלו, כאילו.
0: נכון.
1: אבל היה איזה שלב שהוא היה כאילו יעקב ואילון ומיקי חיימוביץ', שזוכרת
0: נכון,
1: את זה?
0: נכון, היא אגב קיבלה הצעה והיא לא הסכימה. זה כמו שכאילו עוד 40 שנה יהיה ערוץ 32, ואז ירצו להחזיר אותנו.
1: ועכשיו
0: כבר... ואתה תגידו, אני אגיד לא, אנחנו לא באים.
1: וכבר התחילו הדיבורים שכאילו ערוץ 16...
0: מה הוא? במפה הפוליטית.
1: זה כאילו הבן של 14 ו-15. התינוק שלהם, ו-14 ו-15, את יודעת לאן נושבת הרוח?
0: למה לא? 15 מה נושבת הרוח?
1: בדיוק כמו 14.
0: לא נכון. מה פתאום, 15?
1: אז את לא מעורה במפה פה...
0: לא, 15 התיימר להיות מרכז.
1: התיימר, מה זה מרכז?
0: שהוא הבן של 14 ו-12.
1: לא, מה זה מרכז?
0: זה מה שאני מסבירה לך.
1: אין דבר כזה מרכז. יש כמה ידיים יש לך. אה, ימין או שמאלה.
0: נכון, ומרכז זה החזה.
1: אין דבר כזה, כאילו, אז מה, שלא יש וי באוקטובר רק עם 500 מחבלים?
0: לא. לא.
1: אלה לא מסכימים בכלל,
0: ועל מה? קודם כל, אני גם לא מאמינה בימין ושמאל. אם אתה כבר נכנס איתי לדיון הפילוסופי הזה, אז אני אומרת לך שגם אין לא ימין ולא שמאל.
1: זה שלכאורה בארץ זה לא מתקיים, זה נכון, אבל זה צריך להיות, כי יש לאנשים דעות. יש אנשים שרוצים ש... סתם דוגמה, שלא יהיה לנו שכנים, שלא תהיה להם מדינה, כי זה מסוכן לנו, ויש אנשים שאין להם בעיה שתהיה להם מדינה. זה ימין ושמאל. אין דבר כזה שאין. זה של אצלנו...
0: כן, אבל היום הרבה אנשים שמאמינים במה שציינת והם בימין,
1: לא, זה בפועל, לא מתקיים, בדיוק.
0: זה לא מתקיים, אז בגלל זה אני אומרת לך שאין ימין ואין שמאל. אז אני אזרום איתך שגם אין מרכז, אבל יש לנו, היי, ערוץ חדש, ערוץ 16.
1: והוא עוד לא התחיל, ודביקה אדר גם הביאו.
0: יפה.
1: אני הייתי מעדיף לפתוח ערוץ כמו ביפ שהיה פעם.
0: צחוקים, די,
1: נמאס מהחדשות, נמאס מהאנשים שמדברים.
0: אני נמאס לי מהאולפנים האלה, אני לא יכולה לראות את הפריים של השולחן עם האולפן. די, די, אי אפשר לראות את זה יותר, באמת.
1: לא כדי לבוא.
0: עכשיו אם ערוץ 16 נפתח, תביאו לנו עוד תכנים, תביאו עוד דברים, כאילו, שיהיה לנו כיף לצפות.
1: תחשבי, הערב מתחיל, הערב מתחיל ב9:30, אני כבר לא רואה טלוויזיה, כן, אבל... 9:30, פעם שיעקב אלון היה מגיש את החדשות, 8:30, ביי, אוף, נגמר.
0: נכון, אחר כך זה 9, ואז 9:30. 9:30,
1: עכשיו נגמר 9:30 החדשות, סתם דגמה, נגיד
0: הוא עובר. אגב, סוויסה אז יזם את היוזמה לקיצור מהדורות החדשות.
1: עכשיו נגיד הוא עובר לאח הגדול, הם אומרים, הערב יהיה באח הגדול, מיד חוזרים, מתחיל פרסומות, איזה 7 דקות, אחרי 7 דקות הוא שם לך שעון למעלה, עוד 5 דקות חוזרים. 12 דקות. נגמר החמש דקות, מתחיל עוד 3 דקות של חסויות. נגמר השלוש דקות של חסויות, חוזרים אליהם לאולפן, הם נותנים עוד 2 שקופצים לצדדים, כן. קופץ המקרר הזה באמצע, אוקיי? זאת אומרת, מאי, איזה 20 דקות אחרי 9:30, מתחיל הפרק.
0: כן.
1: פעם זה לא היה ככה, פעם היה כיף לראות טלוויזיה, היה זינזנה, היה אספור, פרק בשבוע, היינו מחכים כל השבוע.
0: נכון, היו תוכניות תוכן. היום, אבל אתה יודע, זה או ריאליטי, או אולפן שמדבר על הריאליטי או חדשות.
1: איזה ריאליטי בקושי.
0: כמובן שאנחנו שמחים בשביל התעשייה שיש עוד ערוץ ויש עוד פרנסה למי שעוסק בתחום.
1: הלוואי שזה ישתנה, הלוואי שהם יעשו דברים אחרים, להפך.
0: אבל תביאו לי תוכן, לא רק פוליטיקה.
1: שיעקב ולון יעשה שעשועון ריאליטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: 32 אחרונות!
7: מותפסים? יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות!
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
11: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
12: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
13: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
14: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
15: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרכיב אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד. רדיו...

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: מחר בכאן גימל,
0: אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בארץ

0: שבע בבוקר, כאן גימל.
1: מזל טוב, אימא וקוטי, שאתם מסחיקים אותנו כל בוקר.
2: שאתם חוגגים שנתיים לתוכנית.
1: מזל טוב!
3: מזל טוב! על שנתיים לתוכנית התחלנו. נכון? תגידו מזל טוב.
1: מזל טוב!
3: עכשיו תרימו לאימא. ואולי...
1: אולי! ישרו יופי שבוע! אמן!
3: תמיד עובדת. עכשיו הפרצוף של אבא, רק ההל יודע.
4: אז למה? זה מצחיק אתכם, אה?
5: הפרצוף של אבא! את יודעת... אבל למה אתה עושה פרצוף? איזה חמודות, מיכאלה ואורי ומגי, ואיך היא עושה גם קידום לשיר. ואומרי, מעידו שלי, ראית איזה חמודים. יו, איזה מתוקים, הילדים שלנו.
4: ממש.
5: יא. תגיד להם תודה.
4: תודה.
5: או שאתה רוצה לכעוס על מגי ששיתפה פעולה עם האירוע.
4: מה הייתי כועס, עכשיו זה כבר עבר, זה עזור לי אם אני כועס.
5: תשובות של אבא שלי.
4: הדבר היחיד שיעזור, שאם לא נגיע ליום הולדת 3, ואז זה לא יכול לקרות עוד הפעם. או שלמדת את הלקח כבר.
5: זה לא אני.
4: אני בטוח.
5: זה אלמה ושיר, וההפקה פה וברד.
4: איך מכרת אותם בשנייה?
5: כי זה לא אני, זה גם אני מופתעת.
4: את ממשיכה למכור אותה.
5: אני שמחה שעומרי ועידו שלי שלחו ככה את הברכה חיים שלי. תגיד בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
5: לעקיבא, מה העניינים עקיבא?
4: בוקר טוב, עקיבא.
6: בוקר טוב, קוטי ומאיה.
5: איזה כיף לדבר איתך, עקיבא. כבר מדברים איתך ואני רגועה יותר. לא יודעת למה.
6: קיבלתי את האנרגיה שלכם, את הצחוק שלכם על הבוקר, תקשיבו, איזה אווירה.
5: איך הלך, איפה אתה, מה, איך אנחנו תופסים אותך, התעוררת לכבודנו או שאתה בבוקר?
6: הלכתי את הילדים לגן ולבית ספר, בדיוק כמו שדיברתם, היום האחרון. וזהו, כן.
5: יום האחרון לצלצול, אתה מקבל על זה עקום?
6: הלוואי, אם הייתי מקבל אקום על כל ה... יש בך הכל בבתי ספר, הייתי היום עם...
5: מה זה, ובמסיבות ציום, ובזה, היית יכול לעשות אקזיט.
6: הייתי קורא לכם לעשות מסיבת בריכה בבית החדש.
5: בעזרת השם, עוד זה יקרה. ספר לנו עקיבא על החיים בימים אלו, התקופה, איך אתה?
6: אני בטוב, ברוך השם, מנסה לשמור על תדר חיובי. יש לי שני אחים עכשיו בלבנון.
5: שישמרו על עצמם.
6: שהם ישמור אותם ואת כל הצוותים שלהם ואת כל ה...
5: אמן.
4: כל החיים.
6: כן, כן, ברוך השם. וכאילו, את יודעת, אנחנו מחזיקים חיים. משתדלים להחזיק חיים בתוך כל הדבר הזה. או כל עם ישראל.
5: וליצור מוזיקה בתקופה כזו.
4: יש את השיר החדש, הוא מחזק.
6: לעשות אלבום. כן, יש אלבום עכשיו בדרך, כל איזה חודש, חודשיים, אני מוכן איתו. ועוצנו שיר חדש, ומוציאים עוד שיר, כאילו, כל הזמן עשייה. זה הדבר שהכי חשוב.
4: נכון.
5: שיר חדש שנבחר להיות שיר השבוע, רוצה להיות טוב. אני שמעתי את השיר, ואמרתי, כן, זה מה שאני רוצה לשמוע בבוקר, ברכב, את השיר, את המסר,
4: זה קשה להיות טוב,
5: את הכל.
4: אתה יודע למה זה קשה להיות טוב? סתם, בדוגמה הכי פשוטה. עכשיו אתה הולך ברחוב, אתה רואה איזה אישה מבוגרת, נגיד, עם שקיות מהסופר. אוקיי? עכשיו להיות טוב, זה עכשיו לבוא, להגיד לגברת בה, אני אעזור לך, לקחת את זה עד הבית, היא גרה קומה רביעית, עולה הכל, מחכה עד שהיא תבוא גם ליד הדלת, מכניס את זה, ואז יורד קשה, נכון? עכשיו להיות לא טוב, זה פשוט סובב את המבט, ולהמשיך ללכת, כאילו לא, לא ראית אותה, זה לא פשוט להיות בן אדם טוב, בגלל זה יש הרבה אנשים רעים.
6: וואו. כן, זה לא שהם רעים, זה שפשוט יוצא להם בטעות.
4: כן, תעשה איתם חסד, כן, אוקיי.
6: כן, אבל אתה יודע, אני לא סתם כתבתי בשיר, לא כתבתי לשיר להיות טוב. כתבתי לא רוצה להיות טוב, הכל ברצון, אחי.
4: נכון.
6: אם אתה תרצה, בסוף זה יצא לך. אם אתה מספיק תראה, אתה יודע, זה איפה המחשבות שלך נמצאות, בסוף הקדוש ברוך הוא יארגן לך משהו שהוא באמת יכול להתאים לך בזמנים שלך, ואתם יודעים, יש, כשאתה רוצה להיות טוב, אתה פתאום גלה כמה אנשים מסביבך.
4: נכון.
6: יש להם את החיידק הטוב הזה, ופתאום אתה רואה איזה בן אדם שעוצר לפנצ'ר, ופתאום הזה מידידים ואיזה...
5: נכון.
6: אתה רואה את זה, פתאום אתה מתחיל לראות את זה בעיניים, ואתה... ופחות... פחות עושים אותך הדברים השליליים. זה בעיניי...
4: דווקא הדברים הקטנים האלה.
6: המסר בעיקר בתוך השיר.
4: נכון, דווקא הדברים. את יודעת, לפעמים אני עוצר במעבר חצייה, אני צריך לעצור. והבן אדם עבר... והוא אומר לי כאילו, תודה.
5: אני מתרגשת מזה.
4: מה זה, עוד נדמעות, אני מחזיר בחזרה.
5: זה אני בקטע שאני אומרת מלח הארץ. ככה צריך להתנהג.
4: אתה יודע, תראה איך אפשר לקנות בן אדם, כאילו, זה עשה לי כל כך טוב, המחווה הזאת, והוא כנראה גם הרגיש, כי כנראה לא הרבה אנשים עוצרים במעבר חצייה וזה, והלוואי ונהיה ככה.
5: חלק מהרצון הזה להיות טוב, אנחנו, אתה יודע, בתקופה שהכל כזה, כולם מדברים, מגיבים, טוקבקים, ביקורת. אני חייבת להיות כנה, אתמול נפלנו בזה קצת עם גל רובין, בהקשר הזה. מה זה נפלנו? אתה יודע, אני חשבתי על זה, נסחפנו עם האייטם ודיברנו וזה, ואחר כך התנגן השיר של עקיבא אצלנו בתוכנית. ובזמן שהתנגן השיר, אתה יודע, התחלתי מחשבות עם עצמי, אולי לא היינו צריכים, אולי כן.
4: אבל זה לא סתם, כי אולי... עקיבא, אתה לא מעלה פוסטים ודברים כאלה, בעד, נגד, ביקורות, אין לך, אתה לא משתתף במשחק
6: לא, הזה. לא, איזה אחי, לא, תקשיב, אני לפני שנתיים, הייתי בתוך הבלגן, אתה יודע, כי הלב שלי היה גואש ורועש, הייתי, יצאתי מלבנון, הלב שלי היה גואש ורועש, אמרתי, איך יכול להיות שלא כולם, אתה יודע, כזה, כזה, כזה. ואני ראיתי שהדבר הזה מכניס, מפרק לי את העצמות, מרוב, כאילו בסוף, לא יודע להסביר את זה, זה התחיל לפרק לי את ה... אני אומר לך, עשיתי גמילה מהתמכרויות, כמו גמילה מהתמכרויות, עשיתי גמילה מאינסטגרם ופייסבוק.
5: איך עשית?
6: איך עשיתי?
5: תעזור לנו גם.
6: זה ממש, ממש כמו שעושים גמילה מסוכר ו...
5: מה, מחקת את האפליקציה מהטלפון או שפשוט...
6: אין לי את האפליקציות על הטלפון.
4: מה אתה...
5: בוא נזה רעיון.
6: זה כמו...
5: הלוואי, אשריך צדיק, הלוואי שאני אזכה לזה.
6: זה עוזרת לי להעלות את התכנים.
4: כן.
6: אבל אני לא יושב שם כל היום ולוקח את כל החומרים וצריך להגיב. הלב שלי חלש, קלטתי את זה שהלב שלי חלש, מה, ומה, אני אחרי זה עם כל הסינה הזאת, איך אני יכול לקבל את הילדים להכיר לתורה?
4: נכון, נכון, נכון.
5: אלבום חדש, מתי הוא צפוי לצאת, עקיבא?
6: חגים כזה, אני לא יודע, כזה...
5: כי ב-17 לספטמבר אתה מגיע למופע שקיעה באמפי תל אביב.
6: נכון, יש לנו קודם כל ב-20 לשמיני מופע ב... מופע בקו רקיע, ואחרי זה, ויש לנו ב-15 בספטמבר בנייני האומה בירושלים. יש לנו הפתעות מאוד מאוד יפות, וסוף סוף קצת לתת לקהל את הנשמה, ולפגוש ולעשות הופעות גדולות, כי בחורף באמת היה הרבה הרבה הופעות קטנות ומרגשות, אבל כיף לעשות משהו כזה גדול.
5: יש גם עלייה בכל הרוחניות במוזיקה, אנחנו רואים את זה אצל בן צור ועוד זמרים, אישי ריבו.
4: בעם ישראל יש.
5: כן, אבל השירים האמוניים, ההודיה, פתאום...
4: זוכר מה שעברנו בשביעי באוקטובר, אנשים הבינו עוד יותר שזה לא מובן מאליו שאנחנו, המדינה הזאת קיימת, איפה שהיא נמצאת, שהיא עדיין קיימת, והיא ככה מתפתחת, ולא חסר לנו כלום ברוך השם.
6: נכון, נכון, נכון. אנחנו באמת, יש איזה הכרה אחרת, ובעיקר הכרה שהדברים אינם סותרים. זה נכון. בעיניי, זאת אומרת, שאדם יכול להיות כמו שהוא, אבל עם לב טיפה יותר פתוח למסורת שלו, ושום דבר לא ייפול.
4: נכון,
6: התקרה לא תיפול
4: נכון.
6: לו מעל הראש,
4: נכון.
6: והכל בסדר.
5: נכון, אבל גם תמיד צריך לזכור שלכבד את האחר, גם אם אמונתו או דתו שונים משלך.
4: זה הכלל הראשון.
5: אותי תמיד חינכו לאהוב את כולם, באמת על בסיס האדם שהוא, ולא דת ולא גזע ולא מין ולא בחירה. פשוט להיות אדם טוב לשאר האנשים, וזה יחזור אליך. גם אם לא מאותו אדם, זה יחזור מהיקום. עקיבא, נאחל לך שתמשיך להיות טוב, שתמשיך לפזר אנרגיה טובה על כולנו. אתה מוזמן אלינו לאולפן, בעזרת השם נתאם את זה, אנחנו רוצים לפגוש אותך. אנחנו היום חוגגים שנתיים לתוכנית, ואתה בין האורחים הראשונים שהגיעו אלינו לאולפן.
4: נכון.
6: וואי, אשכרה.
5: לדעתי אפילו האורח הראשון, תבדקו אותי.
4: תודה, עקיבא.
5: תודה רבה, עקיבא.
6: תמשיכו לעשות טוב ולהפיץ אהבה בכל בוקר.
5: אמן.
6: איזה כיף, אשריכם, נשמות.
5: תודה, אמן.
4: ביי, עקיבא.
5: עקיבא, ביי, בהצלחה.
6: יאללה, להתראות.
5: לפני שנשמע את שיר השבוע שלנו, נגיד תודה. יש עוד משהו לפני התודה? אוקיי.
4: מה, אמא שלי?
7: שיר השבוע של מאיה וקוטי.

אם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: התחלנו עם מאיה וקוטי חוגגת שנתיים. אבל רק התחלנו.
1: מאיה יקרה שלי וקוטי אהוב, תתפלא, למרות שאנחנו לא מכירים. את מאיה אני מכיר, הייתי איתה ב... היינו בסיבוב הופעות של מאיה בחוץ לארץ.
0: שלמה.
1: היא גם הייתה, הייתי בסיבוב הופעות שלה בקריית גת לפני שלושה שבועות. ואני מאוד אוהב אותה, ושניכם נורא מצחיקים, ואני מבין שאתם חוגגים שנתיים רדיו, זה הרבה זמן, הכל יחסי, אני עשיתי 32 שנה רדיו, אני מאחל לכם עוד 30 שנה כאלה, ביחד, לחוד, איך שבא לכם, ותמשיכו להיות חדים, חמים, מצחיקים, סרקסטיים, וכל התכונות הטובות שיש לשניכם. אני אוהב את שניכם. אז בהצלחה ואהבה גדולה ממני שלמה, שלמה ארצי.
0: לא, די, אפשר לפרוש כפה, drop the mic.
2: זה היה מצחיק, אני אגיד לך את האמת.
0: שלמה, איזה בן אדם נדיר אתה, אני אוהבת אותך.
2: הראש שלי היה רק איפה, מגי צילמה את הסרטון באמצע הרחוב, והילדות צועקות את השיר באמצע הרחוב בטוח, הייתי מוטרד, ולא ציפיתי לזה, וואי, וזה הוזיז אותי מזה לגמרי, זה...
0: וואו, שלמה ארצי, האחד, היחיד והמיוחד. אתה השיר הראשון שהשמענו בתוכנית, התחלנו בכאן ג' ככה פתחנו את השידור הראשון שלנו.
2: וואו, אלמה, שחתן שיר, כל הכבוד.
0: ממש, אלמה גרשון ושיר גוטליב, תודה רבה עליכן.
2: נשמע טוב, שלמה ארצי.
0: משהו, תודה רבה למאיה דרוקמן ולשרון לרנר, הטכנאי סאונד שלנו, תודה רבה לברק איצקוביץ' ולעידו תמרי. תודה רבה לכם, המאזינים והמאזינות שלנו. תודה רבה לך, קוטי סבן.
2: תודה לתאגיד שנותן לנו ככה, את יודעת, לעשות חיים, ליהנות, לצחוק.
0: נכון. תודה לגולני אוכפז.
2: נכון.
0: ולאדווה שלנו, לכל מי שנמצא פה בבניין. תודה, ריגשתם אותנו, אמיתי.
3: השעה בחסות, אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
4: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל. כאן ג' מיד חוזרים.
5: ג' אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: לכי, תספרי לכולם שאת מעצבת.
6: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
9: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חיים כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגגת 50.
12: כולם עם ג' כולם עכשיו שומעים כולם עם ג' תגיד 97.8 105.5 FM סטריאו.
11: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
13: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אומרת כי על התביעה להמשיך ולנהל את תיק 4000 כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה. עורך הדין אמיר אומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את כתב האישום מלכתחילה. התחזית יוסיף להיות חם מהרגיל.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר, ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה. בוודאי מנהיגי ציבור נדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוד בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, ימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחות את סעיף השוחד בתיק 4000. עורך הדין ציון אמיר מבקר בחריפות את אנשי הפרקליטות ואומר כי זו הייתה טיפשות להגיש את תו האישום מלכתחילה.
15: זה יום כיפורים, יום כיפורים של הפרקליטות, של הייעוץ המשפטי, יום כיפורים של כתבי משפט מסוימים, כשאני שומע את ההערה שלהם, של השופטים, בדיוק 3 שנים לאחר, הפעם הראשונה שהם העלו את זה, אז אני שואל את עצמי, לא בפעם הראשונה, כיצד אנשים חכמים קבלים החלטות טיפשיות כל כך להגיש כתב אישום כזה.
13: עורך הדין אמיר אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן בכאן חדשות ברשת ב'. המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
16: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
13: איראן שווה ומזהירה את ישראל וקוראת לה לעזוב מיד את לבנון.
17: איראן לן תצרוך לבנן לוחדה ואל היום תחזר איראן הזה הקיאן המגיד.
13: בכיר איראני בשגרירות איראן בלבנון, מוחמד רידה מורתדאווי, כינה את ישראל ישות מתועבת ואמר כי עליה לסדת מהאדמות שהיא כבשה בלבנון. לדבריו, לבנון תהיה סעיף ראשי ועיקרי בכל מסע ומתן עתידי. כך מוסר תשבנו שמעון מג'אן. חשד לרצח במזרח ירושלים, צעיר בן 22 נורה בשכונת סילואן. הפצוע פונה לבית החולים ושם נטבע מותו. אחיו של הנרצח נפצע אף הוא בתקרית, מצבו קל. המשטרה פתחה בחקירה, הרקע לאירוע אינו ברור.
14: כאן תחזית.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: והתחזית, היום יוסיף להיות חם מעט מהרגיל בעונה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות?
19: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
20: ג' עכשיו, אהרון פררה. כאן ג'
21: 9:04, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב, כנסו, כנסו, אנחנו יוצאים אל המפגש היומי בינינו כאן בגיבל, שמתחיל ממש כעת, 8 דקות אחרי השעה 9. אני מקווה שאתם בטוב, הרבה יותר מככה וככה. 30 ביוני 2026, השלישי בשבוע. גם הבוקר ניתן להרצות והמבצעים במוזיקה הישראלית לסדר לנו את הראש והלב לקראת יום חדש. כמובן דרך שירים ותיקים, לצד שירים חדשים, עם רוח גבית שלכם.

0: אתניקס, מה אתם עושים הערב בשמונה? יופי, אתם פנויים, אז אני רוצה להזמין אתכם למופע מאוד מרגש לאורך הליטני, קבלו פרטים.
1: תילי רק קצת יחסה.
2: כבר שישה עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, הונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב בשמונה, כאן גימל.

0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: לנוסעים לירושלים.
4: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שמה...

0: החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
1: 32 אחרונות!
2: ותפסים? יש כוונות?
3: בטח, עשינו הכנות!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
1: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם להסקט הלא נכון.
7: קשור למונדיאל.
8: איך זה קשור?
7: זה בשעה בא לי לבות במישהו.
8: אוקיי.
6: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו הסקט כדורגל יומי חדש.
8: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
6: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
8: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השופט. יש לו מצלמה, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיף של דינמיקה.
6: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
9: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

לאה שבת. פטריק סבג ממש לא נח, המפיק והיוצר, והוא כבר עובד הרבה זמן עם התזמורת האנדלוסית. קיבלנו חומרים חדשים ממנו בשיתוף פעולה עם ברי סחרוף וגם עם חיים אוליאל, ועכשיו הוא יוצא למסע מוזיקלי נוסף, אחר, עם היצירות והשירה של שלמה ארצי, עם פרשנות חדשה.

לשירים בקול המקורי של ארצי. אז יש כאן שילוב בין השירים של ארצי לאנדלוסית, עיבודים תזמורתיים, הפקה עכשווית, לשירים מאוד מוכרים של ארצי, ואני אשמיע לכם את הביצוע לאלוהי.

שיר שכל כך מזוהה עם אהוב העוזר, זכרה לברכה. כאן החיבור המשולש בין דקלו וסגיב כהן, שערכו את אהוב העוזרי והפיקו אלבום כדי לפרגן לעמק הפרחים.

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. חמישי, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג', חמישי בשבע, כאן ג'.

עדן דן אביב, מוכרת לי מפעם. אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את השעה הראשונה בינינו. הראשון החדש של נועם בטן, הוא כתב וגם מלחין, תמיד רציתי עוד, מי לא?

מודה בשמכם לנועם בטן. לדין דין אביב, הרכב מטרופולין. תודה לזהב הבן, דקלון, סגיב כהן. שלמה ארצי, פטריק סבק, גם ללאה שבת וגיא מזיק. דניאל איתני וחברי אתניקס, אהוד בעניי ושלום חנוך. מיד יחתום תמיר גרינברג ואנחנו אחרי חדשות השעה 10. נשמעים שוב כאן בגימל לשעה השנייה, כאן פררה. בוקר אור, פעמיים כי טוב.

0: מיד חוזרים. סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
1: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה. מהקומקום הכי קטן עד המקרר
2: לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון. כל העולם
3: יודע מידה. זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
4: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: לכי תספרי לכולם שאת מעצבת ואת מעורבת בדפארק דיזיין.
6: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: 32 האחרונות.
10: ותפסים, יש כוונות?
11: בטח, עשינו הכנות.
10: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
11: יש! עכשיו בווינר, חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח...
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: רשת ג'
15: כאן ג' חוגגת 50
14: משדרת את היום ג'
15: חוגגים 50
16: לג'
15: הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה דברי הרב יזדי אמש. גם הנשיא הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב. ראש האופוזיציה לפיד אומר כי הממשלה היא הרמה של פחדנים. עיריית ירושלים לא עומדת ביד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, אף שהוצא לכך תקציב. ממשיך לעלות מניין הנספים ברעידות אדמה בוונסואלה.
18: חדשות ברשת בית החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, חשה 10. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ואומר כי מדובר באמירות מבישות. גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ומפקדיו ששומרים על כולנו, כתב ראש הממשלה נתניהו. גם נשיא המדינה יצחק הרצוג מגנה בחריפות את דבריו של הרב אריה יזדי אמש נגד הרמטכ"ל ואומר כי גם בימי מחלוקת עמוקה אין מקום לקללות, לגידופים או ללשון מבזה, בוודאי ממנהיגי ציבור שנדרשים לשיח אחראי ומכבד. אני מגנה את הדברים הללו בכל תוקף וקורא לכולנו לנהוג בכבוד ובאחריות, אמר הנשיא הרצוג. ראש האופוזיציה יאיר לפיד אמר בתגובה כי החרדים מסיתים נגד הלוחמים שלנו, מתירים את דמו של הרמטכ"ל ונתניהו והשרים שותים כמו דגים. אף מילת דינוי, אף צו מעצר על הסתה לאלימות. החיילים שלנו גיבורים, הממשלה הזו היא ערימה של פחדנים, אמר לפיד בהודעתו. אמש אמר יזדי כי הרמטכ"ל ארור, יימח שמו, ויש לשלוח אותו לכלא. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחות את סעיף השוחד בתיק 4000, המשנה לפרקליט המדינה לשעבר נורית ליטמן אמרה לאריה גולן במשדר הבוקר הזה כי על התביעה להמשיך ולנהל את התיק כל עוד יש סיכוי סביר להרשעה.
8: לדעת בית המשפט, התביעה לא הצליחה להוכיח את עבירת השוחד בפרשת וואלה בזק, ולא אומר שהיא לא הצליחה להוכיח את עבירת הפרת האמונים, אבל זה אנחנו נדע רק בסוף. אחד הדברים המשונים בהחלטה הזו, כמו בהחלטה גם מיוני 23, שהשופטים לא פרטו ולו ברמז, לא לתביעה ולא להגנה, למה הם חושבים שהתביעה לא הוכיחה את עבירת השוחד בתיק הזה.
17: בג"ץ קיבל אתמול פה אחד את העתירות שהוגשו נגד הדרך שבה טיפל מבקר המדינה בדוחות על מחדל 7 באוקטובר ופסק כי על המבקר להימנע מהמשך פעילותו בעניין. מנכ"ל משרד מבקר המדינה ישי וקנין אומר כי המבקר יכבד את החלטת בג"ץ אף שעבודת המבקר הייתה בסמכותו.
16: סמכותו של מבקר המדינה לפי החוק, לפי סעיף 2 בחוק, לבדוק כל נושא שהוא רואה לנכון. ברגע שמבקר המדינה יצא בהבנה ואמר, חבר'ה, אני אטיל גם במקומות שנדרש להטיל אחריות אישית, פה התחיל כל האישו וכל ההתנגדויות. כולם יודעים מי עמד בדרגים הביטחוניים, כולם יודעים מי עמד בדרגים המדיניים, כולם יודעים מי עמד בדרגי הביניים.
17: מנכ"ל משרד מבקר המדינה אמר את הדברים בתוכניתנו קלמן ליברמן. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה, חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת, בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עומד ביעד שהוצב. ממשיך לעלות מספר הנספים ברעידות האדמה החזקות במנסואלה בשבוע שעבר. הרשויות בקרקס אומרות כי יותר מ-1,700 בני אדם נהרגו, יותר מ-5,000 נפצעו וכמעט 16,000 נותרו בלי קורת גג. תושבינו יחזקאל טורנברג מוסר כי אלפי בני אדם נהדרים, והחשש הוא כי הם קבורים מתחת להריסות.
2: כאן תחזית
13: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל, מי יהיו העולות לשמינית הגמר. השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
17: מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: דוכנת עוף מורידים את המחירים
18: עכשיו. אהרון פררה, כאן גימל,
20: כפוף לתנאי המבצע.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם, 10 ועוד 6 דקות ועוד 30 שניות. כבר עכשיו יצאנו אל השעה השנייה. יעטפו אותנו היוצרות והמבצעים במוזיקה הישראלית, דרך שירים מוכרים ותיקים וגם חדשים כפי שאתם יודעים. וכמובן עם רוח גבית שלכם. האזנה מקורית לכם ממני פררה, עיר מקפלן פתח, מיד יצטרף אמיר בניון.

מיליון דולר. לנינת טייב יש אלבום חדש, העונה לשם אני ונינה, 11 שירים באלבום. ובאלבום הזה היא עבדה עם מפיקים שונים בכל שיר, כנראה שיהיו צבעים צבעוניים. המילים והלחן שלה.

0: חוגגת 50. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. כולם עם גימל, וגימל עם כולם. חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: 32 אחרונות!
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות!
4: עכשיו זה מונדיאל 24!
5: יש! עכשיו בווינר! חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים?
8: כפוף לתקנון.
9: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
9: עמינח, להתעורר אנרגיות חדשות.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי! מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
13: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
14: אתה בא לראות ארגנטינה?
13: מה?
14: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
0: כאן ג' חוגגת 50.
15: כל אחד רוצה את מה שהוא רוצה בג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
16: אני זן, אני בוס והכל.
17: חמישי בעשירייה, נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל.
18: חמישי 12 בצהריים,
17: שידור חי בכאן גימל.
19: שבנו על המוזיקה הזו, קרולינה ושי צברי. היו זמנים.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אמר המשורר לאהובה עיקשת, ליבי משול לזבוב שנאחז ברשת.
2: איזה רשת?
3: רשת ג' גל חדש.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: תני רק קצת יחס.
5: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני, הונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו, בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב ב8 כאן ג'

0: שלא יכול להיות.
1: החיבור המרגש בין דנה ברגר ואיתי פרל, הנה באתי הביתה. אתם כבר כאן, בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' רגע לפני שנחתום, מבקש להודות בשמכם לכולם, לנורית גלרון ויהודית רביץ, מוש בן ארי היה כאן, מועדון הקצב של אביו פנחסוב, בני בשן עם בומפאם, גם קרלוינה ושי צברי. תודה למרסדס בן, לנינה טייב, לנועה קירל, אייל לוי וסטפן לגר עם שירה מחדש, אמיר בן עיון, וגם לירמי קפלן. וכשבאים הביתה, יש אושר, סוף סוף אושר, כך מכנה את זה אפרת גוש בשירה חדש והמרגש, ואיתו נחתום. נחתום זמנית מיד אחרי חדשות השעה 11, שעה שלישית במפגש בינינו כאן פררה, מחכה לכם, בוקר אור.

0: ישראלי מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
1: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
0: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
5: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
6: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו, כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: 32 אחרונות.
9: ותפסים, יש כוונות?
10: בטח, עשינו הכנות.
9: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו בווינר. חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
13: כאן ג' חוגגת 50.
14: רשת ג' FM סטריאו 97.8.4.5.5. רשת
13: ג' חוגגים 50
15: לג'
13: הפסקול של ישראל.
16: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את דבריו של הרב יזדי אמש נגד הרמטכ"ל זמיר. גם הנשיא הרצוג, יושב ראש מפלדת ישר אייזנקוט וראש האופוזיציה לפיד גינו את הדברים. חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי העולמי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר הורמוז. התחזית חם מהרגיל.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמר כי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. ראש הממשלה נתניהו אמר כי מדובר באמירות מבישות, גם כשיש חילוקי דעות בתוכנו, אין שום מקום לדברי הסתה חמורים נגד צה"ל ופקדיו ששומרים על כולנו, כתב נתניהו. גם במפלגת ש"ס עצמה אמרו כי מדובר באמירות קיצוניות שאינן משקפות את דעתם של חברי מועצת חכמי התורה ובניגוד לדרכה של ש"ס. ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר כי ההסתה הפרועה נגד הרמטכ"ל בנוכחותם המבישה של שותפיו הקואליציוניים של ראש הממשלה היא חציית קו אדום מופקרת המתירה בפועל לדמם של מפקדי וחיילי צה"ל. השפל הזה הוא תוצר ישיר של תרבות ההסנאה והפילוד שנתניהו מדרדר אליה את המדינה במשך שנים כדי להישאר בשלטון, כתב אייזנקוט בהודעתו. קודם לכן דינו את הדברים גם הנשיא הרצוג וראש האופוזיציה לפיד. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חבר הכנסת של ש"ס שהיו באירוע ולא גינו את הדברים.
15: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בקול הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
16: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. המלצת השופטים במשפט נתניהו למחוק את סעיף השוחד בתיק 4000, עורך הדין מיכה פטמן שהיה סנגורו של נתניהו אומר שעל התביעה לקבל את המלצת השופטים ובכך להביא לחיסכון בזמנם של הצדדים כולם.
17: שוב, הפרקליטות לא החמיצה הזדמנות להחמיץ הזדמנות. אומרים להם השופטים טקסט מאוד פשוט. שמענו את עורך דין חדד שהתיק יימשך עוד 3-4 שנים אם צריך לנהל פרשת הגנה על שוחד. שמעתם אותנו, פרשת השוחד עומדת על רגליים מאוד לא יציבות. בואו תצמצמו את התיק. זה יקל על ניהול התיק ויזרז את סיום התיק.
16: המשבר במצר הורמוז, חברת האנרגיה של אומרת כי היצע הגז הטבעי הנוזלי עלול להצטמצם אם יימשכו השיבושים במצר. בחברה מזהירים כי עלולה להיווצר הקטנה נדירה בהיצע השנתי. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי לפני המלחמה חזתה חברת האנרגיה כי מחירות הגז הטבעי יגדלו השנה באופן ניכר. עיריית ירושלים לא עומדת ביעד בניית כיתות הלימוד במזרח העיר, ולמרות התקציב שהוקצה חסרות כ-1,400 כיתות לימוד. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בשנת הלימודים הבאה ייפתחו במזרח העיר רק 77 כיתות חדשות. לפני כ-3 שנים החליטה הממשלה על הערכת תוכנית החומש למזרח ירושלים, במסגרתה הוקצו 800 מיליון שקלים לטובת נושא החינוך, בין היתר סגירת פערי המחסור בכיתות. אלא שמאז קצב פתיחת מסגרות החינוך לא עמד ביעד שהוצב.
18: כאן תחזית.
12: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
16: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות?
20: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
12: עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם, שהצטרפתם, כמו שגידי שר, כשמדובר בעניין של זמן, כאן בגימל אין לנו לאן למהר. אנחנו נשמיע לכם מהתוצרת המקומית, ואני מאוד מקווה שתתחברו, ונפעיל את ההשראה והדמיון ביחד. האזנה ישראלית לכם, ממני פררה.

לצד שירים מוכרים ותיקים כאן בגימל, אנחנו גם מפרגנים לזמרים, ליוצרים חדשים. אז עם רוח גבית שלכם אתם תאזינו כעת לככה באמת, שיר חדש בשיר בכורה לקראת אלבום חדש לבר צברי, המילים והלחן של אבי יוחיון, ככה באמת. ככה באמת

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 32 אחרונות!
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? ווינר, ווינר! המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
4: 32 אחרונות!
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: תתכוננו להרבה מחמאות.
9: וואו!
8: פי!
9: מברוק!
8: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
9: וואו!
8: כפוף לתקנון באתר החברה.
4: 32 אחרונות!
5: מותפסים? יש כוונות?
6: בטח, עשינו הכנות!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
4: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות צ'וריסו!
11: נבחרת
10: נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
0: כאן ג' חוגגת 50.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף.
2: לא רוצה לבכות, אני רוצה לשיר.
1: חמישי, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג', חמישי בשבע, כאן ג'.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: רשת הנכונה, רשת ג', סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל. כבר שישה עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו, בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב בשמונה, כאן ג'

מבקש להודות בשמכם למבצעות למבצעים שתמו מכל עמק ראשונה בשעה שחלפה, זה אורי בנה ולפני כן הג'ירפות. תודה לשירי מימון ובית אבובו, וגם לעקיבא וטל סגב, נועה בן שושן ובר צברי עם שירו החדש, הדג נחש ואברהם טל, גם לגילת סגב, מירי מסיקה, אלמוג טבקה וגידי גוב. אבל אל תתרחקו, יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 12, כאן בגימל נחתום בקול ובגעגוע לאדם, עם סוד. כאן פררה, אני מחכה לכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה טק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקדונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: 32 אחרונות!
6: ותפסים? יש כוונות?
7: בטח, עשינו הכנות!
6: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
7: יש! עכשיו בווינר! חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור! יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
5: כי אם לא תשלח...
7: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
10: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדברים הקשים שאמר הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. התחזית חם מהרגיל.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. גינויים רבים במערכת הפוליטית לדבריו הקשים אמש של הרב יזדי מבחירי רבני שס, שאמרתי הרמטכ"ל זמיר ארור וכי יש לשלוח אותו לכלא. סגן יושב ראש הכנסת אליהו רביבו מהליכוד אומר כי הוא דוחה בשעת נפש את אמירתו של הרב יזדי על הרמטכ"ל, אותה לא הכיר לטענתו, ותוקף בחריפות את חברי הכנסת של שס שהיו באירוע ולא גינו את הדברים.
13: מי שאמר את זה והוא רב, אז הוא לא רב בעיניי, בטח לא רב שלי. הנה אני אומר את זה בכל הברור והנחרץ ביותר. אם אני לא הכרתי את האמרה, בוודאי לא הכרתי את מי שהיה שם. היה ולא התייחס, משמע מזדהה, זה מביך, זה פוגע.
12: חבר הכנסת רביבו אמר את הדברים למאיה רחלין ולעקיבא נוביק בכאן חדשות ברשת ב'. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
14: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם. גם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
12: הרעיון המלא של חבר הכנסת בן צור עם אסתי פרז ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה כעת בהצעת חוק יסוד לימוד תורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
15: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
12: חבר הכנסת גולדקנופ ענה לו.
16: איך ייתכן שאנחנו נמצאים פה בכנסת ישראל אחרי שכל כך הרבה צרות עבדו עם ישראל 3,000 שנה גלויות בכל מיני מקומות עצרו יהודים ואנחנו נמצאים היום בארץ ישראל והיום הפכו את סדתם בשוואה כי היום יהודים עוצרים יהודים
17: כן, שוטרים גם עוצרים יהודים
18: כי הם משתמטים
16: משתמטים יש בתל אביב
12: שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הם לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. עוד הידרדרות בקשרים בין קנדה לבין ישראל, הנספח הצבאי של ישראל באוטווה, יוחזר הביתה ולא יוחלף באחר. הקשרים בין המדינות נפגעו מאז החלה המלחמה בעזה. שגריר ישראל לקנדה, עידו מועד, אומר כי בירושלים מעדיפים להשקיע את המשאבים במדינות אחרות ולהרחיב את שיתוף הפעולה עם שותפות פעילות. מעתה ימלא הנספח הצבאי בוושינגטון גם את תפקידו של הנספח בקנדה.
2: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. אורחי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
20: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
21: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
22: עכשיו, אהרון פררה.

כמה נעים שנשארתם והצטרפתם. חצי היום ועוד 9 דקות. אנחנו יצאנו לשעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. הפנסים שהופיעו מולנו, שרון חזיז ועברי לידר בחיבור ביניהם, מצטרף נדב גדג' עם הרבה אנרגיות. כאן פררה, האזנה ישראלית לכם.

מתוך הכוכב הבא, אתם זיהיתם, יובל רפאל מבצעת שיר מחדש, את שיר של אבא, וזה ריגש עוד לפני הייצוג שלנו באירוויזיון. זה החדש של איתי לוי.

0: נותנים כי הוא הציל אותי.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: ג' כאן.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: תתכוננו להרבה מחמאות.
4: וואו.
5: פי.
3: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
5: וואו.
3: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, חופש שנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
12: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: 32 אחרונות.
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, חופש שנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' משדרת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
13: מחר בכאן גימל.
1: אחרי שהפך לפסקול של כל זוג בארץ והתפוצץ ברשת, בר צברי מגיע עם הלהיט הענקי ככה באמת, לכבוש את מאיה וקוטי בהופעה באולפן.
14: ככה מתחילים את היום.
1: התחלנו עם מאיה וקוטי ועם בר צברי.
13: מחר מ7 בבוקר כאן גימל.

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו איזה שני מחוקים עד סוף המסיבה.

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה להבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: 32 אחרונות.
4: ותפסים, יש כוונות?
5: בטח, עשינו הכנות.
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו בווינר, חוף השנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
3: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
7: יהיו נקניקיות צ'וריסו.
9: נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
11: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס, הוצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, תו קנייה לרשת בבילון פארק, פלוס שתי פיצות משפחתיות בדומינוס פיצה, פלוס מארז גלידה בלג'נדה בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
12: אני זן, אני בוס והכל.
11: חמישי בעשירייה. נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

כמו שקפיה מחדש את השיר שכל כך מזוהה עם רותי נבון בין האצבעות. אנחנו נספיק להזין לשני שירים בטרם נחתום את המפגש בינינו. הראשון לפי סתיו שמש, מדרגות. אומרים שהחיים

רגע לפני שאנחנו, בואו נודה למבצעות למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם בשעה שחלפה. זו ריטה ו-ELK וגם סתיו שמש ומושי קפיה היו כאן. רן דנקר עם שיר חדש, לומי שבן שחבר לחווה אלברשטיין, תודה לתקווה שיש גלי אתרי וסגיב כהן, דויד ברוזה שחבר למאיר הרי זכרו לברכה, לאיתי לוי עם שיר חדש, יובל רפאל, נדב גדג', שרון חזיז ועברי לידר.

טיפ קטן ממני, אל תתרחקו, שם שמיד אחריי, צהריים של געגוע עם שיר על בוחר, קלאסיקות ישראליות, שווה להישאר. ואנחנו נשמע מחר, אם תרצו כמובן, החל מהשעה 9 בבוקר, בבית של המוזיקה הישראלית, כאן ג' המשך יום נעים ותקווה לבשורות טובות ממני פררה.

0: שעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. Switch to comfort עם אמריקן קומפורט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: 32 אחרונות
7: ותפסים, יש כוונות?
8: בטח, עשינו הכנות.
7: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
8: יש! עכשיו בווינר, חופש הנהב נגד נורווגיה, צרפת נגד שוודיה ומקסיקו נגד אקוודור. יודע מי תעלה לשמינית הגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם עלו לו 18 שנים.
9: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
10: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
5: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
11: הלילה שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: כאן ג' חוגגת 50.
13: צלול כפול ג' FM סטריאו.
12: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
14: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. מחדל צבאי בסוריה, תושבים בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צה"ל שמחובר למערכות מסווגות. התחזית חם מהרגיל.
15: ברשת ב' החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. בני משפחות חטופים עתרו לבג"ץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לאור תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. חבר הכנסת יואב בן צור משס, שנכח אתמול באירוע שבו השתלח הרב יזדי ברמטכ"ל, טוען כי עזב את המקום בטרם השמיע הרב יזדי את דבריו, ואומר כי תנועתו מתנערת מהדברים שנאמרו.
16: הוא לא נמצא באף תפקיד רשמי בשס, הוא ראש כולל באיזושהי קבוצה. השפטו חברי הכולל עצמם, וגם בצדדים השניים יש קיצונים שמדברים בצורה קיצונית מאוד, גם כלפי הציבור החרדי, כלפי הרבנים. היום בחור ישיבה פוחד לעבור ברחוב, הוא פוחד להגיש תלונה במשטרה כשקורה לו משהו שמצריך תלונה, מחשש שמא יעצר. אז אנחנו מגיעים בצורה כזאת, קולם של הקיצונים נשמע.
14: את הדברים אמר חבר הכנסת בן צור לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה בעצרת אמש ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
0: מי שמקלל, מי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה, מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
14: מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צהל שמחובר למערכות מסובדות בתום פעילות כוחות צהל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו עימותים בין כוחות צהל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת צ'אט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצהל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר כי אין שום סיכוי שהקשרים בין וושינגטון לישראל יתפרקו. באירוע בישראל לציון חגיגות העצמאות ה-250 של ארצות הברית, אמר הקבי כי מדובר בקשרים שהם כמו נישואין, וכי אם ייפרדו שתי המדינות, הן לא יוכלו לשלם את דמי המזונות, ולכן ימשיכו להיות שותפות כל עוד יתקיימו. לדבריו, מורשתה של ארצות הברית מושתתת על יסודות יהודיים, וכי אם תשכח זאת אי פעם, היא תיפול. בים המלח טבע למוות גבר כבן 80, הוא נמשה מן המים וצוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום.
3: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
14: והתחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות?
18: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
19: צהריים של געגוע. עורך ערן ליטבין. מגישה שירה על בוחר.

אהלן חברים, שלום שלום. עכשיו אחת ועוד חמש דקות, מקווים שאתם אמונו וטוב. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אנחנו כרגלנו נפגשים בין ראשון לרביעי, נמצא היום אחת לשתיים, צהריים של געגוע, שעה של נוסטלגיה עברית, רוגע שלווה את נחתה, כיסופים, בכל מה שטוב בזמר העברי, מאז. ואת השעה שלנו היום נפתח עם אריק לוי, בשיר שכתב עמוס קינן, הלחן של יוחנן זרי, והוא נקרא שיר סתיו. סתיו שבדרך כלל מביא איתו תחושה של דחי. לעומת זאת אנחנו בפתחו של החופש הגדול והקיץ. האזנה מהנה חברים.

עוזי פוקס, כמו בשיר הזה וקודמו עם אריק איינשטיין הנשאר, מוסיקה מעלה מורל ומילים מנחמות, ככה גם גיבורנו הבנים, לוחמים, חדורי מוטיבציה בגבולות, משתדלים כל העת להרגיע את אמא ואבא באופן טבעי, הם תמיד יחושו דאגה. אנחנו מכאן אל צביקה פיק, ביחד עם רותי נבון, הרקדן האוטומטי.

ריקפיק, ביחד עם רותי נבון, ריקודים בלא מעצורים, אתם על כאן ג' צהריים של געגוע. אנחנו נשארים ככה בעשור ה-70. הנה גבי שושן, 16 מלאו לנער.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
2: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
3: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
4: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: חדש בעמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה רק 4,990 שקלים. עמינח,
5: להתעורר לאנרגיות חדשות.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: עכשיו, צהריים של געגועה.

כך נתן אלתרמן תיאר את תל אביב בחורף. השיר בעצם נכתב לרגל חגיגות ה-25 לתל אביב, כן. והלחן המופלא, כאמור של משה וילנסקי, אלו היו מזי כהן, בדואט עם דפנה הרמוני, דצמבר. אנחנו מכאן אל יורם גאון. אל תשתה באהבה. עכשיו 1:32, צהריים של געגוע, כאן ג'

שנקרא, השיר הזה היה יריית הפתיחה של הקריירה המוסיקלית שלו, זה מתוך אלבום הסולו הראשון שהוציא. כן, אבי טולדנו, אנחנו נמשיך לשיר שגם מבצע, אולי מוכר לנו יותר על גלי האתר, בביצוע של אבי טולדנו. אנחנו נשמע את הביצוע של ריטה לשיר מה חשוב היום. השיר הזה, הקאבר שלה יצא בשנת 2004 לפרויקט יום טוב למען ילדים בסיכון. את השיר כתב עוזי חיטמן, זכרו לברכה, והלחן של אבי טולדנו ואריה גור.

0: כאן ג' חוגגת 50.
1: אנחנו רשת ג'
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: עכשיו צהריים של געגוע.

מכתב קטן שכתב דני רובס לאחיו שהלך וטרם עת בגלל מחלה בעת שירותו בצבא, והדואט המרגש שלו עם אופירה יוספי שגם היא עזבה אותנו בטרם עת בגלל מחלה, והגעגוע רק מתעצם. אנחנו הולכים עכשיו אל דורית ראובני בשיר בחופשתו, 14 לפני השעה 2, צהריים של געגוע.

סיפור קטן ופשוט לוקח אותנו אל ימי התום, וגיא מרוז כתב את השיר הזה עוד בהיותו בן 16. אז כן, אולי משהו יתפספס לו שם במוזיקה, מי יודע, אולי עוד יפתיע. חברים, אנחנו סוגרים עוד תוכנית בסדרת צהריים של געגוע. תודה רבה לכם על בילוי משותף, ותודות לרן ליטווין על בחירת השירים. מיד אחריי, אגן הים התיכון עם נוי בן חיים. המשך האזנה טובה כאן, בבית של המוזיקה הישראלית. אני שירה על בוחר נאורי. יום שקט ובטוח לכולנו. בשורות טובות. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
0: כאן ג' מיד חוזרים.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: תתכוננו להרבה מחמאות.
5: וואו!
4: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
5: וואו!
4: כפוף לתקנון באתר החברה.
2: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו סעיף של מרמה והפרת אמונים. אביגדור ליברמן אומר כי יש להעמיד לדין את הרב יזדי ולשלול את תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה. מחדל צבאי בסוריה, מקומיים מצאו טלפון נייד מוצפן של צהל. התחזית יוסיף להיות חם מן הרגיל.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 2. כוחות הביטחון חיסלו בדרום רצועת עזה מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בהחזקת חטופים ופיקד על מחבלים בטבח 7 באוקטובר. בצהל ובשב"כ אומרים כי המחבל טלאל ג'אבר מוחמד אבל עלאל עשה שורת תפקידים בארגון הטרור. כך מוסרת כתבתנו כרמל המנשה. בני משפחות חטופים עתרו לבגץ כדי שיוסיף לכתב האישום נגד יועצי נתניהו אישום של מרמה והפרת אמונים. בעתירתם כותבים בני המשפחות כי היועצים אלי פלדשטיין ויונתן אוריך היו במעמד משפטי של עובדי ציבור לא תפקידם המרכזי למען ראש הממשלה, וכי מעשיהם פגעו מהותית בציבור. תוכנית הפעולה של השניים הייתה לזרוע פירוד בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי פנימי וחיצוני על מבקרי ממשלת ישראל, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר לכאן חדשות כי יש להעמיד לדין את הרב אריה יזדי על דברי ההסתה שאמר אמש נגד הרמטכ"ל זמיר ולשלול את כל תקציבי הישיבה שהוא עומד בראשה.
10: מי שמקלל ומי שמסית נגד שירות צבאי בזמן מלחמה מקלל את רמטכ"ל, אנחנו חייבים להעמיד אותו לדין. חיילי צה"ל במדים לא יכולים להיכנס לבני ברק, לרמת בית שמש. כל הקווים האדומים כבר חצו עשרות פעמים, ואני לא יודע לאן זה יוביל.
8: את הדברים אמר ליברמן לאסתי פרז בכאן חדשות ברשת ב'. ועדת הכנסת דנה הבוקר בחוק יסוד לימוד התורה. חבר הכנסת פורר מישראל ביתנו פנה במהלך הדיון לחבר הכנסת גולטנוף מיהדות התורה וביקש הסבר בנוגע למהות הצעת החוק.
11: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם, כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20 שפשוט בורחים משירות ומשתמטים? איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
8: כתבנו שחר גליק מוסר כי ועדת הכנסת אישרה לפני זמן קצר את העברת הצעת חוק יסוד לימוד תורה למליאה לקראת הצבעה עליו מחר בקריאה ראשונה. מחדל צבאי בסוריה, תושבים במחוז דרעה בדרום המדינה מצאו אתמול טלפון נייד מוצפן של צה"ל שמחובר למערכות מסווגות בתום פעילות כוחות צה"ל סמוך למרחב החיץ הישראלי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטלפון של כוח מילואים שיצא לפעילות מבצעית באזור, ובד בבד החלו עימותים בין כוחות צה"ל לתושבי המקום. כתבנו מציין כי אין מדובר במכשיר שלעיתים עלול להכיל מידע בסיווג סודי ביותר וחולל מערכת שט, אלא בכלי שנועד להחליף את המפות הפיזיות איתן הסתובבו הלוחמים. מצה"ל נמסר בתגובה, המקרה מוכר ומתוחקר. בסדרות ירושלים בקריית ים נפצע רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי כבן 30, פצעים קשים. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים רמב״ם בחיפה. במבנה מסחרי בראשון לציון משתוללת שריפה ולוחמי אש פועלים לחילוץ לכודים מן המבנה ולמנוע את התפשטות האש לעבר בתי עסק סמוכים. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג.
7: כאן תחזית.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, מחר תהיה ירידה קלה במידות החום, בהרים ובפנים הארץ. עורכי החדשות, אלון ולן ושלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: השעה בחסות
12: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: כפוף לתנאי המבצע. כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן הים התיכון, שלום לכם, צהריים טובים. יום שלישי שמח, שלישי פעמיים כי טוב. מקווה שככה תרגישו לגבי התוכנית שהכנתי לכם היום. נראה לי יש לנו אחלה מוזיקה לשעתיים הקרובות. אם אתם בדיוק נוהגים או בעבודה, לא יודע, מביאים את הילדים, וואי, יום אחרון לבית ספר, אז בטח הילדים כבר סיימו ממש ממש ממש מוקדם. וואלה, אני מקנה בהם קצת, זה יום כיף היום האחרון של בית ספר, ועכשיו חופש, כאב ראש. קיצור, בשעתיים הקרובות אנחנו נתעברר קצת מכל כל הבחוץ. אני נוי בן חיים, כמו בכל יום, זכות גדולה לשבת כאן איתכם. נפתח עם זוהר? מתאים? גן הים התיכון, אנחנו מתחילים.

ליאור מיארה, גשם על חלון ביתי. ועכשיו, שיתוף הפעולה של ה... באתי להגיד של השנה? אולי לא של השנה? בטוח של התקופה.

הופעת מולי ככה סתם פתאום ואיך הכל עצר הכאב נגמר איך בתוך שנייה שמחתי כבר איך בתוך שנייה

שתיים וחצי עכשיו. שמו, אנחנו רק... כמה זמן? משהו כמו 3 חודשים לפני ראש השנה, אפילו פחות. יש עוד איזה רגע עד המצעד השנתי של תשע"ז. נכון, תשע"ז? אני מקווה ש... לא. תשע"ו, סליחה, עוד לא זין. אז יש עוד איזה רגע עד המצעד הזה, אבל נראה לי ש... זה שיר השנה. מה לא? אני חושב שזה הולכת להיות הפעם הראשונה שאושר כהן לוקח שיר שנה. אני חושב, כאילו אני חושב שזה הולך לקרות. אולי פתאום יבוא איזה להיט שיעקוף אותו. אולי מישל, אנא ארץ. אולקס וקסקט, קשה.

0: נכנס למה?
1: דקה הודעות חוזרים עם פאר טסי.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת.

0: בוקשת.
1: חוגגים 50 לגימל. הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: עם ירושלים.
5: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: תתכוננו להרבה מחמאות.
7: וואו.
6: מברוק. יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים.
7: וואו.
6: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: אתה בא לראות ארגנטינה?
7: מה?
8: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
1: זוגלובק! כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 בג' הפסקול של ישראל.
9: גן הים התיכון עם נוי בן חיים.

סיפר טאסי, 7 שנים מתוך רדיו שטח 3. עכשיו, לא סתם שמענו את השיר הזה. לפני 4 חודשים היה כאן איתי באולפן אומן צעיר, הוציא כזה שיר אחד שמאוד מאוד בלט ברשת, שנקרא שוקי לעדן, ואז הבאתי אותו לכאן, הוא ביצע את גם את השיר המקורי שלו, והביצוע הזה התפוצץ בטירוף ברשת, והוא גם עשה לנו קאבר ל7 שנים של פאר טאסי, שהתפוצץ לא פחות. עברו מאז 4 חודשים, והוא עדיין הוציא מוזיקה חדשה. אני אספר לכם שבארבעת החודשים האלה, מאז האירוח, ואני לא רוצה, אתם יודעים, לרמוז על שום דבר, אבל רדפו אחריו בלי עין הרע הרבה לייבלים, חברות תקליטים שרצו להחתים אותו, והוא חתם, וזה אומר שהוא יוצא עכשיו לדרך חדשה, והרבה מוזיקה הולכת להגיע. הבוקר יצא הסינגל הראשון שלו מאז שוקי לעדן, יאנג בוטה. חדש, זה נקרא שוקי לעדן, לא, זה שוקי לעדן היה קודם, זה נקרא שחור לבן. אני את השיטונים שלי כבר שמתי על הילד המאוד מוכשר הזה. הכל נפל.

יאנג בוטה, שחור לבן, איזה קול יש לילד הזה. אגב, מי שהפיק את השיר הזה הוא נוריאל ישר, נורי שהפיק בין היתר את איך שהיא רוקדת וכולם גנבים, מלא לעיתים של השנה האחרונה. איך

0: עומר אדם, ריו דה ג'נרו, מביא אותנו כמעט אל השעה 3.
1: אני מתחיל להתרגל.
0: עכשיו נשמע את מוטי טקה ושרית אביטל. ואז חדשות.
1: אני מתחיל להתבלבל.
0: ונחזור עם עוד שעה.

0: השעה בחסות.
1: אתם חוסכים על מים לוישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן ג' מיד חוזרים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים. עמינח,
3: להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן ג' חוגגת 50.
10: רשת ג' חוגגת את היום.
9: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה. הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. חוסל מחבל מהג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר והתעלל בחטופים בהם רום ברסלבסקי. הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים לשדרוג מערכת כיפת ברזל. תנועת הרכבות בשרון מתחדשת בהדרגה. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 3. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המאגנת לימוד התורה כערך יסוד במורשת העם היהודי ובמדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה, ו4 התנגדו.
12: נגד! נגד!
13: בושה
12: וחרפה! רוויזיה!
14: אם ככה, הצעת החוק עברה בוועדה והתאחרה.
12: רוויזיה!
11: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה תעלה להצבעה במליאת הכנסת מחר. יוזם החוק חבר הכנסת משה גפני אמר לאחר ההצבעה כי לימוד התורה הוא ששמר על העם היהודי לאורך כל ההיסטוריה וכעת גם במדינת היהודים, הוא יקבל את המעמד הראוי לו. במהלך הדיון בוועדת הכנסת פנה חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו לחבר הכנסת גולדקנופ מיהדות התורה.
15: למה חבר'ה בני 40 ו-50 צריכים לשכב עכשיו במערבים בלבנון? צריכים עכשיו לעזוב את מקום העבודה שלהם, את המשפחה שלהם, את הילדים שלהם, לסכן את חייהם? כשיש חבר'ה בריאים, צעירים, בני 18 ו-20, שפשוט בורחים משירות ומשתמטים. איך אתה מסביר בכלל את האירוע הזה לאחים שלך, לחברים שלך?
11: כוחות הביטחון חיסלו מחבל של הג'יהאד האיסלאמי שפיקד על חוליית מחבלים בטבח 7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. מצהל נמסר כי המחבל טלאל עבד אל על חוסל שלשום בתקיפה בדרום הרצועה. פדוי השבי רום ברסלבסקי הכיר את המחבל שחוסל בכינוי אבו יוסף. רום מספר כי הוא התעלל בו, קפץ על צברו וירק לתוך פיו. במשך שנה ניהל המחבל את החוליה שהחזיקה ברום והורה לאנשיו לקשור אותו ולהתעלל בו עד שכמעט מת כמה פעמים. רום הוסיף כי אבו יוסף אמר לו להעביר מסר לשבק שהוא לא מפחד מהם. המסר הוא עבר, תהנה בגיהנום, כך כתב רום ברסלבסקי ברשתות החברתיות. שדרוג נוסף למערכת כיפת ברזל. משרד הביטחון וחברת רפאל הודיעו כי השלימו בהצלחה סדרת ניסויים רחבה שתשפר את ההתמודדות עם איומים קיימים ועתידיים, בהם רקטות, כתב"מים וטילי אישיות. כמו כן, שולבו במערכת שדרוגים טכנולוגיים לשיפור ההתמודדות עם קצב והיקפי אש, תוך הטמעה של לקחים מבצעיים שנלמדו במהלך המלחמה והמבצעים מול איראן. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת כי במסגרת תהליך הקליטה המבצעית של מערכת הלייזר אור איתן, תורגלו במהלך סדרת הניסויים גם תרחישי הפעלה משותפת עם מערכת כיפת ברזל. מרכבת ישראל נמסר כי תנועת הרכבות באזור רעננה והרצליה חוזרת לסדרה בהדרגה. קודם לכן הופסקה תנועת הרכבות לאחר שגבר כבן 30 נכנס לשטח המסילה בתחנת רעננה דרום ונפגע מרכבת חולפת. הוא נפצע פצעים קשים ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. ימים ספורים לפני חגיגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, סקר של סוכנות הידיעות AP מצביע על ירידה חדה באמון בדמוקרטיה ובגאווה הלאומית. בעשור האחרון פחת האמון בדמוקרטיה ב-14% ובצבא ב-19%. סקר גלופ מצא כי רק 53% מן הציבור האמריקני גאים מאוד בארצם, שפל שלא היה כמוהו רבע מאה. החוקרים מייחסים זאת למלחמה באיראן, לכיתוב ולאינפלציה. כאן חדשות ברשת ב' ממשיכה להיערך לחגיגות רבע המילניום עם הסדרה הניסוי האמריקני בהגשת אורן נהרי ואירן סיקורל. הפרק השלישי ישודר לאחר החדשות.
9: כאן תחזית.
8: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות בערים ובפנים הארץ, ביום חמישי בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: השעה בחסות?
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
13: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

עדן חסון, יחד עם אגם בוחבוט, פה מינוס אופק הדנק, לצערי, איך שהיא רוקדת, זה מתוך אמפי מקס, ההופעה של עדן חסון, זה היה כבר לפני שבוע וחצי, לפי מה שהבנתי, אופק הדנק היה אמור להיות שם, ואז הוא כזה היה חולה, מעניין שיש ביצוע בלעדיו, אבל בתכלס, זה אופק עושה, יש לו חלק גדול בשיר הזה. הגן היום התיכון, שוב שלום לכם, 9 דקות אחרי השעה 3, שלישי פעמיים כי טוב, והפעם זה, אם אתם מתחת לגיל 12, אז בכלל טוב, כי זה היום האחרון של הילדי היסודי בבית ספר, בחופש, האמת שאני ממש ממש מקנה בהם, זה מין, כאילו, לא באמת הייתי רוצה לחזור לבית ספר, אבל זה כאילו מין יום, זה יום כיף כזה. אתה אומר לעצמך, יש לי עכשיו חודשיים, לא לעשות כלום. וואלה, הייתי שמח לחודשיים לא לעשות כלום. אני נוי בן חיים, גם בשעה הקרובה אנחנו מנקים קצת את הראש. אם אתם בדיוק אוספים את הילדים למסיבות סיום, לזה, בעבודה, בשמירות, אנא ערף, אנחנו פה איתכם עם המוזיקה מעכשיו ועד 4. זה דודו אהרון. אחד השירים, אחד השירים. השעה הזאת קצת יותר קיצית. היה וייב כזה של תחילת חוף. הגן היום התיכון, אני נוי בן חיים. יאללה. תגבירו, נו.

0: אושר כהן, עושה לי בלגן. הגן הים התיכון, אנחנו עוברים מכאן אל אומן שהוא בחודשים האחרונים הוציא כמה סינגלים שכל אחד כזה היה גדול יותר מהשני, הוא כאילו באיזו מגמת גדילה כזו, אני רוצה להגיד שנה האחרונה. ליאם גולן, היה לו את למי את מתקשרת, ואז הוא הוציא את השיר שאנחנו הולכים לשמוע עכשיו, שנקרא אוהב או שונא. את השיר הזה הוא גם ביצע בבלומפילד, יחד עם אבא שלו, בסיבוב הופעות האחרון של גולד. והאמת שהוא, אתם יודעים, בפעמים הראשונות שאלין וליאם היו עולים בבלומפילד, הקהל היה כזה חצי מצקצק, חצי זה. הפעם הרגשתי שהוא עלה, הוא שר את השיר הזה, ואנשים עפו עליו. כאילו אנשים, קודם כל, נהנו מהשיר, כי זה שיר שעושה מספרים מאוד יפים ואנשים מאוד אוהבים אותו, ולא יודע, משהו, הם מתבגרים כזה, אלין וליאם. אז ליאם גולן, אוהב או שונא. אגב, מי שהפיק את השיר הזה נקרא נתנאל ססון, אולי אתם מכירים אותו. מפה ומשם, נתנאל ססון.
1: היית

0: ואז אתמול הוא העלה מסך אדום. עכשיו, יש כל מיני תיאוריות, מנורה או טדי, או ראיתי כל מיני כזה תיאוריות ברשת. אני, יש לי תיאוריה משלי. אני, היום, אני מאמין שגם היום הוא יעלה איזשהו צבע, כי זה, זה נראה לי כאילו הולך לאן שהוא. חלק אמרו לה, היום יהיה מסך ירוק, כי זה כאילו כמו רמזור. לא יודע. אני, יש לי איזו השערה על הצבע שיעלה היום, ואם אני צודק, אז נראה לי שעליתי עליו. ואז אני אספר לכם את כל ה, את כל התיאוריה. אבל אני לא, לא רוצה להגיד סתם. אז חכו לזה מחר. הגן הים התיכון, עכשיו 3:30, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות וחוזרים עם קצת נוסטלגיה.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8, 105.5, 89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו!
7: פי! מברוק!
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
7: וואו!
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב. חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפ מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: עדן בן זקן, מלכת הלבבות. גן היום התיכון, זוכרים שממש אתמול אמרתי לכם שפורסם שככל הנראה עדן בן זקן, כאילו פורסם שהיא במגעים עם הפסטיגל, דיברנו גם על איתי לוי, היום, ממש היום במקרה פורסם שעדן בפנים. עדן תהיה בפסטיגל של השנה. וואלה, מרגש, לא?
1: יוסי שיטרית, פריבייט, סטווים סימיו.
0: היא לא יודעת מה קורה. בא לי שגם יוסי שיטרית תהיה בפסטיגל.

את בגרסה שלו לשירו של שפשף. אגן הים התיכון, בא לכם לסיים היום בנימה של אמונה? יאללה, בסדר. הנה בן צור. כל הכבוד לטובה.

0: חלק על הקמימל.
1: בן צור סוגר לנו את התוכנית שלנו להיום, אגן הים התיכון, כיף שהייתם איתנו. אני נועה בן חיים, ואנחנו נשתמע כאן מחר בשעה 2, עד החדשות, ניפרד עם הודיה מתוך האלבום החדש, השם יעזור, יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
5: כאן ג' מיד חוזרים.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
7: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
8: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
9: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו, במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
11: כאן ג' חוגג את 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מבקר המדינה מפרסם בשעה זו דוח המצביע על כשלים בפינוי הפצועים ממתקפת 7 באוקטובר. חוסל מכבד מהג'יהאד האסלאמי שהשתתף בטבח והתעלל בחטופים, בהם רום ברסלבסקי. ועדת הכנסת אישרה ברוב גדול את חוק יסוד לימוד תורה, הוא יובא מחר להצבעה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת. התחזית מחר ירידה קלה בטמפרטורות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 4. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ב-7 באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על ליקויים בפינוי הפצועים, נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמור באמבולנסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים לבתי החולים השונים.
14: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים התאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל. בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב ל-8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים התעכב במשך השעות הקריטיות ב-7 באוקטובר.
12: מדוח המבקר עולה כי הרשות העליונה לאשפוז התכנסה רק ב-2 בצהריים, לאחר שכבר הגיעו כ-500 פצועים לבתי החולים סורוקה בבאר שבע וברזילי באשקלון. עד חצות, רק כחמישית מן הפצועים שנקלטו בשני בתי החולים האלה, הועברו לבתי חולים אחרים כדי להקל את העומס. עם זה, במשרד המבקר מציינים לשבח את ההתגייסות יוצאת הדופן של אנשי מערכת הבריאות ובכלל זה צוותי מד"א ובתי החולים ושל כוחות הביטחון, מתנדבים ואזרחים שטיפלו בפצועים בשטח, לעתים תוך סיכון חייהם. צה"ל חיסל אתמול במרכז הרצועה מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח 7 באוקטובר. בצה"ל אומרים כי המחבל עלי סטטן ניסה לאורך המלחמה וגם בעת האחרונה לקדם מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי ישראל. קודם לכן נמסר כי שלשום חוסל בדרום הרצועה מחבל אחר בג'יהאד האיסלאמי, טלאל עבד אלאל, שפיקד על מחבלים ב-7 באוקטובר והשתתף בהחזקת חטופים. אחד מהם, פדוי השבי רום ברסלבסקי, קיבל עדכון על חיסולו של המחבל.
0: בעצם רצינו לעצן אותך שסוכל, חוסל, אבו יוסף, סלאל עבדלעל.
13: די.
15: אני רוצה להגיד לך שאנחנו רופאים אחריו מתחילת המלחמה, ולא עזבנו אותו לרגע, ובשבועות האחרונים הצלחנו לסגור עליו.
16: וואי, איזה כיף לשמוע, אתה יודע, אני כל הזמן שומע, הוא חוסל, הוא חוסל, כל הזמן אני אומר, כוסמק, מה איתי, אתה מבין? מה אמן לך, אחי, חיסלתם את הבן אדם, אחי, שעשה הרבה רע, אחי, הרבה רע, אחי, יאללה, זה הגיע לו, יאללה, הם מחשימו, כל הכבוד, אחי.
12: ברסלבסקי כתב ברשתות החברתיות כי המחבל שכונה אבו יוסף התעלל בו, קפץ על צווארו וירק לתוך פיו. במשך שנה הוא ניהל את חוליית המחבלים שהחזיקה ברום, והורה להם לקשור אותו ולהתעלל בו. ועדת הכנסת אישרה לקריאה ראשונה את הצעת חוק יסוד לימוד תורה, המעגן את לימודי התורה כערך יסוד במדינת ישראל. 10 חברי כנסת תמכו בהצעה ו4 התנגדו.
17: בושה, בושה,
12: כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי ההצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת מחר.
18: כאן תחזית
10: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
12: התחזית מחר, ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר: בירושלים 30 מעלות, בתל אביב 29, בחיפה 28, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ויציג ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות
3: יוחננוף, מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף,
3: כפוף לתנאי המבצע.
18: עכשיו עמלי חביב פרגון, כאן ג'

שהיה מר באושר ובעוני. אפשר להגיד שזה one it wonder שלא תכלס, זה כאילו היה שיר ענק, זה בנגר גדול. לא יודעים יותר מזה, יסלח לי, כן? תקנו אותי גם אם אני טועה. 9 דקות אחרי 4, אחר הצהריים טובים לכם ולכן, כאן ג' יום שלישי, פעמיים כי טוב, מוזיקה מעולה, ישראלית, 3 שעות, יוסף קאנה עורך לנו אותה כמידי יום, אני המלי חביב פרגון, הגעתי ממש, תקשיבו, על הקסקס, נוי בן חיים שהיה לפניי קצת חיפה עליי פה, אז תודה רבה גם מעל גלי היתר, פשוט בגלל שהיו עומסים מטורפים, ובאמת ככה, ליבי איתכם, כל מי שעכשיו באיזשהו שהוא פקק, הביתה, לסידורים, לעניינים, מעיק, בהחלט. אז אנחנו עם המוזיקה ננסה להפוך את הזמן הזה על הכביש לטיפה יותר סביל. אנחנו ממשיכים עם חדש לשירה אטיאס, שממשיכה לכבוש אותנו, באמת היא כבר עם רצף לעיתים יפה מאוד בתקופה האחרונה. והשיר הבא הוא שיר name dropping של דוגמניות מהארץ ומחול, ומשוות עצמה כזה, ועושה את זה בצורה סופר קלאסית, וסופר relatable וכיפית כזאת, בווייב הסקסי הזה שלה, של שירה אטיאס. לזה קוראים של ביה. זה חדש.

נתן גושן עם סיפור אחר כאן ג' 20 דקות אחרי 4 אנחנו ממשיכים עם אילנה אביטל פגישה ראשונה פגישה ראשונה

0: וואי, זה מהשירים שזהו, עכשיו הלך עליי, אני יום שלם הולכת לזמזם את הלא-לא-לא-לא-לא. זהו, זה הסוף שלי. אולי גם שלכם. כאן ג' אנחנו למבט קצר על הכבישים, לא ארוך. כביש 1 עמוס מגנות עד קיבוץ גלויות, 4, 7 עד גבעת שמואל. מורשה עד גבעת שמואל, גם כן ב-4, 4, 7, 1, אונו עד בר אילן, 2, פולג עד נתניה. וכרגע 4, 4, 6 מצומת שילת עד הכניסה לחשמונאים, זה נכון לעכשיו. סוב זהירות, סוב סבלנות, אני יודעת, זה קשה וגם חם ולא נעים, והמסגן על פול וכל כזה מעיק, אבל בסדר, בסוף תגיעו לאן שאתם צריכים, אנחנו כאן מחזקים אתכם. הפסקה קצרה, ואנחנו שווים לחדש לאליעד ולירון אמרם.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: אנחנו, רשת, גימל, גימל,
1: גימל. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
3: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה אתם משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
7: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
10: תתכוננו להרבה מחמאות.
11: וואו!
12: בי!
13: מברוק!
14: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
15: וואו!
14: כפוף לתקנון באתר החברה.
16: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לאסקט הלא נכון.
17: קשור למונדיאל.
18: איך זה קשור?
17: זה בשעה בא לי לבעוט במישהו.
18: אוקיי.
16: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו אסקט כדורגל יומי חדש.
18: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
16: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
18: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרופון. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
16: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
19: המשטרה דורשת אינפורמציה מפורשת על הרשת המבוקשת.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
20: חמישי בעשירייה,
16: נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן ג'

בינגו. מתחילה מההתחלה. לא קשה. כאן גימל. אנחנו ב-22 דקות לפני 5. ממשיכים עכשיו לחדש לאייל לוי וסטפן לגר. אם עדיין לא שמעתם מה לאייל לוי, אז כדאי מאוד שגם תתעוררו על החיים שלכם, כי הבן אדם כבר מוכר, והוא גם כנראה מוכר עוד יותר אצל הילדים שלכם, או אצל האחים שלכם, או אצל האחיינים שלכם, בני הנוער, בגדול גם קצת הילדים. הוא הבן של רועי לוי משוטי הנבואה, אבל ממש לא בצילו של אבא שלו, הוא כבר ממש איש סושיאל ויוצר גם תוך וגם מוזיקה כבר זמן מה, בערך כמה שנים. הוא רק בן 16 וכבר באמת מילה הופעות עד אפס מקום וסולד אאוטים, ועכשיו הוא חובר כאן לסטפן לגר ועושה קפיצת מדרגה רצינית מאוד גם במוזיקה שלו, וקוראים לזה חצופה. זה חדש אצלנו.

0: אליי בוטנר וקובי אפללו, איזה שיר איקוני, מכתב לאחי. כאן ג' טוב שאתם איתנו, הפסקה קצרה ואנחנו שווים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
2: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
3: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל, הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של עומודה. עומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the עומודה אפקט.
7: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
8: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: חדש ועמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. עמינח,
8: להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: אתה בא לראות ארגנטינה?
11: מה?
10: יהיו נקניקיות שוריסו!
11: אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה

0: חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל.
1: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריק יגאל ועוד. הערב ב8, כאן גימל.

אין, אין על המכונות טופים, אף אחד לא יגיד לי אחרת. משה פרץ, עם אלייך, סוגר איתנו שעה ראשונה משותפת בקן גימל. אנחנו חוזרים אחרי כמה דקות של חדשות, של התעדכנויות, ונחתום לבינתיים עד אז עם פאר טאסי, אלבום הילדים החדש, האיקוני, המיוחד. זה שיר האותיות. אין, זה גאוני, הבן אדם גאון. הילדים שלכם כבר מתקלמים את זה, כבר שרים את זה בבית? אין.

0: מיד חוזרים.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי. רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים. מאי 2026.
4: שואבים רובוטים זה יופי. יופי.
5: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הרוג בפיצוץ רכב בקריית חיים. הרקע ככל הנראה פלילי. מבקר המדינה פרסם דוח המצביע ליקויים בפינוי הפצועים ממתקפת 7 באוקטובר ובשיקומם. תקרית מעל הים התיכון. מטוסים של חיל האוויר הוזנקו אל מטוס אזרחי שנותק עמו הקשר. האירוע הסתיים בשלום. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
9: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 5. בפיצוץ רכב בסדרות אחי אילת בקריית חיים נהרג אדם. מותו נקבע במקום לאחר שקובטה האש ברכב הבוער. במשטרה אומרים כי זהותו של האיש עדיין אינה ידועה, אך מדובר על פי החשד באירוע פלילי. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן. דוח של מבקר המדינה חושף כשלים בפינוי פצועים לבתי החולים ב-7 באוקטובר 23. המבקר מתניהו אנגלמן מצביע בדוח על נתק בין הגורמים השונים, מחסור חמום באבולסים ממוגנים ובמסוקי פינוי, ועיכוב בביסות הפצועים בין בתי החולים השונים.
10: בצל הכשל של צה"ל בהגנה על יישובי הדרום, עלו גם ליקויים משמעותיים במערך הפינוי של הפצועים. פינוי הפצועים מתאפיין בהיעדר מענה סדור לפינוי הפצועים על ידי צה"ל. בהיעדר פיקוד ושליטה סדור בין צה"ל למד"א, קרוב ל-8 שעות לאחר תחילת מתקפת הטרור. הפינוי של פצועים שנזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים מתעכב במשך השעות הקריטיות ב-7 באוקטובר.
8: כתבתנו קטי דור מוסרת כי מדוח המבקר עולה שכמעט מחצית מן הפצועים ב-7 באוקטובר פונו על ידי אזרחים או אנשי ביטחון שהיו בשטח. מבקר המדינה מצביע גם על כשלים בשיקום הרפואי של פצועי המלחמה, על אף ההתגייסות והמסירות של צוותי הרפואה בבתי החולים. זאת בשל מחסור בכוח אדם במקצועות הבריאות והצפיפות בבתי החולים. כתבנו נוב ראובני מוסר כי הדוח מצביע על קשיים חמורים גם בהתנהלות אגף השיקום במשרד הביטחון. במשרד הבריאות אומרים בתגובה על הדוח כי רוב הפערים הכלולים בו כבר טופלו ויושמו במהלך חודשי הלחימה. שני מטוסי קרב של חיל האוויר הוזנקו אל מטוס נוסעים אזרחי שהיה בדרכו מוורשה לנמל התעופה בן גוריון בעקבות הפעלת קוד חירום ביטחוני במערכת המטוס. צוות הטייסים עדכן בקשר שמדובר בתקלה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי מדובר בטיסה של חברת לוט הפולנית המופעלת באמצעות חברת אלקטרה הבולגרית. בעקבות האירוע לא הורשע צוות המטוס לנחות בישראל ושב על עקבותיו. הוא ינחת ככל הנראה בבולגריה. מצהל נמסר כי המטוסים הוזנקו בעקבות דיווח על חוסר קשר עם המטוס. האירוע הסתיים, חודש הקשר ואין חשש לאירוע ביטחוני.
0: כאן תחזית.
11: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
8: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות?
13: אתם חוסכים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
14: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

0: ג'ין בורדו, רוקדים צמודים. כאן ג' שעה שנייה משותפת ליום שלישי הזה, 7 דקות אחרי 5 עכשיו. טוב שחזרתם, נשארתם, הצטרפתם אלינו. אנחנו עם עוד המון מוזיקה ישראלית מעולה לסגור את יום השלישי הזה, להתקדם צעד אחד נוסף על אמצע השבוע, להתמודד עם העומס והחום בכבישים, והשמש הזאת הקופחת. אז הרבה שירים מרעננים, טובים, כיפים כאלה, יוסף כהנה בוחר לנו אותם. אני עמלי חביב פרגון. עכשיו רן דנקר, זה מתוך פרויקט חדש של אסי עזר, שככה מעלה מודעות גם לנוער וגם בכלל לבני אדם, לנו, בתקופות המורכבות האלה של החיים, שמרגיש שהן פשוט עופפות את כל החיים שלנו, בכל השנים האלה, מעלה מודעות לדיכאון, לחרדות, להתמודדות בכל רם, ובמיוחד בשיר, ובאמנות, ובתרבות, שזה באמת דרך נהדרת לבטא את הדברים האלה, ולהתמודד איתם יחד כקולקטיב וכאינדיבידואלים. כאן הוא לוקח המון המון יוצרים, מוכשרים, כמו רן דנקר, ויוצר איתם שירים שמדברים בדיוק על הדברים האלה, במישרין, בעקיפין, מילים של אסי עזר, אבי אוחיון, וזה רן דנקר. אם לא הצלחתי לרקוד,
1: פותח את העיניים בבוקר לתוך הרפל, הדיכאון נצמד לי לרגליים,

הראש מסתובב לי כמו פופרה גם אחרי שני אופטלגים אני שונא את הבוס שלי, את המשרד שלי חלון עם הנוף לים שמסתיר הבניין שבנו על הרס שלי

נמצא קילומטרים רחוק, מחבקת אותי חזק עם הרגליים. לוקח לי שעות לחזור, למצוא את החיוך שלך, את הלב שלך, את האור שלך, שהדלקת שהייתי לבד. היום כבר לא הולכים לשום מקום, רוצה לחזור ליום שהכרנו. לצאת לקרוא את העיר, להיות מוצף אהבה, לעוף על הרחבה, להינהל בשירותים כמו...

0: ראיתי סרט ובכיתי מלא. זה היה לאהבה ועל הדברים שאנחנו לא אומרים לאלה שאנחנו אוהבים. אני בוכה עוד פעם עכשיו. הרגשתי את זה חזק כי כל כך קשה לי להיות נוכחת, להביע מה שאני מרגישה. מלא דברים שאני רוצה להגיד הולכים לאיבוד. אולי כי כשהייתי ילדה הייתי לבד עם הסוד שלי, הייתי מדברת רק עם הבובות שלי.
1: את יודעת שאני אוהב אותך, ואני רוצה שתרגישי שאני כמו אחת הבובות שלך. את יכולה להגיד לי כל מה שאת רוצה.

דנה אינטרנשיונל עם לאב בוי, מסמפלת כאן את ידידי טינטן, מרים ילן שטקליס וכמובן זהבי טולדנו. אז אמרנו, אם שומעים את הסימפול.

0: שלמה ארצי, נבראתי לך. 22 דקות אחרי 5, כאן ג' מבט קצר קצר על הכבישים, אין לנו חסויות עניינים. תהיה לך איזו הפסקה קצרצרה. אז בינתיים, 4, עמוס מחלף השיבה עד גבעת שמואל, גם עם הורשה עד גבעת שמואל צד שני, 471, אונו עד בר אילן עמוס, 1, לטרון עד שורש, מוצא עד הראל, מהכניסה למדרך עוז עד מגידו ב-66 בצפון, גם מצומת סומך עד צומת אבליים ב-70, ו-444 מצומת אייל עד הכניסה לכוכב יאיר. הפסקה, מה זה קצרה, ושווים.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: רשת ג' חוגגת את היום.
1: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
3: סיימתם לשלם על הדירה? עכשיו תורה לשלם עליכם.
4: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים פנו למקצוענים של הראל בטלפון כוכבית 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החברה.
5: זוהי קריאה לנושאים
6: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן. כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: מהיום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-$99. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: הבית של המוזיקה הישראלית. 97.8-105.5-89.7 FM או ג' בפייסבוק. ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. חמישי, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג', חמישי בשבע, כאן ג'.

0: סבסטיאן קריר, מתי כספי, הגרסה שלהם, זה כמו גלגל. 23 דקות לפני 6, כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו ממשיכים לחדש, ליובל דיין, סינגל חדש לקראת אלבום שביעי, אישי, כן, לוקחת אותנו אל הקרביים שלה בצורה שהיא עדיין מאוד יובל דיינית ונעימה, ויורדת חלק בגרון, אבל נכנסת חזק בבטן. קוראים לזה לא להרגיש כלל.
1: והעיקר לא להרגיש כלל, תברכי למסך, לאולפן זה הכי קל,

タバコで煙が目に染みて、そして私は涙を流す。

で私は涙を煙が目にし別に気にしない。

0: が帰るまで。
1: ורידר, בתי קפה. כאן ג' אנחנו, אין חסות, זה כאילו זה חסויונת, חסויונת רק שלנו. הנה, אוס כזאת בלי פרסומות וממשיכים.
2: כאן ג' חוגגת 50.
3: כולם עם ג' ג' ג'
2: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
4: תני לי רק קצת יחס רע.
2: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חספוס אמריקני. ונשמה הכי ישראלית שיש. הערב, כאן ג' מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב ב8, כאן ג'

קליינשטיין עם עיוור, הייתה אצלנו אגב בעשירייה במצעד השבועי של ג' לפני משהו כמו שבועיים, אתם ממש מוזמנים לצפות באירוח שלה אצלנו ביוטיוב, וגם האירוח מלא עלה לי ספוטיפיי. ממשיכים עם עומר אדם, נביט מהצד.

0: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי, ככה באמת, וככה צריך לדבר לאשתך. בצורה הזאת. איזה יופי. זה החדש. 5-6, כאן גימל. חותמים שעה נוספת משותפת. לרקע מושיק אפיה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
0: היום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן ג' חוגגת 50. ג' שלי.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה ושר הביטחון סיירו בדרום לבנון. איראן שבה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. הרוג בפיצוץ רכב בקריית חיים, הרקע פלילי. מבקר המדינה מטריע על כישלון המדינה בהתמודדות עם משבר האקלים. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 6. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ ביקרו היום ברצועת הביטחון בלבנון, כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. בתוך כך, איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד איבן ארזה הכריז כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב וידינו על ההדק, כך אמר הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטר. פלילים בפיצוץ רכב בקריית חיים, נהרג העבריין רביע אבו הייקל מאום אל-פחם. הוא משתייך לארגון הפשע של נאסר חרירי ונחשד במעורבות ברצח האחים סעדי מנצרת לפני כשנתיים. נסיבות הרצח נחקרות. הגינויים למתקפה של הרב יזדי משס נגד הרמטכ"ל זמיר. חבר הכנסת יוני משריקי משס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אסור לנצל את האמירות הקשות האלה כדי לשסות את חלקי הציבור זה בזה.
2: כאן מועצת חכמי התורה הרב מאיה שאמר שהוא בצער גדול, זה לא דרכה של תורה, לא נכון ולא ראוי להתבטא. הכי קל לקחת רב אנונימי, שאני את השם שלו שמעתי לראשונה דרך אגב הבוקר, שמתבטא בצורה קיצונית, אומר את מה שאומר, ולבוא ולשסות ציבורים זה בזה, או לחילופין, לקחת את הבחור ישיבה שיושב והוגה ולומד באצילות ועדינות נפש שאין כדוגמתה, ולהגיד בוא נשסה אותו עם המילואימניק או הבן של המילואימניק. אני חושב שזה עוול, אני חושב שזה שטות.
1: חבר הכנסת משריקי אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. מבקר המדינה מותח ביקורת חריפה על התמודדות הממשלה עם שינויי האקלים, ואומר כי גם לאחר שני דוחות קודמים שפרסם לא תוקנו רוב הליקויים. לאחר פרסום הדוח השלישי היום, המבקר אנגלמן מתריע כי הממשלה גוררת רגליים.
3: דוח האקלים מרים שוב דגל אדום עבור הממשלה והעומד בראשה. הוא מציין בפניהם באופן שאינו משתמע לשני פנים, הכתובת על הקיר. בחינה עקבית של השנים האחרונות מעלה שפעילות הממשלה בנושא עדיין מדשדשת ושתפקודה לקוי.
1: בדוח המבקר נאמר כי עדיין אין חוק אקלים ואין תוכנית להתמודדות עם שינויי האקלים. ועדת שרים שבראשה השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שהייתה אמורה לתכלל את עבודת השרים בנושא, לא התכנסה ולו פעם אחת. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי המבקר מציין שישראל אינה צפויה לעמוד ביעד שקבעה הפחתה של 27% בפליטת גזי חממה עד שנת 2030. עוד אומר המבקר כי הממשלה כשלה גם בטיפול בירידת המפלס בים המלח ולא גיבשה מדיניות בנושא. מפלס המים ממשיך לרדת ביותר ממטר בשנה, והנזקים לסביבה, לתשתיות ולתיירות מחמירים. במועצה האזורית חוף הכרמל נפל נער כבן 13 ממתקן עץ בגובה של כשני מטרים במהלך פעולה של תנועת נוער. צוות של מגן דוד אדום טיפל בנער ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה.
0: כאן תחזית. הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
1: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
4: השעה בחסות
5: יוחננוף מורידים את המחירים, 50% הנחה על עשרות מוצרים.
6: זאת הדרך של יוחננוף.
5: כפוף לתנאי המבצע.
6: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי ההצטרפות.
7: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן

יהודית רביץ, עם געגוע, פותחת לנו שעה שלישית ואחרונה ליום שלישי הזה, כאן ג' 9 דקות אחרי 6. טוב שאתם איתנו, אנחנו ככה כפסע מערב יום שלישי, סוגרים עם השמש הזאת שעת עת יורדת לה, עדיין חמימה, אבל מתחיל להיות יותר נעים לפחות. אנחנו איתכם בכבישים, בדרכים מהעבודה, אולי בשעות האחרונות שלה, אולי בכלל בסידורים עם הילדים, חופשים, תקסים בבית ספר, מחר יוצאים לחופש הגדול, גם הקטנטנים, אז בהצלחה לכם, לכל ההורים. אנחנו עם יופי של מוזיקה, יוסף כהנה עורך אותי, אני עמלי חביב פרגון, אנחנו עם חדש לנינט מתוך אלבום חדש, קוראים לזה הביתה.

0: סחר אוף. כלום, זה לא סתם. 23 דקות אחרי 6, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם דפנה הרמוני. אלבום הבכורה. ספק ילדה, ספק אישה.
1: הסתבכתי עם בחור אחד, הסתבכתי עם שני.

0: כאן גימל, חוגג את 50.
1: גימל, אה?
2: אהה.
1: גימל, הרשת.
3: אהה.
0: סקר האזנה לרדיו, שערך המכון למחקר חברתי שימושי, קובע כי גימל המואזנת מכולן.
2: לגימל מאזינים, אפילו השכנים.
1: חוגגים 50.
0: לגימל.
1: הפסקול של ישראל.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן. כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע. מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: תתכוננו להרבה מחמאות.
8: וואו!
7: מברוק! יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהטבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
8: וואו!
7: כפוף לתקנון באתר החברה.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
8: מה?
9: יהיו נקניקיות שוריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד.
10: זוגלובק! חג הספר העברי נמשך בסטימצקי. ספר שני שבמבצע בעשרה שקלים בלבד. כן, כן, רק 10 שקלים. לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. עכשיו בחנויות. מהרו לבקר, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
11: מחפשים לשמוע ניתוחים טקטיים, פרשנות מקצועית וסטטיסטיקות מתקדמות על המונדיאל? כנראה הגעתם לאסקט הלא נכון.
12: קשור למונדיאל.
13: איך זה קשור?
12: זה בשעה בא לי ללוות במישהו.
11: תומר עובדיה ולידור אדמוני נשארו על הספסל, אבל קיבלו אסקט כדורגל יומי חדש.
13: אני פשוט שואל, בשביל כמה כסף היית עובר מנבחרת ישראל לאיראן?
11: כל מה שבאמת רציתם לשמוע על המונדיאל, מהאנשים שעושים צחוק גם מטורניר הכדורגל הגדול בעולם.
13: אני רואה את השופט כמה דברים מדביקים על השיש לו מצלמה, רמקול, מיקרו. אתה חושב הגעת לסטיב של דינמיקה.
11: מחוץ לסגל, הסקט יומי חדש. בכאן בוקס, ביישומון, באתר כאן ובכל יישומוני ההסקטים.
0: כאן גימל, חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
11: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני ונשמה הכי ישראלית שיש. הערב כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו. בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד. הערב ב8, כאן גימל.

איזה שיר, וויסקי וסיגה. כאן ג' טוב שאתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, במונית, ברקע, באוטובוס, בסידורים, אולי בחנות, איפה שאתם. אנחנו ממשיכים עם בית הבובות, אחד מהשירים האנדרייטד שלהם. אמנם זה נחשב בלהיטים, אבל בעיניי הוא הלהיט. עם כל הכבוד לסיגה פה, ויש כבוד לסיגה פה, זה שמש.

בגרסה שלה לערב כחול עמוק. אך, איזה שיר, איזה זמרת. כאן ג' 18 דקות לשבע. אנחנו ממשיכים לחדש, לאחיות קרקוקלי, משתפות כאן פעולה לראשונה עם ליעד מאיר, בשיתוף פעולה מאוד לא צפוי שיושב אבל בול. קוראים לזה פאבלו אסקובר, וזה נתקע לי במוח חזק מאוד. ואולי גם לכם.

0: מי עם חואר?
1: כאן גימל חוגגת 50. חוגגים 50 לגימל הפסקול של ישראל. חמישי בעשירייה, נטע ברזילי ושחר תבוך בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. חמישי 12 בצהריים, שידור חי בכאן גימל.

0: את הבלוז.
1: יובל גולד, עם בלוז, סוגר איתנו את הזמן המשותף שלנו להיום. 7:07, כאן גימל, נגיד תודה רבה ליוסף כהן, שערך לנו את המוזיקה כרגלו, בצורה מצוינת שככה מעבירה לנו את הזמן אחר הצהריים, אני המלי חביב פרגון, תודה רבה שהייתם איתנו בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה. רגע לפני מסיבות הסיום, מקווה שאתם כולכם ערוכים למלא ילדים בבית ולקייטנות בתקווה גדולה. נסגור עם מרגול, מרגלית צנעני. חדש. זה נקרא לשיר וליהנות. יאללה ביי.

0: השעה בחסות.
1: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
2: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
1: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: יואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
6: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.

0: מהיום מעצבים את הבית בדפארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
1: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? בשמונה, חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. ובארבע לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
5: כאן ג' חוגגת 50.
6: רשת ג' משדרת את היום.
5: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר ברצועת הביטחון בלבנון כי צהל לא ייסוג משם עד שיוסר האיום מחיזבאללה. לדבריו, ההנחיה לחיילי צהל היא קודם כל להגן על עצמם, אם הם מזהים איום עליהם לפעול מיד. ברצועת עזה חוסל מפקד גדוד בזרוע הצבאית של חמאס. התחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, אך עדיין חם מן הרגיל.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, ערב טוב, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 7. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון עם שר הביטחון קץ והבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל העביר נתניהו מסר גם לאיראן.
8: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני, וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
7: איראן שווה ומאיימת להגיב אם תפר ישראל את הפסקת האש בלבנון. ממלא מקום שר ההגנה מג'יד אבן ראזה הבהיר כי ארצות תגיב בלי ספק על כל הפרה. איננו סומכים על האויב, ידינו על ההדק, דברי הבכיר האיראני בשיחה עם השר לביטחון הפנים של קטאר. כוחות הביטחון חיסלו אתמול מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צהל ושבק נאמר כי המחבל מחמד עבד אל חי אבו פחר פעל בעת האחרונה לגייס מחבלים חדשים לזרוע הצבאית של חמאס והוביל את הכשרתם. במשך כ-20 שנה הוא שימש גורם מרכזי במערך ההברחות של ארגון הטרור. נשיא המדינה יצחק הרצוג אומר כי ישראל על סף בחירות וכי זו שעת חירום אזרחית. בנאומו בכנס הרצליה קרא הרצוג לציבור לצאת ולהצביע והדגיש כי בחירות מחליפות ממשלות אך לא את העם.
9: אזרח יכול לתמוך בממשלה בלי להיות אויב הדמוקרטיה או להתנגד לה בלי להפוך לאויב העם. זה נשמע פשוט, אבל צריך לחזור על הדברים האלה, כי בחירות הן לא מלחמת אזרחים. בחירות הן הדרך שלנו להכריע מחלוקות בלי אלימות, ולכן יש חובה אזרחית להשתתף בהן, לכבד אותן ולכבד את תוצאותיהן.
7: המשטרה והשב"כ עצרו לפני כשלושה שבועות אזרח אמריקני כבן 20 בחשד למגע עם סוכן זר ופגיעה בביטחון המדינה. מן המשטרה נמסר כי בחודשים האחרונים עמד החשוד בקשר עם גורמי מודיעין איראניים וביצע בהנחייתה משימות שונות שכללו תיעוד וצילום של אתרים רגישים. בתמורה קיבל בין עשרות למאות דולרים לכל משימה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי החשוד הוא יהודי חרדי. הוא צילם בין השאר מרכזי קניות בירושלים. בימים הקרובים יוגשו נגדו כתב אישום ובקשה למעצרו עד תום ההליכים. לבית משפט השלום בראשון לציון הוגש כתב אישום נגד חברת הסייבר אביליטי ונגד שני נושאי משרה בחברה. הם מואשמים בין השאר בהברחה בנסיבות מחמירות בשל הפרת ההגבלות בחוק הפיקוח על היצוא הביטחוני ושיווק ביטחוני בלא רישיון. היקף ההברחות לדברי הפרקליטות כ-35 מיליון שקלים.
10: כאן תחזית.
4: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
7: התחזית, מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה מעט חם מן הרגיל בעונה. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון נסיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות?
12: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט, פשוט התקשרו. כוכבית 3114, סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
13: פלשבק ג' חוזרים בזמן לידי הפופ הלועזיים של רשת ג'
14: פלשבק תוכנית אחרונה שלי כאן במסגרת החודש חודש החגיגות ל-50 שנה לרשת ג' הרצועה המיוחדת הזאת שבשבע בערב מביאה לכם את המוזיקה הלועזית של פעם של רשת ג' של פעם ואני כאן בימי שלישי היום האחרון, היום השלישי האחרון, זהו זה, מחר נכנסים לקיץ, 1 ביולי, יהיה חם מדי. אבל מדי יום שלישי מביא לכם מוזיקה חמה מאוד. מתוכניות שהגשתי בגימל ככה בשנות ה-80, מוקדמות, שחזרתי מלונדון. דאנס מיוזיק, מוזיקת ריקודים, דיסקו ומוזיקה שחורה בתוכנית עם כל הנשמה. שלי ושל מלחם גרנית אז. אז זהו זה, אני כאן, משה מורד, איתכם. החלטתי לרכז כמה בקשות שקיבלתי במהלך 4 שבועות האחרונים, בהם התוכנית הזאת התקיימה ושודרה. אז הנה, היום הרבה מאוד בקשות שלכם. דיסקו, דאנס ומוזיקה שחורה. אז אני.

אז אנחנו בפאנקי טאון, פלשבק ג' שנות ה-80, חוות הריקודים שלנו בשעה כזאת, שבע בערב, קצת מוקדם, אבל בכיף. זה מה שאנחנו עושים בתוכנית הזאת, מימי שלישי, עד היום, היום התוכנית האחרונה. הרבה בקשות שלכם. אם אנחנו כבר בקצב כזה, ב-BPM גבוה, בשפת הדי-ג'ייז, בואו נשאר ב-BPM הגבוה מאוד הזה. אחד מלעיתי רחבות הריקודים של אז, שנות ה-80 אני מתכוון. וואה, אולי זה BPM. בקשה שלכם. ריקי ויעל, כן, כתבתם לי יחד, ביקשתם לשמוע את זה היום.

0: כן, התחלנו את התוכנית עם לא מעט דיסקו דאנס אירופי. מאבא, מאבא לסרון. אחרי הפרסומות, אל עולם המוזיקה השחורה, R&B, סול והרבה מאוד דאנס וקצב.
1: כאן ג' חוגגת 50.
2: יש קצב אמיתי ברדיו שלכם, זה רדיו אקטיבי שמרקיד אתכם. רדיו רשת ג' רדיו עם עתיד, רדיו אקטיבי ומוזיקה תמיד.

0: חוגגים 50 לגימל, הפסקול של ישראל.
1: שלום לכל העוקבים שלי ברדיו, קבלו הטבה ששווה עוקב.
2: מחפשים מה לעשות עם הילדים בקיץ? הצטרפו למנוי פייס וצאו למגוון ימי כיף וחוויות עם כל המשפחה בפחות מ-200 שקלים. לדוגמה, 4 כרטיסים למדה עתק חיפה, פלוס פיצה משפחתית בפאפה ג'ונס, פלוס 4 מילקשייקים במקטונלדס בפחות מ-200 שקלים. הצטרפו עכשיו למנוי פייס ותתחילו ליהנות יותר עם כל המשפחה ולשלם פחות. להצטרפות חייגו כוכבית 3990 באתר ובנקודות המחירה. כפוף לתקנון ולהצעות ההגשה באתר. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. זכייה תלויה במזל בלבד.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
5: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
6: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל. SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו, באולמות התצוגה ובאתר. כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
4: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
3: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI. עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
4: שואבים רובוטים, זה יופי.
5: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
0: כאן ג' חוגגת 50.
7: כולם עם ג'
8: עם 7.8, 105.5, FM סטריאו.
0: חוגגים 50, לגימל, הפסקול של ישראל.
9: כבר 6 עשורים שהוא מלווה אותנו עם חיספוס אמריקני, ונשמה הכי ישראלית שיש. הערב, כאן גימל מביאה לכם בשידור חי מאולם צוותא בתל אביב את המופע לאורך הליטני. מיטב אומני ישראל חולקים כבוד לדני ליטני בערב מרגש ונוסטלגי עם מיטב שיריו.
10: בהשתתפות אביב גפן, אסף אמדורסקי, גילה אלמגור, ריקי גל ועוד.
9: הערב ב8, כאן גימל.
0: פלשבק גימל.
11: חוזרים בזמן ללעיתי הפופ הלועזיים של רשת גימל.

0: We're gonna be starting now, baby. Don't stop till you get enough.
1: ככה זה מתחיל.
0: Don't stop.
1: גרסת הדמו הראשונה, 1978. מזהים?

להוציא כל שיר, כל שיר דאנס לפחות, גרסה לרדיו וגרסה לרחובות הריקודים. אוקיי. אז אנחנו עכשיו ב-R&B Soul Funk 2, הדיבות הגדולות של המוזיקה השחורה. דיאנה רוס, ואחריה, אריתה פרנקלין.

ריספקט לאריתה פרנקלין וגם לריי צ'ארלס. כן, קצת קלאסיקות של המוזיקה השחורה, R&B, סול, כמו שהשמעתי המון בתוכניתי עם כל הנשמה.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: אחרי שביסס את עצמו כיוצר ומפיק מוביל בסצנת הפופ המקומית, אילי אשדות משנה כיוון עם אלבום חדש, אישי וחשוף. חמישי, עמלי חביב פרגון מארחת את אשדות, והוא ידבר על אלבומו שושנה, על הבית המוזיקלי שגדל בו, העבודה עם נונו ועם יהודית רביץ, ועל יצירה בין כאוס לשגרה. פרק ג' חמישי בשבע, כאן ג'
2: פלשבק ג' חוזרים בזמן לליטי הפופ הלועזיים של רשת ג'
3: פלשבק ג' אני רוצה לסיים את התוכנית הזאת ואת סדרת התוכניות האלו, ארבע תוכניות של פלשבק עם הרבה דיסקו, דאנס ומוזיקה שחורה. השמעתי בעיקר מוזיקה אמריקאית כמובן, אבל אני רוצה לסיים דווקא עם אומן זמר בריטי עם קול נפלא, ג'ימי סמרוויל, כן, ג'ימי סמרוויל מברונסקי ביט. ואני הולך לשמיע עכשיו לסיום התוכנית שני קטעים קלאסיקות של דיסקו שהוא עשה בדרכו שלו, בעצם שני קטעים שהשמעתי בתוכנית הראשונה של הסדרה הזאת. אתם בטח זוכרים, הגרסה של סילבסטר, You Make Me Feel Mighty Real, ודונה סאמר, I Feel Love, נשמע עכשיו בביצועים של ג'ימי סמרוויל.

זהו, זהו, עם זה אנחנו מסיימים. ארבע תוכניות של דיסקו דאנס, סול, R&B, מוזיקה שחורה. ימי שלישי האחרונים, במהלך החודש האחרון. כמו שנהנתם. פלשבק ג' אני משה מורד.

0: השעה בחסות
1: יוחננוף מורידים את המחירים 50% הנחה על עשרות מוצרים
2: זאת הדרך של יוחננוף
1: כפוף לתנאי המבצע
3: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה
4: אלנקר מוציאים את הסיגריה מהראש
3: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל
5: כאן גימל מיד חוזרים
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
8: זוהי קריאה לנושאים
9: מירושלים. חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: אתם קבעתם. לאומי במקום הראשון גם במקצועיות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול. על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
10: גם ברגע המכריע של המשחק, שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. עכשיו באמריקן קומפורט. עד 1,000 שקלים הנחה על מגוון קורסאות מעוצבות. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
11: תתכוננו להרבה מחמאות.
12: וואו!
13: פי! מברוק!
11: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים ו...
14: וואו!
11: כפוף לתקנון באתר החברה.
6: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
15: מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע.
16: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
15: כל העולם יודע מידיע.
17: הלילה, שלב הנוקאוט של המונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? ב-8 חוף השנהב נגד נורווגיה. בחצות, צרפת נגד שוודיה. וב-4 לפנות בוקר, מקסיקו נגד אקוודור. השידורים הישירים, הלילה, בכאן 11, בכאן בוקס, ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: כאן ג' חוגגת 50. הפסקול של ישראל.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו אומר בדרום לבנון כי צהל לא ייסוג משם עד שיוסר האיום מחיזבאללה. ברצועת עזה חוסל מפקד גדוד בזרוע הצבאית של חמאס. בית המשפט העליון בארצות הברית פסל את הצו של הנשיא טראמפ הקובע שאין להעניק אזרחות אוטומטית למי שנולדו להורים שאינם אזרחים או תושבי קבע. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קובי ברקאי, השעה 8. ראש הממשלה נתניהו סייר ברצועת הביטחון בלבנון והבהיר כי צהל יישאר שם כל עוד נשקף איום מחיזבאללה. בשיחה עם לוחמי צהל העביר נתניהו מסר גם לאיראן.
19: לבנון מכירה בישראל, ישראל מכירה בלבנון, ואומרים גם לאיראן וגם לחיזבאללה, לכו מכאן, אין לכם מה לעשות כאן. שתי מדינות ריבוניות רוצות לעשות שלום ביניהם, רוצים להחזיר באמת מציאות של ביטחון וסגסוג לתושבי הצפון וגם לתושבי לבנון. אתם צריכים לצאת. זו סתירת לחי, זה גרוף בפרצוף של הציר האיראני, וההתעקשות שלנו שאנחנו לא יוצאים מדרום לבנון עד שהאיום לא בטל. כל עוד חיזבאללה חמוש נמצא פה, מאיים עלינו, אנחנו נשארים פה.
18: כוחות הביטחון חיסלו מפקד גדוד בחטיבת רפיח של חמאס. בהודעה שפרסמו צהל ושבק נאמר כי המחבל מחמד אבו פחר פעל בעת האחרונה לגייס מחבלים חדשים לזרוע הצבאית של חמאס. במשך כ-20 שנה הוא שימש גורם מרכזי במערך ההברחות של אמצעי לחימה לרצועת עזה. במסעדה בבאר יעקב התפוצץ מחל גז וגבר כבן 40 נפצע פצעים בינוניים. הוא פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא עם פצועה במצב קל. נסיבות האירוע עדיין אינן ברורות. בית המשפט העליון בארצות הברית הורה לבטל את הצו המנהלי שפרסם הנשיא טראמפ עם תחילת כהונתו, ובו שלל את הזכות לאזרחות אוטומטית מתינוקות שנולדו בארצות הברית להורים שאינם אזרחים או תושבי קבע. טראמפ טען כי זרים מנצלים לרעה את הזכות הזאת באמצעות תיירות לידה. אך השופטים פסקו פה אחד שהצו סותר את התיקון בחוקה, המעניק אזרחות למי שנולד בארצות הברית וחפוף לסמכותה. כשבנו רם ברנדס מציין כי הפסיגה נוגעת לאלפי תינוקות בשנה ומתפרשת כניצחון למתנגדי מדיניות ההגירה הקשוחה של הנשיא. ברשת החברתית שלו כתב טראמפ כי מדובר בפסיקה רעה, אך אפשר לתקן אותה בקלות באמצעות חקיקה בקונגרס בלי צורך בתיקון החוקה. מונדיאל 2026, בשעה זו נפתח בדלאס המשחק בין נורווגיה לחוף השנהב. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
8: עכשיו, כאן תחזית.
18: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין יהיה חם מן הרגיל בעונה, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, רון סיאל ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: אתם על כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
13: היי לכם, ערב טוב, 3 דקות אחרי השעה 8, אתם על כאן ג'. אנחנו יוצאים לשעתיים מאוד מאוד מיוחדות. אנחנו נהיה עם שידור מופע מצוותא לאורך הליטני, מופע מחווה לדני ליטני הענק. אני רוצה להגיד שלום עכשיו לקובי מנורה שנמצא שם בצוותא. שלום קובי.
14: ערב טוב אופרי, ערב טוב מאזינות ומאזינים. אכן אנחנו נמצאים כאן בצוותא תל אביב, האולם הגדול מספר אחת, וברגעים אלה ממש מכניסים את הקהל אל האולם הזה כאן. אולי אתם שומעים את התזוזות ואת הדיבורים של אנשים מסביב כאן. אנחנו לפני מופע מאוד מאוד מיוחד ומרגש, וגם יהיה מאוד מאוד מוזיקלי עם המון אומנים מהשורה הראשונה שיבואו ויבצעו שירים של דני ליטני, האחד והיחיד שמכיר היטב את האולם הזה. הופיע פה הרבה מאוד פעמים, לפני הרבה מאוד שנים, עם הופעות שונות, דברים נפלאים שעלו כאן על הבמה המיתולוגית הזו, כאן בצוותא תל אביב. אנחנו נעביר אליכם בכאן ג' את המופע לאורך הליטני, בשידור חי. ברגע שהתחיל אנחנו נפנה אליכם ותרזרו אלינו ונשמע את האומנים הבאים. שימו לב, אביב גפן יהיה כאן, ואוזי פוקס, לאה שבת, אריק סיני, כבר ראינו אותם עושים בלנסים ומתכוננים לערב הגדול הזה. אסף עמדוסקי, גלעל מגור גם תהיה כאן, חנן יובל, מיקי גבריאלוב, סי הימן, נפתלי אלתר, ועוד כמה הפתעות הבטיחו לנו, אז אנחנו לא בדיוק יודעים. אבל אנחנו יחד איתכם נאזין, נצפה, והמופע הזה גם מצולם לכאן 11 בטלוויזיה, אז ככה שגם צופי הטלוויזיה יוכלו לראות את המופע שמצולם עכשיו בעוד כשיוחלט בעצם לשדר את המופע הזה בטלוויזיה. אז אני מחזיר כרגע את השידור אליך, אנחנו נתכונן כאן, ועוד מעט חזרו אלינו בבקשה.
13: תודה רבה קובי, אנחנו נחזור אליכם, מחכים לסימן מכם. עד אז אנחנו עם קצת מוזיקה. הנה אסתר שמיר, הרכבת כבר עברה בתחנה, כבר נהיה בצוותא עם המחווה לדני ליטני.

0: זה חדש אצלנו בג' מתוך בחירות האורחים. שיר אטיאס רוקדת לבד. אנחנו ממתינים לסימן של הצוות שלנו בצוותא.
1: אני רוקדת לבד.
0: כבר ממש בקרוב יתחיל מופע המחווה לדני ליטני, שנקרא לאורך הליטני, שיחגוג את יום הולדתו, שחל ממש ממש היום, חוגג 83, ואת המורשת של דני ליטני האהוב. עד אז אנחנו עם מוזיקה. הנה גיל ויין עם בני אבא רבי, אל תשאלי.

0: טוב, הסימן הגיע. אנחנו מכאן ממש עכשיו עוברים לצוותא ולצוות, לקובי מנורה. שלום קובי.
1: כן, שלום שוב מצוותא תל אביב, ובדיוק עכשיו דני ליטני תופס את מקומו בקהל, ואני חייב להגיד לכם שהמקום הזה מלא עד אפס מקום. אני יכול לגלות שבאתי עם חבר וחברה ואין להם מקום לשבת, עד כדי כך. הבטחתי להם הופעה ולדעתי הם תכף יוצאים מכאן. אז אנחנו נמצאים בצוותא תל אביב לאורך הליטני, מופע מחווה לדני ליטני כאן בצוותא תל אביב עם שלל אומנים גדולים שיופיעו ויבצעו משיריו. אנחנו מצפים לערב הנהדר הזה, ומאזיני כאן ג' יזכו לשמוע באמת שעתיים כמעט של מופע מחווה מאוד מאוד מרגש לאורך הליטני, לדני ליטני, בשידור חי, בכאן ג' עם מיטב האומנים, הזכרנו קודם, וזה מתחיל, בואו נשמע את זה.
2: דני ליטני נולד בחיפה בשנת 1943. בעקבות גירושי הוריו עבר בגיל 11 לקיבוץ קריית ענבים, ומשם עבר לקיבוץ הזורע, שם נשאר כ-7 שנים. בגיל 17 חזר לחיפה, התוודע למוסיקה מערבית והקים להקת רוק. בצבא שירת כחייל קרבי, וכשהשתחרר הקים את להקת הרווקים. במקביל שיחק כניצב בתיאטרון חיפה. לאורך השנים חבר להרכבים ומופעים רבים בהם איש חסיד היה, מכתבים למערכת, להקת שמיים, וב-1978 יצא אלבום הסולו הראשון שלו, יחס.

0: דני ליטני נשוי בשנית לענת, רקדנית ומורה לבלט. מנישואיו הראשונים יש לו שני בנים. מנישואיו לענת יש לו בן ובת. גבירות. ערב טוב לכם, גבירותיי ורבותיי. ערב טוב, דני. אתם יודעים, אנחנו נמצאים כאן הערב בסבתא, מקום שראה כל כך הרבה רגעי קסם של תרבות ישראלית טובה. על מנת לעשות את הדבר הנכון, הכי טבעי והמתבקש, להצדיע, לחבק ולומר תודה לאומן ענק ואהוב שכבר עשרות שנים נכנס ללב של כולנו. האיש שיוצר ומבצע עם יושרה אומנותית, עם נשמה ענקית, והערב הזה אנחנו מודים לו, אנחנו מודים לך, וגם חוגגים לך יום הולדת. אתם יודעים, דני שונא חגיגות, לכן לא אמרו לו שהוא בא כאן, אמרו לו שהוא הולך לאיזה מסעדה. וזאת מסיבת הפתעה לגמרי, ואני חושב שהוא עדיין, הוא ככה כילל, כשסיפרתי לו את זה ככה, בזה אמרת, הנה, זה קס, משהו כזה אמרת, אבל הכל טוב, אנחנו כאן, עם המשפחה שלך, עם הקהל שלך, עם האומנים שאוהבים אותך, אנחנו מביטים אל קרי הדשא המוזיקלי, השירים שטיפחת כאן, ומורידים בפניך את הכובע. הערב הזה הוא כולו שלך, החברים והחברות שלך יעלו כדי לשיר, לנגן לך ולספר בגרסה שלהם עד כמה אתה משמעותי עבורם ועבור כולנו. בשנת 1994 יצא אלבום מין אאוט והפך לאחד מאלבומי הבלוז המוצלחים ביותר של דני ליטני, בעיקר בשל להיט ענק בשם ימות המשיח, והמילים האלה אומרות בין השאר, פתחתי את הרדיו, בחדשות הודיעו שבעולם פתאום פסקו המלחמות, האוזון התאכל לו ויש אוכל בשפע, והשלום יגיע קצת אחר חצות, וחמור לבן חונה ממול בית התפוצות, ומלמעלה ניתן האות, ניסים ונפלאות, איי, כמה טוב לי בחיי, אני לא מאמין, אני לא תופס שזה קורה לי. אז לביצוע ימות המשיח, אני רוצה להזמין עכשיו את עוזי פוקס.
1: עוזי פוקס עכשיו יעלה לבמה, הראשון משלל אומנים גדולים ואהובים שיבצעו משיריו של דני ליטני, המנחה יואב גינאי, שמעתם אותו, והערב זה גם מצולם לכאן 11, וישודר במועד מאוחר יותר, רק שתדעו, אתם כאן גימל, זוכים לשמוע עכשיו בשידור חי את המופע, לאורך הליטני, עם שלל האומנים שיגיעו בזה אחר זה, התמקמו על הבמה של צוותא שמלא מפה לפה, ואנחנו ממש מתרגשים, רוצים לשמוע את המוזיקה הנהדרת של דני ליטני, ואתם, אז הנה, כאן ג' איתנו, והנה עוזי פוקס.
2: ערב טוב. דני, we love you. דני. איפה הוא? מה, בייבי. טוב לראות אותך. אוקיי. מכל הלב.

אתה גדול. הכנסתם אותי לשבוע מראטון ללמוד מהר את השירים, וככל שאני הקשבתי ושמעתי, אמרתי, איזה זמר, אמרתי, מי אני? ממש כך, דני, אתה ענק. תודה לך.

אז תני לי רק קצת יחס חם פה ושם, יחס חם פה ושם, אתם

0: שם, מה ביקשתי ממך? תעזבי, תעזרי לי, תני לי קצת יחס, תאהבי אותי, אני אדם פשוט מן השורה הראשונה. מה אתה אומר, יואב?
1: אני אומר שיחס חם
0: זה דבר חשוב.

0: יחס חם.
1: אויה!
2: תודה רבה. עוזי פוקס. עוזי פוקס.
1: דני, we love you. תודה רבה.
3: עוזי פוקס ביצע את ימות המשיח ויחס חם.
2: אגב, ערב טוב למאזיני כאן גימל שמעבירים אותנו בשידור חי עכשיו ברדיו. הקול של דני, הצרידות המלטפת הזאת, העומק שלו, הוא קול שלא קשור לזמן וגם לא לאופנה. זה קול שמספר סיפור, כך גם קרה בשיר הבא שדני הלחין וכתב בין השאר. אז אני אתן לך אותי בכמה דוגמאות, ותוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות. אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך. ולביצוע משבר אמון, אני מבקש להזמין את אריק סיני.

לא שמחה, אין לך מנוחה, תמיד רוצה הכל בבת אחת. למה את נבלת מכל שטות, פוחדת מטעות, תמיד את מוכחה להיות בטוחה. אז אתן לך אותי בכמה דומות, תוכלי את לבחור ולצחוק או לבכות, אני אדע לפחות שעשיתי הכל בשבילך. אתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות, אני עשיתי הכל בשבילך.

סיפרת שמילדות את כבר דפוקה, רצית להיות מלכה, תמיד נשארת הבת של השכנה ממול, לקחו אותך תמיד די בקלות, חיכית להזדמנות, איבדת את הראש. סיפור נדור, אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי עד לבחון, לצחוק או לבכות, אני אתן לפחות שעשיתי הכל בשבילך. אתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי עד לבחון, לצחוק או לבכות, אני עשיתי הכל בשבילך.

עכשיו את יכולה להיות שמחה, קחי לך מנוחה, אני איתך עובר את המסע. נסי לתת בי קצת אמון, נמצא את הכיוון, הדרך ארוכה, את מלכה. אז אתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי עד לבחור אם לצחוק או לבחור. אני את הלפחות שעשיתי הכל בשבילך, כן אתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי עד לבחור אם לצחוק או לבחור. אני עשיתי הכל בשבילך, ייתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות. אני אדעת שעשיתי הכל בשבילך, נתן לך אותי בכמה דוגמאות, תוכלי אז לבחור אם לצחוק או לבכות. אני עשיתי הכל בשבילך.

תודה, תודה. תראה מה עשית, דני, לתרבות פה, לבידור. אל תעשה ככה, אתה אחר כך תשמע בבית. דני ואני הופענו כזה 70 הופעות יחד, ועל הבמה היה נורא מצחיק, לא בגללי. דני הוא איש מצחיק מאוד. וסיפור נחמד, יום אחד עברתי צנתור, וכמה ימים אחרי היינו צריכים להופיע. עכשיו, אני זוכר שאני פתחתי את ההופעה, עליתי בלי דני, שרתי איזה שני שירים, ואז הזמנתי את דני. אמרתי לקהל, תראו, תקבלו אותו יפה, כי הוא לפני יומיים עבר צנתור, והקהל... בקיצור, היינו מאוד מצחיקים. הוא היה...

מאוד מצחיק. השיר שאני אשיר לכם עכשיו זה שיר שכל הזמן התווכחנו מי הקליט את זה קודם. אני הקלטתי אותו ב-82, נדמה לי שהוא הקליט את זה מאוחר יותר.

ניסיתי להדביק את צעדיה, כתפה שוב בכתפי כמעט נוגע, חיכיתי לעיניה, חיכיתי לעיניה, מה עוד יכולתי לבקש באמצע החור? אני רוצה פתאום לחזור הביתה, אבל צילך שוב בצילי כמעט נוגע. הנה אנחנו שניים שלופי צילי ידיים, מאוד יכולתי לבקש באמצע החור.

נדמה לי שראיתי את עיניה נחות עליי בדרך מול השמש באור בין הארבעים היה לי רגע בית מה עוד יכולתי לבקש

0: תודה רבה, ומזל טוב לך דני, אני אוהב אותך.
1: אריק סיני. תודה אריק. כל האומנים אגב הגיעו לכאן היום בהתנדבות לשיר לכבוד יום ההולדת של דני ליטני. כך גם היוצרת הנפלאה שאני רוצה להזמין עכשיו אל הבמה, חברה טובה שלי שבאה לשיר לך דני, לאה שבת.
2: צוותא תל אביב, שידור חי לאורך הליטני, לאה שבת עכשיו על הבמה.
3: מה קורה דני? הרבה אהבה אתה מקבל, שזה הכי חשוב בעולם. טוב, בוא נשיר ביחד בשביל דני היקר.

0: תודה רבה, מזל טוב דני, תודה רבה, בשורות טובות, בריאות, בריאות ואריכות ימים. תודה רבה לכם.
1: לאה שבת. וואי, איזה ערב הולך להיות כאן. השיר הבא הוא גרסה עברית לשיר Where the Wild Roses Grow של ניק קיי וקיילי מילנוג. השיר בגרסה העברית שלו נולד בערב מיוחד שנערך בהבימה בשנת 2000, ואת הגרסה העברית כתב דורי פרנס. הדואט הבלתי נשכח היה של דני ליטני יחד עם סיימן, והוא הורר עדים רבים מאוד כבר בזמן ההופעה, ונכנס אחר כך והיה להיט, נכנס לאלבום של סי, תחלמי בגדול. אז לביצוע שושן פרה, אני רוצה להזמין את סי איימן ואלעד שודלר.

וואו, הכל ביחד. קודם כל מזל טוב. אמרת לי כל כך הרבה פעמים, תיזהרי, שהמפוחית הקטנה שלנו לא תגנוב את ההצגה. אני מקווה שבלילה הזה, בערב הזה, אני אוכל להתקרב אליך לרגע ולהניח אותה לידך, ואולי אפילו אזכה שתנגן בה. אני לא אשטוף אותה בחיים. אבא שלי, נחצ'ה, קצת לפני שהוא המשיך למעלה, אמר לי תמיד, תנסי, סיסקה, למקסימום, תצליחי. אז בוא ננסה. אני אזכיר לך את זה קודם כל. זה הלך משהו כזה.

0: זה שלך.
1: ידעתי שכשתיכנס לך ליד לא יהיה לזה סוף, אז אני אמשיך את המנגינה שלך.

קוראים לשושה פרק, אבל שבי היה לה איזה דרך

0: Schüdle.
1: Zielmann.
0: אני נותנת לך אותה. קניתי אותה השבוע לכבודנו. אני נותנת לך אותה מתנה כדי שננגן בה שוב. תזכור.
1: מתנת יום הולדת.
2: סיימן נותנת מפוחית לדני ליטני, מתנה ביצוע יפהפה. שמענו עכשיו אותה, ותעלה עכשיו יעל.
1: כי אל השחר הענוג כברת, אקרב ואקטפנו למזכרת, ואשמרנו בין דפי ספרי. כשהמילים הנפלאות האלה של לאה גולדברג פגשו את הלחן של דני ליטני, קרה נס. גולדברג מתארת כאן את התחושה עד כמה קל ונפלא לפתע לחוש אושר, כשכל הדרכים עוד פתוחות וכל שמפריד אינו אלא זוהר. אני חייב לצטט פה משהו שכתב על השיר הזה יוסי חרסונסקי המבקר. הלחן של דני ליטני הוא מהלחנים הנדירים שמבינים את השיר במקום לכפות עליו דרמה. הוא כמעט מדבר את הטקסט. אין כאן שיאים ווקליים נוצצים, אין פזמון שמתפוצץ. המלודיה צועדת בעדינות עם המילים ומאפשרת להן לנשום. מי ששרה את זה במקור הייתה צילה דגן הנפלאה ב-1970, ואחר כך בא כמובן הביצוע המפואר של דני עצמו. אתם יודעים, אנחנו חוגגים לצוותא 70 שנה, ותמיד נותנים כאן במה ראשונה לכישרונות שאנחנו מאמינים בהם, והיום אני רוצה להזמין אחת כזאת, כדאי שתרשמו את השם, גבירותיי ורבותיי, יעל יגר! יעל יגר!

0: יעל יגר.
1: דניה, יש שאלה אותך אל הבמה, יושב עכשיו מימינך. זה היה לפני הרבה מאוד שנים.
2: אני, אם לא שמעון, אני לא על הבמה.
3: והוא בחזרות היה אומר שזה היה נשמע יותר טוב אם היה עוד קול שלישי, הוא עשה את העיבודים. אמרתי לו יום אחד, תעשה אתה את הקול השלישי. תשאיר. אמר, אני? הוא היה כולו מופנם, ורק שלא יגעו בו. אני גיטריסט, אני מלווה אותם. אין דבר כזה מה זה, אתה שומע את עצמך, אתה מוזיקלי, תעשה קול שלישי. אבל אני אף פעם לא שרתי, הכרחתי אותו לפתוח את הפה. תרמתי לו בעצם הדרישה שדרשתי ממנו לא לשיר, אלא לחכות מישהו. תחכה זמר.
1: מי ביקשת ממנו לחכות?
3: את ז'אק ברל.
4: הנמל באמסטרדם, יש מלאך המחרסם, ראשיהם של דגים על שולחן מזוהם.
3: הוא נפתח והתחיל לשיר בצורה פראית, פראית כל כך, שאני נדהמתי.
4: מחרסם בזנב, ובראש המפוצח וקורא לטבח, היי, אתה עוד מנה.
2: הייתה לי בעיה, אני פשוט לא אהבת, סברתי את הקול שלי בהקלטות. האמת היא שאני רוצה להיות שחקן.
3: נכון, הוא רוצה להיות שחקן, וגם הבאתי אותו יחד להצגה לתיאטרון חיפה. דני שר כמו ז'אק ברל. הוא, או שהוא שר עם כל הנשמה, כל כולו, עד כדי כך שיש לך הרגשה שהוא נעלם, השיר קיים. או שהוא לא נוגע בשיר.
0: כן, וואו. תיאור מעניין, תיאור מעניין. לכן בערב עולמו של ז'אק ברל, שהפיק יעקב אגמון ב-1970, דני בלט בכניסה לדמותו של ברל, וכך כתבו על כך במעריב, ואני מצטט, דני ליטני הפגין גבריות זוויתית מקסימה, ויכולת מוסיקלית מצוינת בסגנון ברלי ברכתי. לשיר אמסטרדם של ז'אק ברל, אני מבקש להזמין עכשיו שחקן ענק, שמחובר כבר שנים לשנסון הצרפתי, קבלו בבקשה את נתן דטנר!

בנמל באמסטרדם מלאכים מזמרים חלומות ניחרים שריחם ריח ים בנמל באמסטרדם יש מלאך

0: Nathan, Nathan Dankner. Nathan, וואו, איזה ביצוע נתן פה. בנועל באמסטרדם. בהחלט ביצוע יוצא דופן. צוותא תל אביב, אנחנו כאן בשידור חי.
1: ירדן דורסקי, שיזם את הקמת השלושרים, עסק בנוסף לתפקיד שלו כחבר בשלישייה באיסוף חומרים חדשים להרכב. הוא פנה לירון לונדון וביקש טקסטים. לונדון הגיש לו שני טקסטים מוכנים, אחד מהם היה ציף ציף מעל הרציף. השיר הוא עבר להלחנה לדני, שגם ביצע אותו בעצמו מאוחר יותר. אני מבקש להזמין אל הבמה את אחד משלוש הצלעות של השלושרים, שכללו כאמור את שלום חנוך, בני אמדורסקי. גבירותיי ורבותיי, קבלו את חנן יובל וגם את הבן של בני, אסף אמדורסקי.
2: זה שמעת?
3: אפשר?
2: היי.
3: תודה רבה, איזה כיף. אפשר רק שלא להגיד ממז, מזל טוב, יולדת שמח. איזה כיף. לא בטוח שאני...

0: תודה רבה. אסף אמדורסקי, חנן יובל.
1: לאורך הליטני בשידור חי, כאן ג' מצוותא תל אביב, שמעתם את הביצוע היפהפה הזה, חנן יובל, אסף אמדורסקי.
0: בשנת 1975 העלה יונתן גפן את המופע מכתבים למערכת, ששילב קטעי סאטירה עם מוסיקת רוק שנכתבה ובוצעה בעיקר לידי דני ליטני, זה הועלה כאן בצוותא. רוב השירים היו כמובן פוליטיים ויוצא דופן מהם. היה השיר הבא, שהוא למעשה השיר היחיד שלא הולחן בידי דני, אלא בידיו של מי שהולך לשיר אותו עכשיו. קבלו בבקשה את מיקי גבריאלוב.

ערב טוב. כבר סיפרת הכל, לא נשאר לי מה לספר. קודם כל, ברכות, דני, איפה אתה? הנה אתה. שמת את זה? אתה שומע אותי? שומע אותי טוב. קודם כל, מזל טוב, שמעתי שיש לך יום הולדת. לא משנה, אמרתי, כולם שמעו. ולמה אני פה, ולמה אני אשיר את השיר שנקרא אבא סיפור? יואב התחיל את הסיפור, אבל אני אמשיך אותו. לפני 50 שנה הייתי נגן בס, עוד ניגנתי בלהקת הצ'רצ'ילים, ויונתן ודני העלו מופע שנקרא מכתבים למערכת, והזמינו אותי להשתתף במופע כנגן בס, והשתתפתי, ניגנתי יחד איתם, עשינו את העיבודים, דני הלחין את כל השירים, באיזשהו שלב, לאורך החזרות, יונתן ודני אמרו לי, יש לנו מערכון שנקרא כיפה אדומה, ואנחנו רוצים שתשיר שיר. אז אמרתי, אני לא שר. אז אמרו, אז תתחיל לשיר. אז אמרתי, אבל אין לנו שיר. אמרו, תכתוב שיר. אז יונתן ואני כתבנו את אבא סיפור, ופעם ראשונה, אני על הבמה ככה בפוזה הזאת, פה בצוותא, דני מופיע עם גיטרה ג'מבו גיבסון, ואני מאחוריו עם בס, והוא קם, נותן לי את הגיטרה, עם המפוחית, אבל את המפוחית הוא השאיר אצלו, נתן לי את הגיטרה, לקח את הגיטרה בס, וליווה אותי מאחורנית, עם גיטרה בס, ואני פעם ראשונה בחיי שר שיר שנקרא אבא סיפור. וזה, מי צריך יותר מזה? Great, cool.

0: מיקי גבריאלוב.
1: מיקי גבריאלוב על הבמה, המון מחיאות כפיים. אנחנו בצוותא תל אביב, כאן ג' שידור חי.
2: ודני אהוב ליבי, מזל טוב, יום הולדת שמח. צר לי שאני לא יכול להיות שותף למסיבות הפיזיות, אבל בנפשי אתה יודע שאתה תמיד תמיד איתי. אתה אחד האנשים הכי משמעותיים שאני פגשתי בחיי. השפעת עליי עמוקות, מוזיקלית, אישית. אתה בן אדם פשוט מופלא בעיניי. אני אוהב אותך אהבת נפש גדולה ומאחל לך את כל הטוב שיש בעולם ושנים ארוכות וכל מה שרק אפשר לחייב ומה שאתה מאחל לעצמך. וחיבוק גדול ממני. אני בטוח שאנחנו נתראה עוד בהרבה הרבה ימי הולדת. מזל טוב.
0: אחד הביצועים המופלאים של דני לאחד השירים המדהימים שכתבו אהוד מנור ומתי כספי, זיכרונם לברכה. בלוז פרידה מכונן לביצוע לא ידעתי שתלכי ממני. אני מבקש להזמין זמרת ושחקנית נפלאה, עדי כהן.
3: דני, וואו, איזה מרגש זה להיות כאן. אז קודם כל זה אירוע, כאילו יום הולדת, אז מזל טוב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, הוא חשב שהוא מגיע למסעדה, אז הוא הגיע רעב. ובסוף חיכה לך כל הדבר הזה, אז אני רוצה להגיד קודם כל שאתה חלק מהזיכרון המוזיקלי שלי, של כולנו. הקול שלך הוא חד פעמי. איזה גרוב, איזה נשמה. אין דברים כמוך. ואני מעריצה שלך עוד מהתקופה של היחד פאב, של ההופעות, לפני המון המון המון המון שנים.
0: באילת.
3: נכון. ואני רוצה לשלוח לך אהבה מכולנו. וואו, זה ערב מדהים ומרגש כל כך, אז אהבה גדולה.

0: תודה רבה. דני, אנחנו אוהבים אותך, אין כמוך.
1: עדי כהן.
2: עדי כהן.
1: איזה ביצוע יפה יפה. לא ידעתי שתלכי ממנו. וואו. צוותא תל אביב, שידור חי, כאן ג'
2: כמה שירים וסיפורים ומאמרים נכתבו על אופליה, אהובתו של המלט, אופליה של יונתן גפן היא אחרת, היא בחורה חסרת מנוח, בת 15, בניגוד לנערה שאקספירית שנקראה בגלל הצורך לרצות את המשפחה ואת אהובה, אופליה של גפן לא הולכת בתלם המשפחתי, אמא שלה מתביישת בה, יוצא לה שם לגמרי לא טוב בכפר, והיא בכלל לא יודעת מה זאת אהבה, היא דיכאונית, היא צורכת אלכוהול וכדורים, נכנסת ויוצאת מאשפוזים. אופליה הקטנה שדני ליטני הלחין וביצע, יספר וישיר הערב לא אחר מאשר אהוד בנאי.

ובליל סופה אני חולם עליה. יחפה הולכת על החוף, כותפת את השמש, כותפת את הירח, את הפרחים שאי אפשר לקטוף.

0: אהוד בנאי, אופליה הקטנה.
1: אהוד בנאי!
0: עוד הפתעה עכשיו מגיעה.
1: ושוב נחזור לעולמו של ז'אק ברל הגדול, מי שהופיע עם דני אז ב-1970 על הבמה באנגליה.

וואו. דני, איפה אתה? הנה. זה רגע מאוד חזק של זיכרון שלוקח אותי הרבה שנים אחורה לתפקיד הראשון באזרחות שלי, הצעדים הראשונים על הבמה, כשיאנקלה אגמון אסף אותך ואת ישראל גוריון ואת אביבה שוורץ ואותי, וחיבר אותנו לערב שירי ז'אק ברל. זאת חוויה הייתה עצומה וענקית בשבילי. תרבות שלמה התחילה לי מאותם רגעים, ואני זוכרת שאתה היית שם מתוח ועצבני. כן, אתם מכירים אותו. כן, ואני חשבתי לעזוב את המקצוע בגללך. אמרתי, טוב, אני לא רוצה. אבל רק רוצה להגיד לך תודה, כי אלה היו רגעים מופלאים וחשובים בשבילי, ומזל טוב. רק שתהיה לנו בריא. את השיר הזה שרתי בהצגה בתרגום של דן אלמגור, אבל אני מעדיפה, כשהעמקתי בצרפתית, העדפתי לשיר אותו בצרפתית, ואני, תרשו לי, שפת המקור.

0: דני ליטני בכאן ג' בשידור חי מצוותא תל אביב. שלל אמנים באו לשיר לכבודו.
1: נגן בשבילי, רק בשבילי. במקום הזה.

0: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להזמין את הגברת הראשונה של הקולנוע והתיאטרון בישראל, הגברת גילה אלמגור אגמון.
1: גילה אלמגור עכשיו עולה על הבמה, והקהל כפי שאתם שומעים מריה.
2: לפני שאני אקרא לצ'רניאק לשיר לי את השיר הזה, אני רוצה לומר למאי, ליטני, שהמחווה הזו שאת עושה להביך היא נפלאה והוא ראוי לזה. וברגע שקראתי אמרתי, אני חייבת להיות שם, תרצי אותי או לא תרצי. לשיר אני לא אשיר, אבל באמת, אני מסתירה למישהו. צ'רניאק, תשאיר בשבילי את במקום הזה. תשאיר בשבילי את במקום הזה. איפה אתה? מי ישיר?
0: מי שישיר...
2: זה דני?
0: כן, זה דני, זה דני.
2: יאה, אני מתעלפת, דני.
0: גילה, עוד מעט נזמין את מי שישיר, שהוא המלחין של השיר הזה.
2: נפתלי.
0: אבל רצית לספר משהו על דני, נכון? אתם, כמה זמן אתם מכירים?
2: את דני
0: ליטני. את דני ליטני, כן.
2: אז אני לא רוצה להסתיר לאף אחד, אז אני רוצה להוציא את זה. אז ככה. דני ליטני... יעקב אגמון, זכרו לברכה, האיש שלי, אהובי, הפיק הצגה בשם שירי ז'אק ברל, ערב שירי ז'אק ברל, ושם הופיעה זמרת לא ידועה, נפלאה, בשם אביבה שוורץ, וריק גל האלמותית, ואריק לוי, זכרו לברכה, שהיה חבר מאוד טוב של ינקלה, אלא מה? את המחז... שם יש רעש מאחורי הקלעים ואני לא אוהבת את זה. ואני כל הזמן אומרת
0: להם שקט.
2: על כל פנים, ינקלה הביא מניו יורק את מוני יקין, שביים את שירי ז'אק ברל בניו יורק, ויום אחד הסתבר שאריק לוי אמר למוני יקין, פרנק פרח. ומישהו צלצל ליאנקלה אגמון וסיפר לו, ויאנקלה הגיע לחזרה ואמר, אריק, עד שאני סופר חמש אתה אף מפה. אצלי הכוכב הכי גדול, אבל אריק אמר, אבל אנחנו חברים. אין, עד שאני סופר חמש אתה לא פה. אצלי אף אחד לא יגיד לאף אחד את מה שאתה, אני לא רוצה לחזור על המילה. בערב היינו במועדון בן יהודה 127 או משהו כזה, ואריק היה שם, והייתה שם מאפרה כבדה כזאת מזכוכית, ואריק שאל את ינקלה, אתה רוצה את זה עכשיו על הראש? אז ינקלה אומר, תנסה. וכמובן שהוא לא ניסה ולא זרק. והצגה צריכה להיפתח. פרמיירה בעוד כמה. ואז חנה הכהן אמרה ליאנקלה, תשמע, באילת יש בחור בשם דני, גדול, יש לו קול ענק, הוא כמו הקאובויז האלה. יאנקלה אומר, קאובוי, לא קאובוי, יאללה, שיבוא. יאנקלה ראה את דני, דני פתח את הפה, ודני נכנס מיד והוא שר בנמל באמסטרדם, נכון? ואני מבינה כבר שדטנר שר את זה, חטף לך את השיר. ואחרי זה ינקל עשה את, קודם כל הוא לקח את איש חסיד היה לברודווי, הייתה הצלחה גדולה, ואחרי זה הוא עשה עם את ז'אק ברל אמרתי, מה עוד היה? תזכיר לי.
0: דני?
2: את מה?
0: החיים על פי הקפה בא אחר כך.
2: איזה?
0: החיים על פי הגפה.
2: אה, זה לא, לא, ינקלה לא, לא הפיק, לא, הוא שלח את אשתו לחיים על פי הגפה. אז אני רוצה להגיד כעת החיים על פי הגפה. מה, אני תופסת את כל הערב? לא. אבל, אז ככה, אני זכיתי. יום אחד אני מקבלת תסריט לקרוא, ואני נופלת. התסריט של החיים על פי הגפה, בחיים לא קראתי תסריט כזה.
0: אסי דיין.
2: אסי דיין, ויאנקלה שואל אותי, מה את אומרת על התסריט? אמרתי, יאנקלה, מה שלא יהיה, אני את הסרט הזה עושה. נפגשתי למחרת עם אסי, באיזה דירה מצ'וקמקת ברחוב נחמני, ולא נעים להגיד, אבל מול העיניים שלי, הוא לקח מהכיס חופן כדורים, פתח את הברז, עשה ככה. לא הבנתי אף מילה ממה שהוא אומר, אבל אמרתי, אני בסרט הזה משתתפת. וזו הייתה באמת זכות גדולה. ושם אני אומרת את צ'רניאק, צ'רניאק, נגן בשבילי, רק בשבילי, את במקום הזה.
0: המשפט שנכנס לתולדות הקולנוע הישראלי, כן. ואני רוצה להזמין את מי שהלחין את השיר הזה למילותיו של אסי דיין, נפתלי אלתר.
2: וואו. יש רופא באולם? אני כל כך נרגשת. אה, אתה שם? אתה נשאר שם?
3: אני אזיז את הפסנתר ו...
2: וואו. אז אני אפנה אליך, אני רוצה... אז אני אגיד לך שוב.
4: אוקיי. עכשיו מותר לספר, אולי אפילו את לא יודעת, שאני הייתי אמור לשחק את התפקיד של צ'רניאק. כתבתי את המוזיקה והייתי כבר מוכן, אבל פתאום הייתה איזו עקבה. עקבה, וואחד עקבה, עקבה לטובה. כי הגיע דני. ודני שחקן אדיר וזמר עוד יותר גדול. והוא עשה את צ'רניאק רק הכי טוב שאפשר. ואני כל כך אוהב אותו, אני מתרגש לשיר פה, בשבילך, בשביל כולם,
2: גם בשבילי.
4: ובטח בשבילי.

הלכתי והלכתי ולאן שלא הגעתי לא באתי לא באתי ואני נשאר במקום הזה עם הבלוק והפסנתר והקפה כולם עוברים פה במקרה כמו סיפור קצר או מונולוג במחזה ושקט ברעש הזה וכולם על הקצה מחכים שמשהו יקרה בזמן ההולך וחלה ביופי בין הבלוק

הלכתי והלכתי ולאן שלא הגעתי לא באתי, לא באתי.

0: הלכתי והלכתי ולאן שלא הגעתי לא באתי לא באתי
1: נפתלי אלתר ביצוע מרגש יפהפה במקום הזה צוותא תל אביב
2: נפתלי אלתר גילה אלמגור אגמון תודה רבה לכם
0: דני, בתור אחד של אמרו לו שהולך למסעדה ועכשיו הוא בצוותא אתה בטח רעב לאללה מה שנקרא ונגמר. תודה, אוהב אותך.
3: זה לא כל נתן לי את הביטחון הראשון שאני יכול לשיר. בייחוד אחרי שקיבלתי בארצות הברית על קטע מסוים של, של איש חסיד היה, היה כתוב, הקטע החזק ביותר שנראה העונה על הברודווי. What do you need more?
4: אבי היה סמרטוטר פשוט, מלקט סחבות.
3: זה הקטע של ההוא שנשרף, שאוכל, אוכל, אוכל, אוכל וגודל, שהוא ישרף, אז לא כמו אבא שלו, יהיה לאהבה קטנה, הוא יהיה לאהבה גדולה.
4: אני אבער לאה, אני אבער הרבה.
3: רק אחרי כמה שנים תפסתי מה אני מדבר בקטע הזה. הוא גודל בזה שהוא ישרף יותר לאט, לא שייתן בוקס, תאמין, שהוא ישרף לאט, זה נורא בעיות.
4: שידעו!
2: באותה תקופה התחילו לקרוא לך בוב דילן הישראלי.
3: מה אני עושה? יש לי מפוחית על הצוואר. מה הם יקראו לי? בוב דילן ישראלי זה לא השם שאני המצאתי לעצמי, זה לא השם שאני מסכים איתו גם.
2: למרות שאתה מיודד עם מר צימרמן.
3: זה עוד יותר גבר. הייתה לנו תקופה די ארוכה שהיינו נפגשים, שהייתי בארצות הברית.
2: תספר קצת על בוב דילן שלך.
3: בוב דילן שלי הוא איש מאוד מוזר. אתה יושב מולו ואתה מדבר איתו, הוא מסתכל עליך, כאילו אתה מרגיש שהוא בכלל לא רואה אותך, הוא מסתכל משהו באחורנית.
5: איפה היית ילדי כחול העין? איפה היית ילדי הקטן?
2: איפה נפגשתם?
3: כנצנו אותו במצב לא נעים, הייתי עם דרורה והגיע טלפון שיש פה אחד בוב דילן, אם אנחנו רוצים לבוא. והיא לא ימינה, ונתנו לי אותו לטלפון, ודיברו בטלפון, והלכנו לשם את המסיבה של איזה קטינים של צה"ל, וכולם שם ניגנו, כאילו חולצות לבנות, וכל מיני קטינים, והוא ישב מסכן, הרוס לגמרי ככה, לא יודע מה אתה בזה.
5: עוד מעט, עוד מעט,
3: ואז באתי אליו, אמרתי, I want to split, אתה רוצה את חפש מפה? והוא אמר לי, הזכרתי לו את זה אחר כך, והוא אמר לי, פליז. וזהו, וזה נפרדנו, והוא ביקש עוד משהו, אתה יודע, רץ לי לחלון, בסדר, יש לך, רוצה קצת. ובקרה היה לי, וזהו, חזית זה עבר המון זמן, ואז נסענו עם מי שחזית היה לארצות הברית.
2: חשבת לעבוד איתו, לשתף איתו פעולה?
3: הוא רצה, זאת אומרת, הוא רצה לעשות לי תקליט, תאמין לו, עם ליאון מאסר.
2: מה אתה אומר?
6: אני עומד על הבמה, אני לא לבד. צד ימין יושב, ליאון ראסל, תופס את הפסנתר. היי ליאון!
7: היי מן!
6: לוק אאוט!
7: אוי שיט!
6: צד שמאל יושב בוב דילן עם גיטרה עם זקן קטן, היי בוב!
8: I watch the river flow!
6: It's a heartbreak! יש לי מקום!
3: ואז כל כך נבהלתי, וכל כך זה, שנגמר הסיפור, ערכתי הביתה עם ישראל, אני רואה את עצמי עומד לפני ליאון ראסל, ו...
6: אז אני ניגש לאט לאט אל המיקרופון ומתחיל לשיר.
2: החמצה גדולה מאוד.
3: אוקיי, נו, לא. לך תדע מה אני יודע, החמצה. אין בוכין על חלב שנשפך, אתה יודע.
2: אין לו ספק.
8: כן, כמו שראיתם, זה אחד מהקטעים שצולמו כאן, בהיכל הזה, צוותא. ומי מתאים לשיר פה דילן, אם לא זה של אבא שלו, קוראים יונתן גפן, ולבן שלו קוראים דילן, קבלו בבקשה את אביב גפן.
1: אביב גפן עכשיו עולה על הבמה. כאן בצוותא תל אביב, בשידור חי, דרך הליטני, וכאן גימל, תופס את הגיטרה.
9: עכשיו, כן, סליחה. אז אני מאוד מאוד נרגש היום להיות פה. באמת, לדני יש חלק גדול מאוד עם כל הקריירה של אבא שלי. הוא היה, לדעתי, הצינור הכי יפה שלו והכי רחב שלו לטקסטים שהוא יצר. אני הייתי כאן מאחורי הקלעים, ואני באמת כתינוק הייתי מגיע לכאן עם סל קל עם אבא. באמת, להמון הופעות, כאילו היה סידור לילד, ואז לולה כאן שמרה עליי המון. ואני זוכר ענן של חשיש מעליי וריח של וויסקי. וזה היה נהדר, חברים, זה היה טוב, כי באמת... מי שלא יודע, המקום הזה צוותא היה היכל, היה בית המקדש, שפה אני ראיתי את הלוח הופעות של אבא ודני, והיה כאן 20 הופעות בחודש, בזה אחר זה, כפולות, יום שישי, וזה מדהים לראות שפעם אנשים באמת אמרו משהו, ודיברו משהו, ושרו משהו, והשירים שינו המון המון אנשים, וזה, אותי זה מרתק, כי אני היום כבר בתפר של דור האינסטנט, שהכל כמעט ולא אומר כלום, הכל זה לעיתים שחולפים, אבל דני ואבא השאירו פה המון המון המון דברים, והמון זהב אמיתי של התרבות הישראלית. אני כאן קודם כל היום בשביל דני, שבאמת אומן דגול וענק, שעשה כאן דברים יפהפיים, הוא בעצם הוא היה היבואן של החוף המערבי באמריקה לישראל, מה שעשה קצת שלום בלול, עם אנגליה, דני עשה עם אמריקה, והשיר חותם חזק מאוד על המון המון אנשים ולבבות, בטח שלי. השיר בא נוסע להקדיש לדני ניתני הגדול, ואני פה היום בשבילו, ובשביל טיפה, בשביל אבא שלי.

0: אביב גפן, גשם כבד עומד ליפול.
1: אביב גפן. אני מבקש להזמין על הבמה את מי שהגתה את הערב המיוחד הזה כמתנת יום הולדת לאבא שלה. קבלו את מיילי טני.
2: דבר ראשון, קטע מסריח להחליף, לשים אותי אחרי אביב גפן, כאילו מסמי לעמוד פה רגע.
1: הוא חימם אותך.
2: תנו לי רגע, לספוג את כולכם, כאילו... האיש הזה, אתם לא יודעים, אתם לא יודעים, אז כתבתי כי ידעתי שאני אתרגש. אני אתחיל בלהגיד, וואו, באמת, אתם לא יכולים להבין כמה אני מתרגשת. חודש אחורה לא האמנתי שהאירוע הזה יהפוך להיות מה שהוא הפך. אז בואו ניתן מחיאות כפיים לאיש שבלעדיו אף אחד מאיתנו לא יושב פה היום, מישל, הספר של אבא שלי, למה? אני לקחתי את אבא להסתפר, ומישל אומר לי, מאי, למה שלא תעשי לאבא איזה ערב? ככה נרים לו, ואני כזה, מישל, אתה גאון? יש לי זמן פנוי, יש לי אנרגיה, יש לי דיכאון, בואו נרים את עצמי, נעשה ערב מרים לאבא, נהדר, נהדר, כולם זוכים, אהבתי. באיזה כיף שהוא עשה את זה, איזה ערב מרגש, ערב שכולו לב. יהיה עוד זמן לתודות בהמשך, אבל בכל זאת אני רוצה להגיד תודה לכל מי שנרתם, לצוות של הצוותא, לכל האומנים המדהימים שלא הססו שנייה והגיעו, לנגנים, ולכם קהל יקר שעשיתם לאירוע הזה סולד אאוט ברגע שנותן פייט להופעה של עומר אדם בקיסריה, באמא שלי לא ראיתי דבר כזה. עכשיו אני אוריד את הקצב. ועכשיו אליך, אבא. האיש שבלעדיו באמת אף אחד מאיתנו לא היה כאן הערב. אני בטוח לא, אז תודה, אבא. ואימא. שניים לטנגו. חכה, תגיע לסוף של הזה, חכה. איזה כיף שיש לך יום הולדת היום, ואנחנו זוכים לחגוג לך ואותך כאן, במקום הזה, עם הבלוק והפסנתר והקפה. רק שלא עברו פה במקרה, אלא בכוונה ברורה ליהנות ולהלל את הקריירה המופלאה שלך. אבאלה, אני מקווה שהערב הזה מוכיח לך כמה שאתה אייקון. איזה חותם עשית ואיזו מורשת מפוארת. ואם זה לא מספיק, יש עוד משהו ענק שאי אפשר להתעלם ממנו שהענקת לעולם הזה. כולם רואים את האף הזה בפרופיל? כולם רואים את זה? בסדר גמור. זה אי אפשר לקחת. אז תמיד תזכור שאתה פאקינג דניאל איתנה, ואתה גורם לכל הופעה להרגיש כמו המדיסון סקוואר גארדן בניו יורק. אדם זקן, מה יש לו בחייו? משפחה שאוהבת, מעריצים, מעריכים ומרגשים, קולגות אגדיות, לאדם הזקן הזה יש הרבה בחייו. ועכשיו, אחרי שדיברתי ודיברתי, אני יודעת בדיוק על מה אתה חושב. פאק, מה היא מדברת, האישה הזאת? אין לי מושג מה היא אמרה, שמעתי כלום. אל תדאג, אני אתן לך לקרוא אחר כך. בסדר? אני אוהבת אותך, אבא. כולנו פה אוהבים אותך. ועכשיו תעזרו לי להביא אותו לבמה. בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא, בוא. בוא, בוא, בוא. יאללה, קדימה.

0: מאי ליטני, הבת של דני ליטני. והוא, דני ליטני, עולה אל הבמה כאן בצוותא תל אביב, עושה את דרכו אל הבמה בערב המיוחד והיפהפה הזה, מלא האומנים והזמרים הגדולים שבאו ושרו משיריו של דני ליטני.
1: דני ליטני!
0: ואתם, אז אני כאן ג' זכיתם לשמוע את ההופעה הנהדרת הזאת, ומשתחווה דני ליטני על הבמה כאן בצוותא, אחרי הרבה מאוד פעמים שבו הוא היה כאן והופיע בפני קהל, בידר, שר, חלק בלתי נפרד מהמוזיקה הישראלית שלנו האהובה. אולי הוא גם מדבר, בואו ננסה לשמוע.
2: כתוב שאת מדברת ומזמינה את דני ליטני. אז זה כבר הזמנת אותי או שאת... אוקיי. אתה מדבר, אתה.
1: לא, אתה,
2: מה אני אגיד?
1: תגיד משהו, בכל זאת, יום הולדת 83, היום.
2: זה אח שלי, הוא עומד. זאת אשתו, בילי. לא, ברצונות עכשיו, גבירותיי, רבותיי. אני בכלל, אמרו לי שאנחנו הולכים למסעדה לאכול. כן, ככה אשתי אמרה לי, וככה הבת שלי אמרה לי, הולכים לאכול במסעדה. בסדר, נראה לי טוב. אני לא מרבה לצאת למסעדות, אתם יודעים. אני בכלל לא מרבה לצאת. אני מרבה לישון בזמן הזה. אז אמרתי, יופי, נלך למסעדה, יאללה. ואז אנחנו נוסעים ומתקלים בכל מיני דברים. ואז פתאום... אני רואה את הכניסה לצוותא, שפה הופעתי איזה מאות פעמים, ואמר, מה, what the fuck, אני יוצא עכשיו בצוותא. מה יש לי לעשות בצוותא עכשיו? אז אמרתי, בטח פתחו, זה השתכלל, בטח פתחו. בטח פתחו מסעדה. צוותא, ואומנם יש שם מסעדה, נראה לי. ולא, הם סוחבים אותי עוד לתוך צוותא, לתוך המון של אנשים, ואני אומר לה, מה את עושה? מה את עושה לי? מה? לאן את הולכת? מה, אנחנו באנו לראות הצגה? באנו לראות, יש איזו הצגה מיוחדת שאני צריך לראות? לא. כנס לפה, כנס לפה, תשב על הכיסא הזה, תשב על הכיסא ההוא. ולאט לאט, אני מסתכל מסביב, פתאום אני רואה את אח שלי, שהוא בכלל בא מחיפה, ואשתו בילי, מה אתה עושה פה עכשיו, כאילו? באמצע הלילה ככה. ואז אני מסובב את הפנים, ואני רואה עוד מישהו שאני מכיר, ועוד מישהו שאני מכיר, ועוד אחד שאני מכיר. אני אומר, משהו פה מריח, לא... יש פה איזה ארגון, ומי שיכולה לארגן את הסיפור הזה, זה רק הבת שלי, כמובן. מאי, מאי שהיא מוכשרת והיא גם מפיקה את החדשות בתאגיד, והיא מה שהיא עושה,
3: אני מופלאה,
2: איך... ואשתי גם כן אומרת לי, הולכים למסעדה, הולכים למסעדה. יופי, די שמחתי בעניין המסעדה.
1: איך היה הכינוח אבל?
2: בשביל זה לא, אני רק רוצה לציין, שבגלל זה נכנסתי לחדר הלבשה שכבר הבנתי, הבנתי פחות או יותר מה קורה, אכלתי את כל העוגיות שהיו שם.
3: לא הכרת לי.
2: ודווקא היה טעים. והיה שני כאלה, איך קוראים להם?
1: תמרים, תמרים.
2: איך?
1: תמרים.
2: תמרים, בדיוק. תמרי.
4: תמרי פה.
2: אה? תמרי גם פה? תמסורי לדעש, יש לי... לאשתי יש חברה שקוראים לה תמרי. קוראים לה תמר, אבל... לא מזה. אני רואה שאין לך סבלנות כבר.
1: יש לי את כל הסבלנות בעולם.
2: מה?
1: משהו, איך הרגשת אחרי הערב הזה?
2: עוד פעם?
1: איך היה הערב הזה מבחינתך?
2: הערב הזה מבחינתי היה... הפתעה מטורפת. אבל ברצינות, לא סתם, גם היו לי פתאום... דפיקות לב, כאלה... אני מסתכל גם, זה עד עכשיו, לא ראיתי את כל זה.
1: דני ליטני, תרשה לי לאחל לך יום הולדת שמח, בריאות, אושר, ויש לך משפחה מדהימה ובת, באמת, עבדנו ככה בשבועות האחרונים וגיליתי באמת בחורה חסרת תקדים.
2: בחורה?
1: חסרת תקדים.
2: אתה מדבר על מי, כן?
1: ברור. על מי אני מדבר?
2: היא בהחלט חסרת תקדים.
1: מחיאות כפיים לדני ליטני.

0: דני ליטני.
1: תודה רבה לכולכם, תודה רבה, רגשתם.
0: שמעתם את דני ליטני בכבודו בעצמו, עכשיו הוא יורד מהבמה ואנחנו לקראת סיום השידור המיוחד הזה מצוותא תל אביב. הבאנו לכם את המופע לאורך הליטני עם שלל האומנים הגדולים ששמעתם במהלך הערב הזה.
2: וידיה.
0: ונראה עוד קטע אחד. בבקשה.
3: עתיד מאחוריי, איזה חלום אתה רוצה שיהיה לי? יש לי כל מיני חלומות, מטוסים שמתרסקים, אתה יודע, אומרים את זה, זה אמיתי. בזמן אנחנו מתרסקים עם מטוסים בחלומות כל הזמן. אתמול חלמתי על אורגיה.
2: זה על רקע של שירי פלמח? זה היה הפסקול?
3: כן, על רקע של בבא לואד, כן. הנה, עכשיו בא לי, עכשיו אנו עושים לפידים. אז זוכרת את
2: זה? עכשיו שמעת את אנו נוסעים לפידים. טן, טן, טן, טן, טן, טן.
3: עכשיו, הגיע, אני לא צוחק. זה העניין שנשים חושבים שאני צוחק, אני לא צוחק. זה נשבע לך, נו. רעשים.
2: ולמה הפרטואר הזה דווקא?
3: אומרים לסקנים, כשהם זוכרים יותר את העבר, כמה שהם מזדקנים יותר, הם זוכרים יותר מה שקרה להם בעבר. זה נכון, לגבי המסכנים. זה יכול להיות שזה גם חלק מהעניין. כאילו, זה הדברים שאני גדלתי עליהם, בקיבוץ, בתנועה. אתה יודע, יכול להיות שזה העניין.
2: מוזיקה?
3: מוזיקה?
2: מוזיקה.
3: אין.

0: אני רוצה להודות לכמה אנשים טובים שהיו כאן הערב בהתנדבות מלאה כדי להצדיע לדני ליטני, עוזי פוקס, לאה שבת, אריק סיני, סיימן, אלעד שודלר, יעל יגר, נתן דטנר, חנן יובל, אסף אמדורסקי, מיקי גבריאלו, אביב גפן, ריקי גל, אהוד בנאי, גילה אלמגור אגמון, נפתלי אלתר. תודה גדולה ומיוחדת למנהל המוזיקלי תומר קלינג. תומר, אתה רוצה להציג את הנגנים?
1: ברור, על הבאס גיל מלמוד. תופים גל תמיר. ואייל בן מוריה, גיטריסט שניגן עם דני 10 שנים ברחבי כל הארץ. ממש כמו בן קטן של דני. בדיוק הסתכלנו על אחת ההופעות האחרונות שהיו להם בניר עוז.
0: וואו.
1: מדהים.
0: אני רוצה להודות לצוותא שחוגגת 70 שנה. למנכ״ל חיימון גולדברג, למפיק חיים וידר, לעוזרת ההפקה שירה סומנר בראודה, למפיק הטכני והסאונדמן מיקי בן הרוש, על התאורה אילן הרצוג, בקליינר נועם ינאי, לרונית לוי על המולטימדיה, לאתי יוסף סייקס על הפרומטר. תודה רבה לכאן ג' שמעבירים אותנו בשידור חי. תודה גדולה לך מאי ליטני. מזל טוב והרבה בריאות האיש האהוב היקר שלנו. אנחנו מצדיעים פה לך דני ליטני, ואני רוצה שאנחנו נסיים עכשיו עם אחד השירים הכי מגניבים

0: ששרת לאורך השנים, ביצוע שעשית בזמנו עם יהודי טרוויץ. היום ישירו את השיר הזה עדי כהן ואייל בן המוריה בראש אחד.
1: רק בשבילכם אני רוצה רגע לציין עוד דבר אחד, כי דני ליווה גם כמה שנים, הרבה שנים לפניי, גיטריסט על שאני מאוד אהבתי ואוהב עדיין, גדי בן אלישע, זכרו לברכה. אז אני רוצה ככה להזכיר אותו. ודני יקירי, כמה איזה נסיעות היו לנו ואיזה בדיחות בדרך.
2: גדי בן אלישע.
1: גדי בן אלישע, כן.

0: משהו קורה, משהו קורה. רגע, רגע, רגע, בוא נבין מה קורה. אוקיי.
1: אולי זה הזעקה?
0: זה לא טילי מהרן, הכל בסדר. נראה לי אפילו יותר מדי ישן. בוא!
1: קצת ביחד.
0: בוא נשמע אתכם. בוא נשיר איתי. יכול להיות איך מה נשיר ביחד.

0: האחד והיחיד, אין כמוך.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה. מזל טוב לדני.
3: זהו זה. עד כאן הדרך לאורך הליטני. חוגגים יום הולדת ומצדיעים לדני ליטני בשידור חי בכאן ג' מצוותא תל אביב. אני רוצה להודות לכם על ההזנה. תודה לאלעד ויוונטה ולמשה מוסקוביץ', לאופרי מקוב שנמצא באולפן ג' בירושלים. אני קובי מנורה, מקווה מאוד שנהניתם, ואני רואה מחזיר את השידור לאולפן. לילה טוב לכם, להתראות.
4: לילה טוב, קובי. וואו, איזה מופע מרגש, הצדעה לדני ליטני הגדול. זהו זה חברים, אנחנו חותמים את השעתיים בקצת המשותפות שלנו ביחד. אנחנו חוזרים לעריכה שערכה לנו אסתי סילפן. מאחל לכם המשך האזנה טובה, לילה טוב, ביי ביי.

0: עכשיו בחסות.
1: לנווט בכביש בלי היישומון? מסובך. להחליף ספק חשמל לסופר פאוור ולחסוך עד 21% בחשבון החשמל? פשוט. פשוט התקשרו. כוכבית 3114. סופר פאוור. כפוף לתנאי הצטרפות.
2: כאן גימל. מיד חוזרים.
3: היום מעצבים את הבית בדה פארק דיזיין. כל מה שצריך לעיצוב הבית במקום אחד. לכי אחת בני ברק.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לנתניה.
7: חופשת ספא לאוהבים. מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע. מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון. מבצע בהפתעה בגולף. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
9: אתה בא לראות ארגנטינה?
10: מה?
9: יהיו נקניקיות צ'וריסו! נבחרת נקניקיות הפרימיום של זוגלובק. למונדיאל טעים במיוחד. זוגלובק!
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
5: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: כאן גימל. חוגגת 50.
11: רשת הנכונה. רשת גימל. סימפטי, צעיר, מבטיח ומקיים. רדיו גימל.
2: חוגגים 50. לגימל. הפסקול של ישראל.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. צהל חיסל בלבנון מחבל חיזבאללה שפעל סמוך לכוחות. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב לפי שעה עד להסכמה על מנגנון פיקוח אמריקני. ועדת הכספים מעכבת הטבות מס למאות עמותות, קצתן מסייעות לפצועי מלחמה. גורמי מקצוע אומרים כי הסיבה היא לחצים פוליטיים של המפלגות החרדיות. התחזית, ירידה קלה במידות החום.
2: חדשות ברשת בית. החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. צהל חיסל מחבל של חיזבאללה בדרום לבנון, סמוך למרחב הביטחוני שבו פועלים כוחות צהל. בהודעה דובר צהל נאמר כי פעילותו של המחבל אימה על הכוחות. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב לפי שעה, עד להסכמה על מנגנון פיקוח אמריקני. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי כך התברר בדיונים בצהל לקראת מימוש התוכנית שעליה הוסכם בסוף השבוע בין ישראל ללבנון. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכאן חדשות כי כרגע אין לוחות זמנים. הנסיגה תיעשה, אך היא חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני, בכלל זה ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר שיקבעו אמות מידה ברורות, שבהן צבא לבנון יתחייב לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. בתוך כך, הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון מסדיר את הקמתו של מנגנון משותף לצבא לבנון ולצהל, שיפעל 24 שעות ביממה ליישום ההסכם. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות, כי לדברי גורמים המעורים בנושא, המנגנון החדש אמור לשדרג את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות, והן צפויות לפעול יחד במעין חמל וירטואלי. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת תא התאום, והוא יעסוק הן במהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו, הן בבירור הפרות של הפסקת האש. ארצות הברית גם תידרש לאשר את המשתתפים במנגנון הזה, כדי לוודא שלחיזבאללה לא תהיה נגישות למידע הרגיש שיועבר בו. לוחם משמר הגבול נפצע קל במחסום חיזמה שבעוטף ירושלים במהלך מעצר של נהג שניסה לפרוץ את המחסום. הלוחמים סימנו לרכב לעצור לבדיקה, אך הנהג, תושב מחנה הפליטים שואפת, החל בנסיעה פרועה בניסיון להימלט. השוטרים פרסו דוקרנים ועצרו את המכונית. בתוך הרכב נתפסו שלושה פלסטינים השוהים בישראל שלא כחוק. הנהג והנוסעים נעצרו והועברו לחקירה. ועדת הכספים של הכנסת מעכבת הטבות מס ל-250 עמותות ישראליות, בהן כאלה שעוסקות בסיוע לפצועי המלחמה, על פי הערכות בגלל לחצים פוליטיים שמפעילות המפלגות החרדיות. כך דיווחה כתבתנו ליאל קייזר במהדורת כאן חדשות בכאן 11. את רשימת העמותות העבירה רשות המיסים לאישור הוועדה כבר לפני כשלושה שבועות, לאחר שנמצא כי עמדו בתנאים המאפשרים להעניק הטבות מס לתורמים להן. בד בבד הועברו לבחינה נוספת כ-100 עמותות שיש חשד שהן מסבסדות משתמטים ולכן אינן זכאיות להטבה. גורמים המעורים בנושא אומרים כי מדובר בעיכוב חסר תקדים, ולדבריהם ברור שהמניע פוליטי. יושב ראש ועדת הכספים מלביצקי מהליכוד נמסר בתגובה כי המידע שגוי. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, השיק הערב את מסע הבחירות של מפלגתו. בנאומו התחייב כי ממשלה בראשותו תגדיל את שורות הצבא ותקים ועדת חקירה לאירועי 7 באוקטובר.
0: האמנתי שנחוצה לישראל מנהיגות ציונית, אמיתית, ראויה וישרה. הממשלה שנקים.

0: להכריע בהם.
1: אייזנקוט הוסיף כי יעשה הכל לאחד את עם ישראל ויפעל להקים ממשלה ציונית מאחדת וראויה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. מונדיאל 2026. נורווגיה ניצחה את חוף השנהב 2-1 ועלתה לשמינית הגמר, שם תתמודד עם ברזיל. את שער הניצחון הבקיעה הולנד בדקה ה-86. בעוד שעה התמודדו צרפת ושוודיה. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: השעה בחסות.
4: אחד מכל ארבעה ישראלים מעשן. אל תהיו חלק מהסטטיסטיקה.
5: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
4: לפרטים חפשו אלנקר בגוגל.
6: גימל.
7: עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
2: אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בסביעות הרצון מהשירות האנושי. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש ואמינח, מזרן קינג קויל, סדרת רילקס שבמבצע, במחיר השקה, רק 4,990 שקלים. אמינח,
3: להתעורר
2: לאנרגיות חדשות. אתם קבעתם, לאומי במקום הראשון גם בזמינות הבנקאים. לאומי, רק מספר אחת יכול, על פי סקר מרקטסט ללקוחות פרטיים, מאי 2026.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
1: מבצע בהפתעה בגול, כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90, עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
7: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידיע.
9: גם אתם מוזמנים להנות מהאפקט של אומודה. אומודה 7 מבית קולמוביל, SUV פרימיום היברידי חשמלי שעוד לא חוויתם. עכשיו באולמות התצוגה ובאתר, כוכבית 8649. Enjoy the אומודה אפקט.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
11: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
0: כאן ג' חוגגת 50.
12: רשת ג' משדרת את היום.
0: חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.

0: מוותרים על מים לווישרים. לא תחליפו את ספק החשמל לסופר פאוור ותחסכו עד 21% בחשבון החשמל. התקשרו, כוכבית 3114. סופר פאוור, כפוף לתנאי הצטרפות.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. בחנויות ובאתר רק עד יום שבת. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: חדש בעמינח, חדר שינה מעוצב נירוונה במחיר השקה, רק 6,990 שקלים.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
5: תתכוננו להרבה מחמאות.
6: וואו.
7: פי. מברוק.
5: יונדאי וואו דייז, הנבחרת הכי וואו. בימי מחירות, בהדבות וואו. 28 ביוני עד 6 ביולי. באולמות התצוגה ובאתר יונדאי. לפרטים כוכבית 2762. באים, סוגרים. ו...
7: וואו.
5: כפוף לתקנון באתר החברה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי.
9: יופי, השחקן החדש שמביא את טכנולוגיית ה-AI, עוצמת שאיבה אדירה ורצפה מבריקה במינימום תחזוקה.
8: שואבים רובוטים, זה יופי, יופי.
2: מבצע בהפתעה בגול. כל קולקציית הקיץ ב-69 שקלים ו-90. עכשיו באתר וממחר גם בחנויות. בלעדי לחברי מועדון ולמצטרפים חדשים. גולף, על הפריטים המשתתפים, כפוף לתנאי המבצע.
10: אתם בדירה ונשארים בדירה, גם כשלוקחים משכנתה הפוכה.
11: הכירו את משכנתה הפוכה של הראל. הלוואה לכל מטרה לבני 60 ומעלה על בסיס הבית הקיים. לפרטים נוספים, פנו למקצוענים של הראל, בטלפון כוכבי 9565. ההלוואה מותנית בעמידה בקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי החברה.
12: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הקופסאות והסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
13: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
2: מחזיקי כרטיס האשראי W, שימו לב, חוגגים את חג הספר העברי בסטימצקי, ואתם מרוויחים יותר. 40% הנחה על מגוון ענק של ספרים, כולל כפל מבצעים על מבצעי החנות. מחזיקי כרטיס W, לא תאמינו כמה זה משתלם. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
14: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
15: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
16: כאן ג' חוגגת 50. חוגגים 50 לג' הפסקול של ישראל.
17: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצה"ל ולצבא לבנון בתאום אמריקני. איראן אומרת כי לא תתפשר על זכויותיה במצר הורמוז. המשטרה חסמה אוטובוסים של מפגינים חרדים שהיו בדרכם למחות מול בית המפכ"ל. במונדיאל מתחיל כעת המשחק בין צרפת לשוודיה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
18: החדשות
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב לפי שעה עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא אל הפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. כתבתנו גילי כהן דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הנספח הביטחוני החשאי בין ישראל ללבנון מסדיר את הקמתו של המנגנון החדש שיפעל כל שעות היממה ליישום ההסכם. נוסף על ברור הפרות של הפסקת האש, המנגנון יעסוק גם במהלכים לפירוק חיזבאללה מנשקו. גורמים המעורים בנושא אמרו כי תא התאום אמור לשדרג את שיתוף הפעולה בין שתי המדינות והן צפויות לפעול יחד במעין חמל וירטואלי. האמריקנים יהיו מעורבים בהקמת המנגנון החדש, וגם יידרשו לאשר את המשתתפים בו כדי למנוע העברת מידע רגיש לחיזבאללה. הערב חיסל צהל מחבל של חיזבאללה בדרום לבנון, סמוך למרחב הביטחוני שבו פועלים הלוחמים. בהודעה דובר צהל נאמר כי פעילותו של המחבל אימה הלקוחות. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אומר כי לארצו ולאומן יש ריבונות במיצר הורמוז, וטהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. בריאיון לטלוויזיה של איראן אמר קליבאף כי המעבר בלא תשלום במיצר מוגבל ל-60 הימים שסוכמו במזכר ההבנות עם ארצות הברית. עוד אמר כי הפגישות שאיראן מקיימת כעת נועדו למלא את התחייבויותיה על פי המסמך, והיא לא תקיים מסע ומתן נוסף עד שכל התנאים במזכר ההבנות ימולאו. המשטרה חסמה אוטובוסים של מפגינים חרדים שהיו בדרכם אל בית המפכ"ל בזיכרון יעקב למחות על מעצרי עריקים. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי הכניסות לעיר היו חסומות שעות ארוכות וכל הנכנסים נבדקו בידי השוטרים. המשטרה ליוותה את האוטובוסים של המפגינים חזרה לירושלים ולבית שמש. ילדה כבת 5 מהפזורה הבדואית בנגב נפגעה קשה ככל הנראה מהקיצת הקרב. בני משפחתה הביאו אותה לתחנת מגן דוד אדום בערד, ומשם היא פונתה לבית החולים סורוקה בבאר שבע. מונדיאל 2026. לפני זמן קצר החלה התמודדות של צרפת ושוודיה. קודם לכן ניצחה נורווגיה את חוף השנהב 2-1 ועלתה לשמינית הגמר. שם תתמודד עם ברזיל. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
6: עכשיו, כאן תחזית.
17: מחר ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, בלי שינוי של ממש. עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
7: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

אביב ביפו התחיל לפני שבועיים, לפעמים אני עובר שם עם גיטרה על אופניים, קושר אותם בחוץ ונעמד מול האורות, בפנים תמיד עסוק שיעבור בלי טעויות.

0: וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.
1: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הוזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהזיות על מי.

בלי להיות או לא להיות. אני פשוט ישנו, בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין גורדן בר-אור, השעה אחת. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אומר כי לארצו ולאומן יש ריבונות במיצר הורמוז, וטהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. בריאיון לטלוויזיה של איראן אמר קליבאף כי המעבר בלא תשלום במיצר מוגבל ל-60 הימים שסוכמו במזכר ההבנות עם ארצות הברית. עוד אמר כי הפגישות שאיראן מקיימת כעת נועדו למלא את התחייבויותיה על פי המסמך, והיא לא תקיים מסע ומתן נוסף עד שכל התנאים במזכר ההבנות ימולאו. בתוך כך, השליח האמריקני המיוחד סטיב ויטקוף וחתנו של הנשיא

0: טראמפ, ג'ארד קושנר, נועדו בדוחה עם ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד אל-רחמן אסאני. בהודעת משרד החוץ של קטר נאמר כי המארח הדגיש בשיחה את המשך מאמצי התיווך של ארצו ותמיכתה בכל ערוצי השיחות בין ארצות הברית לאיראן. טהרן הודיע היום כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים שבאו לאזור בניסיון לקדם את ההסכם בין שתי המדינות. משרד האוצר הורה שלא לשלם למורים שכר על יום עבודה באימות הקצר עם איראן לפני כשלושה שבועות, יום שבו הורה שר החינוך שלא לקיים לימודים גם מרחוק. כתבנו לירן חוג'הינוף מוסר כי את הדרישה העביר הממונה על השכר באוצר במכתב למשרד החינוך. גורמים באוצר מעריכים שמדובר בקיצוץ שכר של מאות שקלים למורה. מורים שאינם מעוניינים ששכרם יקוצץ יוכלו לחתום על יום חופשה על חשבונם. יושב ראש ארגון המורים רן ארז הודיע בתגובה כי מדובר בקיזוז שכר שלא כדין ובלי תאום עם ארגוני המורים. מונדיאל 2026, בהתמודדות בין צרפת לשוודיה, התוצאה במחצית 1-0 לצרפת משער של אמבפה בדקה 45. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: היה לו כל מה שאפשר לרצות, והוא רצה יותר.
1: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' לשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב. כאן קרין קרודן בר-אור, השעה 2. המסע ומתן עם איראן. השליח האמריקני המיוחד סטיב ויטקוף, החתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר, נועדו בדוחה עם ראש ממשלת קטר, מוחמד בן עבד רחמן אל-ת'אני, ודנו בהתפתחויות האחרונות במגעים בין וושינגטון לטהרן. בהודעת משרד החוץ של קטר נאמר כי המערך הדגיש בשיחה את המשך מאמצי התיווך של ארצו ותמיכתה בכל ערוצי השיחות בין ארצות הברית לאיראן. עוד נמסר כי הצדדים דנו גם בהפסקת האש בלבנון והבהירו את החשיבות בעיצובה. טהרן הודיע היום כי נציגיה לא ייפגשו עם השליחים הבכירים שבאו לאזור בניסיון לקדם את ההסכם בין ארצות הברית לאיראן. ראש צוות המסע ומתן של איראן, קליבאף, אמר כי לארצו ולאומן יש ריבונות במיצה הורמוז, וטהרן לעולם לא תתפשר על זכויותיה במקום. בריאיון לטלוויזיה של איראן, אמר קליבאף כי המעבר בלא תשלום במיצר מוגבל ל-60 הימים שסוכמו במזכר ההבנות עם ארצות הברית. בנהריה הטבע למוות גבר. השיטור הימי משע אותו מהים, וצוות של מגן דוד אדום קבע את מותו. בתאונת דרכים באזור נפצע קשה רוכב גלגינוע, קורקינט חשמלי, מפגיעת רכב בדרך השבעה. הפצוע, כבן 60, פונה לבית החולים איכילוב בתל אביב. מונדיאל 2026. צרפת הביסה לפני זמן קצר את שוודיה 3-0 והפילה לשמינית הגמר, שם תשחק נגד פרגוואי. אמבפה כבש צמד שערים. בעוד שעתיים התמודדו מקסיקו ואקוודור. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: ירידה קלה במידות החום, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן קרין גרודן ברור, השעה 3. פיילוט הנסיגה מדרום לבנון מתעכב לפי שעה, עד להסכמה על מנגנון פיקוח משותף לצבא לבנון ולצהל בתאום אמריקני. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי כרגע אין לוחות זמנים, וכי הנסיגה חייבת להיעשות כמו שצריך. הם הדגישו כי למרות לחץ אמריקני, שכלל ביקור של מפקד סנטקום בישראל ובלבנון, נסיגת הכוחות תצא לפועל רק לאחר קביעת אמות מידה ברורות, שיחייבו את צבא לבנון לפעול מיד נגד מחבלי חיזבאללה ותשתיות של הארגון. ועדת הכספים של הכנסת מעכבת אישור הטבות מס ל-250 עמותות, בהן כאלה המסייעות לפצועי המלחמה. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי גורמי מקצוע המעורים בנושא מעריכים שהעיכוב, המוגדר חסר תקדים, נובע מלחצים פוליטיים של המפלגות החרדיות. זאת לאחר שכ-100 עמותות אחרות נשלחו לבחינה נוספת בחשד שהן מסבסדות משתמטים מגיוס. רשימת העמותות הועברה לאישור הוועדה כבר לפני 3 שבועות, לאחר שנמצא כי הן עומדות בכל התנאים. יושב ראש ועדת הכספים חנוך מלביצקי מהליכוד מסר בתגובה כי המידע שגוי. שרת החוץ של בריטניה, איווט קופר, הכריזה על תרומה של 23 מיליון לירות סטרלינג לאונרה. בהודעה שפרסמה ברשת אקס נאמר כי המצב בעזה נואש וכי הכסף ישמש את אונרה להעברת סיוע חיוני, בכלל זה מזון, מים, חינוך ועזרה רפואית לפליטים הפלסטינים. היא קראה להעברת סיוע נוסף ולפתיחת כל המעברים לעזה. כך מוסר קשבנו ישי בר יוסף.